0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
3: יריב גוטליב בדרכים, פודקאסט שלוקח למקומות חדשים.

0: ויריב גוטליב בדרכים. ועכשיו אנחנו יוצאים מליסבון. בשתי תוכניות הקודמות היינו בליסבון והסתובבנו ככה בשכונות, ברחובות ובמקומות, ושמענו מוזיקה ודיברנו על על בניינים ועל עצים ועל פרחים וכל זה. ועכשיו אנחנו הולכים לנסוע לטייל באזור.
1: A major problem, and it should not be a body count for us or anybody else.
2: Ed, we'll be talking about this.
3: No, no se preocupe, teniente. Ahí voy a estar. ¿Mm? Aunque no sé ni para qué, yo no soy la mujer que...
4: But if he really wanted to protect him, why did he accuse him of murder?
5: Television makes it happen, and TV50 makes it affordable.
6: Affordable, effective, hassle-free.
0: בתוכנית הקודמת סיפרתי לכם על מהפכת הציפרנים, מהפכה שהתחילה בשיר מהאירוויזיון ב-1974. לא משנה, תקשיבו לתוכנית הקודמת, היא נמצאת, אני מקווה, ברדיו און דימנד שלנו במהות החיים. אבל מה שרציתי לספר, שהמהפכה התרחשה ב-25 באפריל 1974, ולכבוד המהפכה הזאת קראו לה גשר הראשי, הגשר שחוצה את נהר הטאז'ו, קראו לו גשר ה-25 באפריל. ועכשיו, כשאנחנו יוצאים לסבון, אנחנו הולכים לנסוע על הגשר הזה. אנחנו מתחילים לנסוע דרומה, ואנחנו נגיע בסוף המסלול הזה, אנחנו נגיע לכל מיני מקומות, ואני מקווה שנגיע בשלום לסביליה, שתהיה התחנה הבאה הגדולה הגדולה שלנו. אבל בדרך אנחנו נעצור בכל מיני מקומות קטנים ויפים ומעניינים. יש בזה משהו מקסים בעיניי, שאנחנו יכולים להסתובב בעולם, לנסוע באיזה דרך שפעם הייתה רק שביל קטן שאנשים זרים לגמרי הלכו, ולעבור דרך יישובים שגרו שם אנשים לפני 6,000 ו-7,000 שנה, ולעמוד באותם מקומות ולהסתכל על אותם נופים ולחשוב מחשבות אחרות לגמרי.

מהצד השני של הנהר שוכנת אלמדה. אלמדה זה מין מקום, זאת עיר די קטנה יחסית לסבון. השטח שלה זה משהו כמו 70 קילומטר מרובע. גרו שם אנשים מהתקופה הנאוליתית כנראה, גילו בארכיאולוגיה, משהו כמו 5,000 שנה אחורה. ושחוצים את הגשר ומסתכלים על ה... ביום יפה, מעבר לנהר, רואים את אלמדה עם כל הגגות האדומים, בכלל פורטוגל מלאה בגגות אדומים, כל הירוק הזה, איזה יופי.

לקטע הזה קוראים פורטוגיז וימן, נשים פורטוגזיות. וככה בואו ניתן אווירה של דרך, של נסיעה עם שיר של ביבי קינג. שנקרא Sunny Road.

ביבי קינג, איזה מלך. סאני רוד, אנחנו נוסעים בסאני רוד של הגשר הזה, עוברים את הגשר, מגיעים לאלמדה, ואם היינו שם לפני 2010, היינו יכולים ללכת להופעה של להקה שנקראת The Weasel. וזה אחד הפרויקטים הכי הראשונים של של היפ-הופ ורוק באלמדה. הם התחילו ב-1993, והם היו, הם נודעו בתור אחת הלהקות הבודדות בתחום הזה, שבעצם לא השתמשו בדי-ג'יי, אלא הם כל המוזיקה, לא היו שם סימפולים, אלא להקה שלמה שעשתה היפ-הופ מצוין בפורטוגזית.

עכשיו מעל מטה, מי שחובב כדורגל, אז מגיע פיגו. זוכרים את פיגו? יש משהו גם אצל הפורטוגזים, כל אחד יש 700 שמות. זה מדהים. אז פיגו, שנקרא בעצם לואיש פליפה מדיירה קיירו פיגו, נולד ברביעי בנובמבר 1972 בליסבון, פורטוגל, אבל כנראה גדל באלמדה, בגלל שאתם הולכים לאתר של אלמדה, אז הוא נחשב לאחד מבניה המפורסמים של, של העיר הזאת. כדורגלן עבר, יש לו את סיאן ההופעות של נבחרת פורטוגל, עם 127 הופעות רשמיות, עבר לספורטינג ליסבון, עבר לברצלונה, ואז בשנת 2000 עבר במפתיע לריאל מדריד, וזה הסניא אותו, בגלל שיש כזאת יריבות בין ברצלונה לריאל מדריד, שהמעבר הזה היה בלתי נתפס. גם החוזה שהוא חתם עליו היה חסר תקדים, וזה היה פריצת דרך בכלל בתחום החוזים של הכדורגל, בגלל שהוא היה הראשון שנכללו בו סעיפים שיכניסו לקבוצה כסף בחוזי פרסום של השחקן עם חברות אחרות, בלי קשר לקבוצה. אחרי זה החתימו על חוזה כזה גם את דייוויד בקאם, גם הוא בריאל מדריד, וב-2005 הוא עובר לאינטר מילאנו. במונדיאל 2006 הוא היה שותף בשבעה משחקים, בישל שלושה שערים והגיע כקפטן למקום הרביעי המכובד. ב-2008-2009 אינטר זוכה באליפות איטליה, ואז הוא פורש, וקריירה מפוארת של שחקן הכדורגל מאלמדה הקטנה. ואני רוצה להשמיע לכם עכשיו שיר של עוד זמרת שמגיעה מאלמדה, שנקראת אנבלה ברז פירס, כנראה. בכל מקרה, היא מוכרת בשם אנבלה, וזאת אנבלה, זמרת נהדרת באמת.

זאת אנבלה ועוד עוד משהו מעניין שהוא קצת תוצר עקיף של של מהפכת הציפרנים של 74 בפורטוגל. זאת להקת רוק שנקראת UHF, Ultra High Frequency. יש שם משהו מעניין, אבל בואו נשמע רגע, או לא יותר מרגע, בואו נשמע מה הם עשו פעם.

אולטרה היי פריקוונסי, יואי ג'ף. זה מעניין בגלל שהרבה פעמים אנחנו חושבים על אירועים היסטוריים, ואנחנו לא מספיק חושבים על אפקט הדומינו שלהם. והמהפכה של 74, מעבר לזה שהיא הפילה את השלטון הפשיסטי, היא יצרה כמה תופעות מעניינות. אחת התופעות המעניינות הייתה שפתאום נהיה וקום של מוזיקה של צעירים. כל העניין של רוק וכל מה שקרה לא רחוק משם באנגליה ובמדינות אחרות, היה מוקצה במשטר הפשיסטי, בגלל שזה היה מין כזה תרבות של צעירים שיותר מחוברת עם חופש, עם מרד, וזה לא היה, זה לא היה מקובל, היה אסור להופיע, ולא היו מקומות גם להופיע, בגלל שאף אחד לא יכל להופיע עם מוזיקת רוק. וב-74 נופל המשטר הפשיסטי, ופתאום יש וקום, אין להקות רוק, או שיש להקות רוק, אבל הם רק ככה במחתרת מפה לאוזן, אין מקומות להופיע בהם. וכל ה...

כל הצעירים שהיו סגורים ומדוקאים, פתאום יוצאים החוצה והאושר היצירתי יכול לפרוץ, ודברים נפלאים קרו שם בשנות ה-70 של המאה הקודמת, והלהקה הזאת הייתה אחת הלהקות הראשונות שבעצם נכנסה לוואקום הזה של רוק בפורטוגל, ומוציאו, התקליט הראשון אמנם יצא רק ב-81, אבל כבר ב-76 הם התחילו להופיע במקומות הראשונים שניתן היה להופיע בהם, ועשו אחלה מוזיקה שבעולם.

כן, יואי ג'ף, שם ללב איך השפה הזאת, פורטוגזית, איך היא מסתדרת עם כל הסגנונות, עם רוק, עם היפ-הופ, עם מוזיקה שקטה, עם כל מיני שירים דרמטיים ושירי פלמנקו ופאדו והכל. זה, יש משהו בשפה הזאת שהוא כמו פלסטלינה כמעט, פשוט משתלב בכל קצב, בכל... לא יודע, צריך... חבל שעברית זה לא לגמרי ככה, למרות שיש דברים לא רעים ב... אבל לא, פורטוגזית זה משהו. בכל מקרה, אני רוצה לספר לכם, להקריא לכם משהו שכתב... הישראלי שלנו בליסבון. אני סיפרתי בתוכנית הראשונה על בלוג של אריק זרה שנקרא ישראלי בליסבון, ושם הוא מתאר את ההתפתחות שלו ואיך הוא הגיע להיות איש תיירות, מדריך תיירים בליסבון, ויש לו בבלוג מלא מלא סיפורים על ליסבון וגם על מדה. ובאלמדה יש שם פסל מאוד גדול של ישו, פסל שמאוד מאוד מזכיר את הישו העצום בריו דה ג'נרו, ואני רוצה להקריא לכם את מה שאותו ישראלי בליסבון מספר.

ככה. פעם מזמן גרתי בברזיל וטיילתי לריו דה ג'נרו. אחד מאתרי החובה שם הוא הפסל של ישו הגואל בראש הר הקורקובדו, אחד משבעת פלאי תבל החדשים. שנים אחר כך, כשאשתי ואני רק הכרנו, אפילו עוד לא ביקרנו בליסבון, היא שלחה לי תמונה של פסל דומה מליסבון, והייתי מופתע מאוד. אותו פסל בליסבון, פה בברזיל, לא היה לי מושג שקיים עוד קורקובדו. אז מסתבר שעל גדותיו הדרומיים של נהר הטאז'ו, בגדה שממול ליסבון, הפסל של ישו המלך הוא אחד מהסמלים הידועים והבולטים של פורטוגל. פסל ישו המלך שבפורטוגזית נקרא קריסטו ריי, ישו המלך, הוא פסל בטון ענק בגובה 28 מטרים, שניצב על גבי בסיס בגובה 82 מטרים. המונומנט הוקם על צוק מבודד 133 מטרים מעל פני הים. הבסיס של הפסל הוצב בצורת שער, וכל אחת מהקשתות של מגדל הבסיס מכוונת אל אחד מכיווני שושנת הרוחות. דמותו של ישו, בדומה לישו של הקורקובדו, יוצרת צלב. ידיו של ישו פרוסות כאילו באות לברך ולחבק את ליסבון. מספרים על הקרדינל של ליסבון, שביקר בריו בשנת 1934, בסמוך לאחר שנחנך שם הפסל על ראש הר הקורקובדו, וקיבל שם השראה להקמת פסל דומה בפורטוגל. ההחלטה על הקמת הפסל הפורטוגלי אושרה בשנת 1940, כתחינה לאלוהים שפורטוגל לא תשתתף במלחמת העולם השנייה. ליסבון הייתה אז מדינה פשיסטית תחת שלטונו של העריץ סלזר, שהוא היה קתולי אדוק ועודד את הפרויקט, ואבן הפינה לפסל הונחה בשנת 1949. בסופו של דבר נחנך פסל ישו המלך בשנת 1959, כאות הוקרה על כך שאומנם נחסכו מפורטוגל זוועות במלחמת העולם השנייה. ניתן להגיע לקריסטורי באמצעות מעבורת נוסעים שיוצאת מתחנת קייס דו סוד, אין לי מושג מה זה אומר, וחוצה את הנהר, ומשם יש להמשיך בנסיעה באמצעות מספר 101 שעוצר ממש ליד הפסל בעיר אלמדה, כן? זמן הנסיעה כולל קצר משעה, השייט במעבורת הוא חוויה בפני עצמה ודרך נהדרת להתרשם מיופיה של ליסבון ומקו הערכיה שלה. הליסבונאים דרך אגב נוסעים לשם לא רק בגלל ישו המלך, בגלל שיש במקום הזה אולמות בירה עם מאכלי ים טריים, בירות טעימות, נופים יפים אל השמש ששוקעת מעל ההר, וכשמגיעים למונומנט עצמו ניתן לעלות באמצעות מעלית למרפסת תצפית בחלק העליון של בסיס הפסל, ויש שם גם בתפילה וחנות מזכרות, ומי שנוסע לשם כדאי שיביא מצלמות. הפסל הזה מאוד מרשים, יש לו מין עמידה כפופה כזאת, הוא מסתכל, הוא פורס את הידיים, זה נראה כמו צלב אבל הוא באמת נראה מחבק, והראש שלו טיפה מוטה למטה, יש בו משהו מאוד אוהב בפסל הזה, מאוד יפה. בכל מקרה אנחנו ממשיכים עם הנסיעה, אנחנו ממשיכים עם הנסיעה שלנו דרומה, ואנחנו נוסעים על דרך מהירה, זאת ה-A2, זאת דרך מאוד ארוכה ומאוד מהירה, והתחנה הבאה שלנו תהיה אבורה. זה נסיעה של 120 קילומטר, הווייז אומר לנו שזה ייקח לנו בערך שעה ו-20, אבל זה תלוי בשעה, אם יש תנועה, אין תנועה, ובדרך אנחנו עוברים לא רחוק מסטובל, שזאת עיר במרכז פורטוגל, היא שוכנת 30 קילומטר דרום-מזרח לליסבון, היא גם ממוקמת ליד נהר, על נהר הסאדו, ממוקמת על החוף הצפוני, יש שם המון להקות של דולפינים דרך אגב, אם אתם רוצים, יש שם בסך הכל 120 אלף תושבים, ומשם מגיע דרך אגב המאמן ז'וזה מוריניו, נולד בסטובל, ועוד מישהו שנולד בסטובל, שיש לו, וואו, אחד מהאומנים המדהימים שיש שם, זה מזגני, אני אספר לכם עליו.

זה היה מזגני. תראו איזה עולם גלובלי. זה מדהים, בגלל שאתם שומעים את מזגני ואת ה... הוא שר באנגלית, וזה, הוא נשמע כמו אומן במרכז ארצות הברית, שורשי, והאיש הזה נולד בכלל באיראן, הוא איראני במקור, וב-1974, בזמן שהמהפכה האיראנית מתרחשת, הוא וההורים שלו עוברים לפורטוגל, דווקא אז... שיש גם את המהפכה הפורטוגלית, והוא מגיע לפורטוגל, והוא גדל שם, והוא מתחיל לעשות מוזיקה. ב-2005 הוא נחשב לאחד מ-20 האומנים האירופאים המבטיחים ביותר. הוא הוציא את התקליט שלו בינתיים היחיד ב-2007, קיבל עליו ביקורות מהללות, וזה באמת תקליט נהדר. תראו, זמר איראני פורטוגלי ששר באנגלית, איזה יופי.

Change my past, מזגני. כן, אנחנו עכשיו ממשיכים לנסוע בשביל להגיע לסטובל, שזאת העיר שדיברתי עליה. אנחנו צריכים לסטות מהמסלול, לפלוט ימין ל-A12, וזה לא באמת בכיוון שלנו, כי אנחנו עושים עכשיו מזרחה בעצם, אנחנו עושים מזרחה לכיוון אבורה, ויש לנו עוד קצת נסיעה. אנחנו מסתכלים על על האזור, זה אזור מקסים, הרבה גפנים, הרים, הרבה ירוק, ואנחנו ממשיכים לנסוע, ובסוף אנחנו מגיעים לאבורה, שזה עיר, זאת עיר ומועצה, מועצה עירונית בפורטוגל. היא נמצאת בערך 140 קילומטר מזרחי לליסבון. אוכלוסיית העיר מונה כמעט 50 אלף איש, אולי יותר, זה הספירה הזאת היא נכונה ל-2011, אבל המועצה העירונית אבורה היא אחת מהגדולות בשטחה במדינה, זה למעלה מ-1300 קילומטר מרובע, שרק מסביב לעיר יש, במועצות יש כמעט

כאתר מורשת עולמית, בגלל העושר ההיסטורי והאדריכלי, מין מרכז היסטורי ששרד כמעט בצורתו המקורית, עם 4,000 בניינים היסטוריים בין החומות, כניסות וארמונות, שערים וכיכרות, אבורה מתוארת על ידי אונסקו כעיר מוזיאון. פעלה בה אוניברסיטה ישועית החל משנת 1551 עד למאה ה-18, והחל מיוני 1994 אבורה חברה בארגון הערים העתיקות ביותר של אירופה, שלא יודע אם ידעתם, אבל כן, יש ארגון כזה, הערים הכי עתיקות של אירופה. והזמרת והמלחינה הקנדית לורינה מקנית כתבה, יש לה אלבום שנקרא The Visit בשנת 1991. היא הייתה שם, היא הסתובבה, והיא כתבה סוג של להיט שהיה לה שנקרא טנגו לאבורה, משהו שהיא כתבה בהשראת המקום הנפלא הזה, ואחרי זה הטנגו שימש כפסקול בסרט התיעודי הקנדי The Burning Times. בואו נשמע את הטנגו הזה.

כך יפה הזה, אני רוצה להקריא לכם עוד קטע של הישראלי בפורטוגל שלנו, על איזשהו ביקור באבורה. הוא כותב ככה: היום בבוקר הבת שלי, עוד לא בת 3, צפתה לפני היציאה לגן בתחילת סרט האנימציה מפלצות בעם. אני לא יודע איך הטלוויזיה התגלגלה לסרט הזה, וקצת דאגתי, בכל זאת היא לא ראתה בעבר מפלצות, וזו הייתה עבורה הפעם ראשונה. אחרי כמה רגעים ראיתי שהיא צוחקת ומשועשת, אז שחררתי את הדאגה וצחקתי איתה. אבא שלי, כלומר סבא שלה, הגיע לבקר אותנו בפורטוגל, וכשהוא מגיע, זו הזדמנות עבורנו לטייל יחד, ועבורי גם להשלים פערים ולבקר במקומות שאני קורא עליהם כאן בקבוצה, שעדיין איני מכיר. והיום נסענו לאבורה. לא דמיינתי מה מצפה לי שם. טוב שביתי הלכה לגן ולא הצטרפה לטיול. אתר התיירות שהותיר עליי את הרושם הרב ביותר באבורה הוא אתר קודר מאוד, טרגי ואפילו מפחיד. תהיו אמיצים. קפלת העצמות נבנתה באבורה במאה ה-17. באותה התקופה היו עשרות בתי קברות בעיר על שטחי אדמה גדולים מדי. כפתרון, נזירים הוציאו עצמות מהאדמה והשתמשו בהם כדי לבנות ולקשט את בית התפילה הזה. גולגלות ועצמות אנושיות של כ-5,000 נזירים הודבקו במלט לקירות הקפלה, מסודרות בקפידה. התוצאה מצמררת. אם כל זה עדיין לא הבהיל אתכם, אז הכתובת בכניסה לקפלה מוסיפה התראה. העצמות שכאן מצפות לעצמותיך.

אוי, אתר תיירות פופולרי בעיניי, אם אתם גם מבוגרים וגם אמיצים, יישבע את הביקור. מצד שני, אם שנתכם נודדת בקלות, או לילדים, כדאי לחשוב פעמיים. אולי עדיף שתתחילו קודם עם צפייה במפלצות בעם. ועכשיו אנחנו נלך לחריס אלכסיו, שהיא זמרת יווניה, והיא עשתה גרסה משלה לטנגו הנהדר הזה ששמעתם ממש עכשיו.

איזה יופי, חריס אלכסיו. הייתה בארץ נדמה לי לא לפני כמה שנים, אני לא זוכר כמה, אבל אני זוכר שהייתה פה זמרת יווניה, אחת מהכוכבות של יוון. אנחנו עוד מעט אנחנו מסיימים את הביקור הקצר שלנו באבורה. יש כל כך הרבה דברים עוד לראות שם. מקדש דיאנה למשל, שנבנה כאות כבוד לשליט אוגוסטו, שאז היה ממש נחשב כאלוהים. הקתדריה של אבורה, כנסיית סה, שנחנכה ב-1204, אבל סיימו לבנות אותה רק ב-1250, שהיא בנויה מגרנית, מסמלת את המעבר

סגנון בנייה רומי לסגנון בנייה גותי, כנסיית העצמות שסיפרתי לכם, כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה ארמונות ומקומות, וככה זה במקומות שהתרבות הולכת ונערמת במשך אלפי שנים, ועוד דברים לראות, ועוד דברים קורים, ועוד היסטוריה נכתבת. זה מרגש להסתובב במקומות האלה שמלאים בכל כך הרבה היסטוריה.

אבורה, יצאנו מליסבון, הגענו עד אבורה, אנחנו נמשיך הלאה בתוכנית הבאה. נטייל בדרכים, יריב גוטליב בדרכים. אתם הייתם על רדיו מהות החיים. איזה כיף שהייתם. יאללה, נתראה בשבוע הבא.

נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות, איך קיבלת לשמוע תודה, זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע. הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

היא לא זכה שמות, היא לא זכה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים, ולא חשוב היום, או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי

0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור. הנה אנחנו נוסעים.
1: יריב גוטליב בדרכים, פודקאסט שלוקח למקומות חדשים.
0: לא, ממש חדשים. ממש ממש חדשים. למשל, סביליה. מקום חדש. כן, אנחנו ביריב גוטליב בדרכים, ואנחנו נוסעים ברחבי העולם. אנחנו בתוכנית הקודמת יצאנו למסע אל סביליה, ככה בדרכים, בכבישים המהירים, עברנו מפורטוגל לספרד, ועכשיו אנחנו הולכים להגיע ממש ממש בקרוב לסביליה, אבל לפני זה נשמע את פינבק שרים על סביליה.

כן, ככה מתחיל המסע שלנו לסביליה בגרוב של פינבק, וככה הדרך מתקדמת ואנחנו מגיעים ממש ממש ממש קרוב לסביליה, ואנחנו רואים את הבניינים הראשונים ככה מרחוק וההתרגשות עולה. ויש קטע כזה שנוסעים למקום רחוק, מקום שלוקח כמה שעות להגיע אליו, ופתאום רואים אותו. אתם מכירים את ההתרגשות הזאת? תחשבו איך זה היה פעם כשהצופה בראש התורן הוא צעק יבשה, או שאחרי ימים של רכיבה על סוס רואים איזה כפר, או אפילו הרבה יותר רחוק, שאנשים היו הולכים חודשים על חודשים בדרך בלי מפות ובלי שום ידע לגבי מה הם הולכים לראות, ופתאום משהו בוקע מתוך הנוף, משהו אחר, משהו שמרחיב את הלב. אנחנו כבר לא מכירים את ההתרגשות הזאת, לא בעוצמות האלה. בכלל, נראה לי שככל שהעולם מתקדם והכל נהיה כל כך מודרני, כל כך חשוף, כל כך נגיש, אתה יושב בבית ורואה מסע בג'ונגלים, אתה רואה צלילה במערות מתחת לים, או צילומים מהפסגות הגבוהות ביותר. אם תגיע לשם תתרגש, אבל לא כמו לראות את זה בפעם הראשונה בחיים. אני חושב יש דבר כזה לראות משהו פעם ראשונה בחיים, עם כל אלפי סרטי התעודה שאנחנו יכולים לראות, עם מיליון קליפים של דברים מטורפים. יש באמת משהו שמעולם לא ראינו? אז אולי העוצמה כבר לא אותה עוצמה, אבל עדיין כשמגיעים לסוף מסע, כשרואים את היעד מתגלה לעינינו, יש התרגשות. כי יש לנו ציפיות במקום עצמו, ציפיות לחוויה מיוחדת, ללב הולם. ויש לא מעט ערים בעולם שיכולות לגרום לנו להתרגשות מיוחדת. בסביליה היא עיר כזאת.

אנחנו שומעים את ג'ון הקט החלילן בקטע שנקרא Flight to Seville, טיסה לסביליה.

כן, סביליה, אז בואו ניכנס לתוכה ונשאל אותה, מי את, סביליה? הרבה מאוד אנשים עושים היכרות ראשונה עם עיר חדשה, עם מקום חדש דרך האוכל שהוא מוציא. יש בזה משהו נכון. אוכל מקומי הוא חלק מההיסטוריה של המקום, וכשאנחנו אוכלים את האוכל המקומי, אנחנו מרגישים את הטעם, ואנחנו חושבים על ההרמוניה של האוכל, ועל הצורה, ועל ההגשה, ועל הגודל של המנות, ומיקום הסועדים במסעדה, וזה נותן לנו ככה תובנה עמוקה על המקום, על האנשים, על ההיסטוריה. נסו להיזכר במקומות הרחוקים שאכלתם בהם, מקומות אותנטיים, כן. ותראו אם החוויה מסתדרת לכם בדיעבד, עם מה שלמדתם על המקום במהלך הביקור, ותכף נדבר קצת על האוכל של סביליה. אבל קודם קצת אווירה.

איזה קרלוס קאנו, והוא נותן לנו ככה את האווירה של סביליה, לפחות בתור טעימה ראשונה. ואני רוצה קצת לספר לכם על, אני אקריא איזה קטע של שחר פרנהיימר, שיש לו את הבלוג Fork and Life על אוכל בעולם והאנשים שמאחוריו. הוא ככה כותב, מסיבוב בסמטאותיה הצרות, דרך האדריכלות המרהיבה ועד האוכל הממכר שלה, הקסם של סביליה תופס את המבקרים בה כמעט מהשנייה הראשונה. 4 ימים וגג.

0: כך הוא כותב. במבט ראשון מחלון הרכב, סמטאותיה של סביליה יכולות להידמות לסמטאות של ערים מערב אירופאיות קלאסיות אחרות, אבל רק במבט ראשון. אולי אלה ההשפעות המוסלמיות שמתערבבות עם בנייה קלאסית אירופאית, אולי זה מזג האוויר החמים, אולי זו העובדה שאין לה את יחסי הציבור שיש לערי העל כמו מדריד או ברצלונה, או אולי כל זה אלה יחד. אחרי שאתה צועד בפעם הראשונה דרך רחובותיה אל עומקה של העיר, הדברים האלה גורמים לך להתאהב, כמו בבחורה יפה ומסתורית. והנה, לא הצלחנו להתחמק מהקלישאה הגדולה ביותר שניתן ליפול בה בכל מה שקשור לאחת הערים היפות בספרד כולה. יצריות הבנייה, עושר התרבות שלה, והחום האנושי של אנשי סביליה מורגשים גם במטבח שלה. מגוון עשיר בחומרי גלם ובעל טעמים חזקים ועשירים. אומרים שהסביליאנים אוהבים את החיים ברחובות, שבתרבות שלהם הם לא אנשים של בתים. לכן התריסים כמעט תמיד מוגפים, והרחובות שלה מלאים מהבוקר וזזים כמו רקמה אנושית אחת גדולה. ואז הוא מדבר על תרבות הטאפס, תכף אני אקריא לכם, אבל ככה משהו בשביל טאפס, שיר שקשור בטאפס, קבלו.
1: La chicha es un refresco, Íbaro.
2: La chicha.
1: Son de las ollas, ¿sabes?

איך זה מכניס לאווירה, אפשר לדמיין את הבר הזה, בר הטאפס, שאנחנו יושבים בו, מזמינים דברים שאנחנו לא יודעים מה הם, בגלל שאנחנו לא נולדנו שם, אני לפחות, והכל נראה טעים, אה? הכל נראה ממש טעים. ואני רוצה להמשיך עם, עם שחר פרנהיימר, שהוא ממשיך לכתוב ככה, בשל כך, גם תרבות הטאפס של העיר מפותחת יותר, אולי מכל עיר אחרת בספרד, כל כמה מטרים, בר או מסעדת טאפס. יש כמעט 3,000 מסעדות או ברים של טאפס בעיר, ויש בתי קפה של טאפס, יש

הכל טאפס. אני בטוח שיש בטח איזה חנות ספרים טאפס, סופר טאפס, הכל טאפס. הייתי נהנה מזה אם היה לי בעיר ככה איזה פיצוצייה טאפס, לא יודע מה, איזה שווארמה טאפס כאלה, למה רק הם? בכל מקרה, מה זה טאפס? טאפס זה כינוי למנות קטנות שמוגשות בספרד באופן מסורתי כחטיף לצד איזה כוס יין או בירה, לרוב לפנות ערב. זה מין סוג של מתאבן כזה, והמתאבני טאפס לספרדים זה כמו אנטיפסטי לאיטלקים, זה כמו מזטים ליוונים, לסקנדינבים יש את הקריחים הפתוחים. טאפס בר זה בעצם משהו שמשמש ככה בספרד למפגשים של חברים, בשעות של אחר העבודה, שותים איזה משהו אלכוהולי, מורידים בירה, שותים איזה כוס יין, מנשנשים טאפס. אך טאפס. המשמעות של המילה טאפה זה מכסה. במקור נהגו להניח פיסת קלף או צלוחית על כוסות משקה כדי למנוע מהזבובים לצלול לתוכו, ועם הזמן השתרש מנהג של להניח על המכסה, על ה... למעלה, על הכוס, איזה פיסת מזון קטנה, איזה חתיכת לחם, קרקר, לא יודע מה, אם איזה משהו, וזה היה בעצם מכסה על, על המשקה שלא ייכנס זבוב. המילה טאפס זה ברבים וזה מציינת מספר מנות, ביחיד אומרים טאפה, אבל אתם יודעים, ישראלים שהם אומרים את זה, אז מבחינתם טאפס זה הכל, אחד, הכל, לא משנה. מנות טאפס יכללו בדרך כלל ירקות, כמו זיתים, סוגי נקניקים, פיסות גבינה, דגים כבושים, פירות ים. במטבח הבסקי, דרך אגב, מנת הטאפס מהודקת לפרוסת הלחם הזעירה בעזרת קיסם שיניים ומכונה פינצ'ו. פינצ'ו.

Vámonos la etapa, vámonos la tapa. כן, אנחנו אכלנו טאפס, נהננו, ועכשיו זה זמן טוב ככה לחשוב על סביליה. אני בטח כולם מכירים את, את השיר, את הלהיט של דיוויד בוזה בנהר של סביליה, וזה הולך ככה, התרגום. אני רוצה להשמיע לכם את, את המקור, אבל התרגום זה: בין שיחי הארדוף מביטה היא, גלים וצדפים היא סופרת, אבל רק את עצמה היא פוגשת שם בנהר של סביליה. מי המשקיף מלמעלה, מגג המגדל של סביליה? קולות חמישה משיבים לה, חמש טבעות של כסף.

הנסיכה על העדשה. סיפור ילדים. קחו לכם כמה דקות למצוא מקום רגוע להיות בו, לפתוח חגוריים לוחצת, לחלוץ נעליים, להרפות, לנשום נשימות מלאות, גם מדיטציה, גם לנוח, גם סיפור. לא מזמן מצאתי את עצמי מקריא לביתי סיפור על אם לבן יחיד שרצתה לבחון נערה אחת אם היא נסיכה אמיתית.

היא רצתה נסיכה אמיתית מושלמת, רק מושלמת ראויה לבן שלה. והמבחן שהיא המציעה היה לשים עדשה מתחת ל-20 מזרונים ולראות האם המועמדת תצליח בכל זאת להרגיש את העדשה ולהתעונן על כך. הנסיכה עברה בהצלחה את המבחן. העדשה הפריעה לה. היא ציינה בבוקר שכל הגוף שלה כאב מהעדשה מתחת למזרונים. סיפור ילדים, היום ונורא. סיפור הזה ניתן ללמוד שנסיכות אמיתיות מתלוננות אפילו על הדבר הכי קטן, גם אם זו רק עדשה אחת זהירה מתחת ל-20 מזרונים רכים. אכן אישה מוצלחת מצאה האם לבנה מכל הכישרונות האפשריים שאם מקווה שיהיו לקלטה. האם הזו חיפשה ומצאה לבן שלה קלה בעלת כישרון מיוחד, הכישרון להתלונן. איזה סיפור נורא.

האם זו באמת בת הזוג שאותה את מאחלת לבנך? הרי אם על הדשה אחת היא מתלוננת, לבטח היא תמצא דברים נוספים רבים שאינם מושלמים ותתלונן גם עליהם. האם פרפקציוניזם וכאבי גב שבאים בקלות הם המעלות הגדולות של נסיכות אמיתיות? ואם בגיל כזה כואב לה כל הגוף בבוקר, מה יהיה בעוד 30 שנה? אני חושב שיש כאן משהו אחר, שיכול להיות שבאופן תת מודע, האם חיפשה לבן שלה הנסיך מישהי עם אישיות כמו שלה. מבחינה פסיכולוגית, כל אחד מאיתנו חושב שהוא הדגם הנכון. כך אנו בנויים. או ליתר דיוק, כך האגו שלנו בנוי. כל אחד מאיתנו מצדיק את עצמו ואת דרך התנהלותו, וכולם חושבים שהם צודקים. האמא בסיפור היא ככל הנראה טיפוס רגיש וביקורתי, ובאופן טבעי היא תאריך נסיכה רגישה וביקורתית לא פחות. הרי מה רוצה כל אמא אם לא קלה שהיא בדיוק כמוה? אנשים שאוהבים להתלונן, לא רק שהם בטוחים שזה בסדר להתלונן, הם גם חושבים שזו תכונה נשגבת, מלכותית. לדעתם, אנו גם אמורים להודות להם על ההערות המכוננות שלהם, וגם להעריך את הבהירות. אבל כל מי שגדל עם הורה מתלונן, או שחי עם בן זוג מתלונן, יודע וחש על בשרו שאופי תלונתי לא מביא את האביב.

אופי תלונתי. מביא רק עננים שחורים. כולם יודעים זאת. מלבד המתלוננים עצמם. המשוכנעים שההקפדה שלהם מעידה על רגישות מלכותית לדברים הקטנים. בדיוק כמו בסיפור של הנסיכה על העדשה.

מתלוננים. שימו לב, העדשה בסיפור הזה היא דוגמה לדבר פעוט הגורם לחוסר הרמוניה. הרבה דברים בחיים הם כאלה, וצריך להיזהר לא לטפח את הביקורתיות ולהפכה לתחביב. נסיכה אמיתית היא אחת שפותרת מצבים במקום להתונן עליהם. נסיך אמיתי הוא זה שרגישותו הופכת לתשומת לב ומתרגמת לעשייה פשוטה. אני הייתי מציע סיום אחר לסיפור, סיום אלטרנטיבי. בבוקר הנסיכה המנומנמת מתמתחת באושר. האם דואגת, מעט מאוכזבת, שלא כואב לה הגוף, ושואלת את האורחת, איך הייתה לך המיטה בלילה? ישנתי נפלא, עונה הנסיכה. בהתחלה משהו הציק לי, אבל גיליתי שזו רק עדשה קטנה. הוצאתי אותה מיד, והמשכתי לישון כמעט עד עכשיו. והאם המופתעת מחבקת אותה ואומרת, את כל כך צודקת, את באמת נסיכה אמיתית. אני רואה שיש לי מה ללמוד ממך, קלתי הצעירה. כי מה שהיא למדה ממנה זה שאם היא הרגישה עדשה קטנה, להוציא אותה. להוציא זה המבחן הנכון. לטפל בבעיות, לסדר, לפתור, להסיר מכשולים. נסיכה שסובלת על עדשה ולא מוציאה אותה, שנהנית מהיסורים, מהתלונה, מהעובדה שהיא כל כך איכותית, כל כך נסיכית. הדרך היא לפתור. הדרך היא לבחור בטוב. ואז אפשר לישון כל הלילה ולקום הבוקר עם חיוך. אם אתה נסיך, אני מאחל לך נסיכה כזו. אם את נסיכה, תלמדי אותנו איך לפתור במקום להתלונן, כמו בספר התאו. תאו של החכם, לעשות במקום להתלונן. מדיטציה. להיות. ליהנות. במקום להתלונן. להזכיר לעצמנו שהכל בסדר ברגע הזה.

كل زمان كل يوم לאמן את עצמנו בדרך חיובית, בדרך של עשייה, כי כל יום הוא יום חד פעמי. כל חיוך, כל מפגש, כל ארוחה, כל הליכה, תסתכלו מסביב, תראו, תראו איזה יופי, תראו כמה יש. שמש והירח, עונות השנה, צמחים, אנשים, מוזיקה, אהבה.

0: נסיכים ונסיכות. תשומת הלב היא בעשייה, בדיבור ובמחשבה. לשפר את שלא תפגע באף אחד, שתהיה מדויקת ונקייה. לשפר את הדיבור שלנו. לא לכעוס, להאשים, לא להתלונן, לא להיות שליליים. והשלב הכי קשה זה המחשבה. למיין מחשבות, לנפות מחשבות שליליות. כי זה סבל. זה לא מביא את האביב. לפעמים צריך, אוקיי, לפעמים צריך. לפעמים יש בעיה וצריך להסיר אותה. כמו בסיפור שלנו של היום, של ההדשה. אבל אז העניין, המהות, העיקר, הוא לא הבעיה, הוא לא ההדשה. המהות היא השינה הטובה, היא הלקום עם החיוך, לאהוב את החיים. אסור שההדשה תהיה המהות. הפגם הופך להיות עיקר, וזה מה שהאימא חיפשה לבן שלה. אימא יקרה, אני מקווה שלבן שלך תהיה אישה שמסיתה, מנקה, מזיזה את ההדשה, את המכשולים. ואז ישנתי נפלא לחיים של שמחה ורוגע ואושר ואהבה.
1: תרגול יומי, חוכמת המזרח עם ניסים אמון.

0: כל יום מחדש. אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים. דקה על כוחה של שפה.
1: דרך המילים שלי אני משתמש בשפה שהיא יודעת להשפיע יותר על המוח שלנו. צריך לשחרר שם התנגדויות ולחץ, וכי זה גם חלק מהופעה, ואני צריך שהבן אדם יהיה מאוד רגוע ומאוד איטי ומאוד מפוקס, כי אם המוח יברח למקומות הוא לא יוכל לקבל את המסרים האלו. ואני צריך לוודא שבאמת יש רצון להשתתף בקטע, כי אם לא יהיה רצון זה גם לא ילך. זה לא משהו שאפשר לעשות נגד הרצון של הבן אדם.
0: המנטליסט יובל טרן משתף בכוחו של המוח והשפעתו של התת מודע ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע ברדיו מהות החיים.

7:06 דקות, בוקר טוב, בוקר אור, בוקר רביעי טוב. רדיו אורות החיים, כל יום מחדש. פותחים עוד בוקר ביחד, 7:00 בבוקר. מוקדם. ניחוחות קיץ קלים עולים באפנו. וברקע מתנגן לו גרסת מתנגנת לה, יותר נכון, גרסת הדאב מתוך ההוצאה החדשה של סטייל קונסל, של הראשון שלהם, בלו קפה, שיצא כזה במהדורה נרחבת של 4 אלבומים עם מלא גרסאות, מלא רימיקסים, כמו העניין זה שברקע, כאמור, You're the Dap Thing. כמה אני אוהב את האלבום הזה, כמה אני אוהב את סטייל קונסל. מי שאוהב אותם כמוני לחלוטין שווה לבדוק ספוטיפיי או כל אופציה קרובה לביתכם, ביתכן, ולשמוע יש שם הרבה הופעות חיות לחלוטין מהנה ביותר. מודה, מוקיר ומעריך את המצטרפים, מצטרפות. אני אמיר פרי עד השעה 8, בעיקר, רק דברים חדשים מהזמן האחרון שדגדגו לי באוזן כל הבוקר הנעל. מחלק לנו בוקר טוב, יום קל ככל האפשר, ובטוח, האזנה טובה.

החדש, המצוין והמורבידי משהו של הצמד הסקוטי הנפלא מתוך החמישי שלהם, אינפרנו, שיוצא החודש, לקראת סוף החודש, לקראת מאי הזה, סוף מאי הקרוב. שבע ואחת עשר, עכשיו אתם על כל המחדש מהדור עד בוקר רביעי, רדיו מהות החיים. אפשר, כדאי, רצוי, ולצערי הרב כרגע אין ברירה אחרת. להזין לנו ב-YES, בהוט, סלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On-Demand, בסוף השידור רשימת שירים בעמוד הפייסבוק שלי. ולחדש של אודו בריין, שביום יום, מה שנקרא הדיי ג'וב שלו, זה להיות אחד הגיטריסטים של רדיוהד. הוציא שורת סינגלים חדשים, יותר נכון. זה השני, אם אני לא טועה, או השלישי. מאוד מאוד יפים, ארוכים, פסיכדלים, עם גיטרות יפות. בואו נגיד ככה, מי שקצת מכיר אותי, מכיר את התוכנית, יודע שרדיוהד ואני זה קצת פחות. מצד שני, מאוד מאוד אוהב את הסלע של אודו בריין.

וטין החדש של אפגן וויגס, קרק דולי וחבורתו. מסוג השירים שאתה כמה שאתה יותר שומע אותם הם לאט לאט לאט לאט חודרים.

מודה שבשמיעה הראשונה אמרתי וואלק נחמד. שימו אוזן לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין שווה. 7:23. כל המחדש, אני כבר הרכב הגרנש, רוקנרול, אינדי, סול, פאנק. הבריטי מתוך גרביטי פריז, השישי שלהם, ליטל ברי. ליטל ברי באמת אחד הרכבים הפחות פחות מוכרים והמאוד מאוד מאוד מגניבים. שימו אוזן, More Bad Miles Off Road, חדש של ליטל ברי.

I like it. It's nice. I like it. Really, really nice. החדש של ההולנדים. Iguana Death Cult, ככה הם נקראים. אחלה, אחלה, אחלה. קטע. 7:32, כמעט כל יום החדש. חצי שעה מעכשיו מעביר אתכם לגלוש גלעדי, מיד אחר כך. מר לירון תהני. אם פה זה טוב. כבר הביטים הכבדים והמשובחים של המפיק הבריטי דניאל אברי. Lazy Dreams.

Zero Test, מתוך החדש והאחרון שחרשתי עליו, כמעט כמעט כל הסופש, פיג'ון, הרכב אפרו, פאנק, בריטי, קצת מזכיר את ג'אנגל בתחילת דרכם, מערבב אינדי, ג'אז, פאנקי, סינט פופ, you name it. ואפילו יש שם חזק, הסולן שלהם, פלן ניקו, הבחור שהגיע מגנה. מומלץ, מומלץ מאוד, באמת, באמת, אחלה, אחלה, אחלה אלבום. And Hot and Freddy. Hot and Freddy. יש פה את הפופ האייטיזים, האייטיזיות הקשות בקטע טוב, הרכב מ-LA. בתוך הבחורה שלהם, Big Disgrace. שיצא במרץ השנה. I like my people weird.

0: קינגס?
1: נו קינגס. אין מלכים כאן. הרכב הפאנק פאנק הוותיק, הוותיק מאוד. גנג אוף פור, סינגל האחרון שלו שכולו, שכולו שיר, איך אומרים במחאות בגרשיים? לא ממש שיר אהבה לטראמפ, כלשון המעטה, סוג של ביקורת קשה על האיש ה... בואו נשאיר את זה ככה, כי אני לא רוצה שיקסו עליי, המורכב הזה. נו קינגס היר לחלוטין, לחלוטין מסכים איתך, למרות שיש כאלו שחושבים שמלכים, אבל לא ניכנס לעניין הזה. It's a

ריטנטוס מצוין, מאוד אלקטרוניקה, מוזיקה, איבידיו סאונד משין סרוויסס. אני חושב שמספר את, תקשיבו למילים בפעם הבאה שאני אשים את זה. הוא ג'קסון, ששמתי לב שאני קצת מזניח את האחרון שלו, והאחרון שלו ממש ממש ממש טוב. Hope and Fury. אבל מה לעשות, בימים כאלו, שהאינפורמציה טסה, באמת באמת אין זמן להכל, וזה אין מה לעשות. אין מה לעשות. אני לפעמים באמת מתגעגע ל... לתקופות שהיה יוצא קטע ואתה יכול לחרוש עליו שנה. אנחנו מופתצים בכל כך כל כך כל כך הרבה מוזיקה, לא רק מוזיקה, באופן כללי, בהכל. אז על מה לעשות, אז ג'ו ג'קסון יסלח לי על העניין הזה, לא עומד בלחץ, ג'ו לא עומד בלחץ. אוטוטו שגלש גלעדי מתעוררות מיד אחר כלירון טיילים, פה זה טוב, אני הייתי אמיר פרי, מודה, מוקיר, מעריך מי שבילה, בילתה איתי את השעה הראשונה של הבוקר, 7 בבוקר לפני תחילת הטרפת, ו... איך אומרים בעדינות? יש וואחת הטרפת, חכו ואנחנו מתקרבים לבחירות. אוי אוי אוי, כמו שסבתא שלי הייתה אומרת, איזה טירוף הולך להיות פה.

תבואו גם מחר בבוקר, שעתיים שלמות של מוזיקה שלנו יחדיו. אני לא אהיה פה, חופשה משפחתית עד יום שני כולל, אבל רוחי והמוזיקה היו פה איתכם לחלוטין. 7 בבוקר, רדיו מהות החיים. מאחל לכולנו יום קל, יעיל, בטוח, ובעיקר שקט. ביי ביי.

0: התעוררות עם גליה גלעדי. התעוררות מיד ברדיו מהות החיים.
1: אני שואל אם יש מטרת על לכל האימון, כמו שאני יכול להגיד.
2: אז לפי דעתי כן, אני חושב שאני אסתמך על ההגדרה של ה-ICF. ה-ICF זה איגוד המאמנים הבינלאומי, יש בו מעל 30 אלף מאמנים שייכים אליו. וההגדרה של ה-ICF שאימון זה מערכת יחסים מקצועית ומתמשכת, שאתה עובד עם המתאמן שלך בפער בין המצוי לרצוי, בין איפה שהוא נמצא לאן שהוא רוצה להגיע. ויש פה תהליך שבתהליך קוראים שני דברים. אחד, אתה מעמיק את המודעות של המתאמן, כלומר הוא מגלה הרבה דברים על עצמו בדרך, ושתיים, הוא לוקח אחריות בדרך להפיק תוצאות.
0: הגשמה בדרך שלי, אימון לייעוד, עם ערן אולניק, מהמאמנים הוותיקים בישראל, ברדיו מהות החיים, ולהאזנה נוספת ב-On Demand.
3: עם גליה גלעדי, ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

שנתעורר שוב ביחד עם המוזיקה. אז היי ובוקר אור. תודה לאמירי, אני גליה. והמוזיקה בר... להצטרף אליה ביחד שלנו. פתחנו עם דיסמורט אל כל ו... אמרת, קירות נעימה. מוסיפה אחי.

הרוז' הפתעה במרת קיר אני. ועכשיו כבר החדש, הקאמבק המפואר של בורדס אוף קנדה, מתוך אינפרנו. הבוקר אנחנו עם נרקה, ואני ככה רק רוצה להתנצל בשם כולנו אם יש קפיצות ותקלות. לגמרי מנסות ומנסים לפתור את הכל, מודעות ומודעים. מקווה שלפחות בהקלטה בשידור החוזר יהיה רציף. תודה על הסובלנות והאהבה.

אימא שיבתה, פוקוס. על אינפרנו של בורדס אוף קנדה. עם נערקה.

קיוויתי שאמרת אולי תסדר את התדר. שוב אולי בשידור החוזר. אז שוב מתנצלת בהווה ומראש על כל תקלה. מחזיקה אצבעות עבור אשתי אלכם את הסובלנות לעבור הכל ולהישאר איתי עד הסוף. אבל הנה, אם לא. ואם מדברים על לסדר את הקלות, כמעט התבטל לו פסטיבל שלם. איזה מזל שלפחות הסבב הזה היה כל כך קצר, כי בסופו של דבר פסטיבל הג'אז של ירושלים יצא לדרך אתמול, והוא קורה גם היום ומחר. והלילה יופיע שם בין היתר שי בן צור והרג'סטנים. אז הנה מתוך האלבום החדש המשותף של שי בן צור וג'וני גרינווד,

0: פונדורסקי. כוכב. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. די-ג'י קוזה החדש של אתמול. עשה לי חשק לדי-ג'י קוזה הקודם עם דיימון אלברן. מתוך Music Can Hear Us. Pure love.
1: I told you I was okay, but that was not true. 'Cause I told

האלבום של אמיר לב, סינגל חדש, התייאשתי מהחום. איזה לב, אמיר. ומתוך Trouble We'll Find Me של הנשיונל,

יש איזה קטע שהקול שלו ככה נשבר שם בשיר, וזה בטח החלק האהוב עליי מתוך הסאגה הזו החדשה של הסטרוקס, Falling Out of Love. Strangler's strange little girl.

0: טיים אימפלה, הבוקר חוזרת קצת אחורה אל דה סלו ראש ובורדרליין. רדיו מהות החיים, מתעוררות, מוזיקה וביחד. ולהצלתנו. החדש של סקראץ' פרי. כזה ששומעים אותו בשלב הזה, לא יודעים אם זה מהעבר, מהעתיד, מההווה. רוחו שורה בכל. בהפקה של מאוס און מארס, סקראץ' פרי, מתוך ספייטל נו פרובלם החדש.
1: I am a satellite,
2: satellite, satellite,
1: satellite,
0: to the rescue.

מהחיוך של ליסקראט, של החיוך של קני רוג'רס, עם התוספת של האחים כהן בוויזואליה. מדי פעם צריך לעשות איזה בדק בית פנימי. Just dropped in to see what condition my condition was in. מתוך פיצ'ז אלבום הקאברים של הבלאקיז.

ועכשיו זה רשמי, אלבום סולו ראשון למייק די, איש הביסטי בויז, זה סינגל חדש, שלישי במספר, לקראת אלבום סולו, אחד מהם, מהוראות החשובים של השנה, זה הולך להיות ללא ספק. זה נקרא True Colors. מייק די. חדש.

כזה שיר קצר, פשוט, כל כך מדויק, כל פעם כזה, עם החץ אל הלב. טוב, מתוך אחד האלבומים האהובים עליי ביקום. מתוך Who's Next של The Who.

הסינגל החדש של ג'אנגל, שמחכה נראה לי כבר איזה שבועיים ככה להיכנס לאיזו עריכה. אז הנה, זה קורה הבוקר, ג'אנגל עם דה וייב, סינגל חדש לקראת אלבום חדש, הרכב מרומם הרוח האנגלי הזה. ואל האנגלי הזה, שלאורך כל השנים האחרונות הוא יצא כזה מנץ', בוי ג'ורג', קולצ'ר קלאב, טיים, קלוק אוף דה הארט.

מהאלבום האחרון שהוציאו לפני שנה, שנתיים. כבר כמה שנים שהזמן הוא כזה חמקמק במיוחד. הדימות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. דמיאן מרלי. There for you.

0: מקווה שהמוזיקה עשתה קצת טובה ללב ובכלל. המון תודה על הביחד שלנו. שתהיה המשך האזנה נעימה. מיד תהני. אני גליה. שידור חוזר בארבע. תודה ששרדנו את כל התקלות וכל מה שהיה ולא היה.
1: I'm waiting here again.
0: מחכה להתרומם ביחד מחר בצהרי היום ביחד עם טליה דנציג, שתגיע לאופן לשיר ולדבר.
1: If I can see the end.
0: את סוף ההתעוררות בלקן ביטבוקס עם קרי און, שולחת חיבוק גדול.

0: מיד ברדיו מהות החיים.
1: אז האדם נורא רוצה, מרגיש שהוא מיוחד, ושאין ממנו, ואין חוץ ממנו בעולם כלום, שכל העולם צריך לשמש אותו. אתה יודע, כתוב, כל העולם לא נברא אלא לשמשני. אבל מה ההמשך של המשפט? ואני לשמש את כולי. ובעצם התודעה הזאת צריכה להתחיל להתפתח בנו. אנחנו מרגישים שאנחנו, כאילו, אתה יודע, נמצאים במין בועות כאלה, נפרדים אחד מהשני, אבל אם אנחנו נצליח להיפתח אחד לשני, ולהרגיש שאנחנו באמת כלל אחד, שבעצם בונה את עצמו עכשיו מחדש, וכל אחד מרחיב את עצמו ככה, הופך להיות יותר ויותר ויותר גדול, בולע את כל העולם, לא לעצמו, אלא בשביל להיות העולם בעצמו, אז כבר סיפור אחר.
2: לאהוב זה קל. כלים לשלום פנימי בראי חוכמת הקבלה, עם ארגדי דוחין ועמית שלו, רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

בוקר טוב אהובות ואהובים, בוקר טוב קליינטיות, שבתי. שזוף, אבל בטבעי שלי אני שזוף. אני לא צריך להיות בשמש כזה. בואי, אנחנו מדברים על מוזיקה, המון מוזיקה חדשה. הייד. סקזל, בייבי.

זה מתוך מהדורה מיוחדת של האלבום האחרון של סווייד, שתצא בעוד מספר ימים, ויש שם גם חמישה קטעים שלא שוחררי, שוחררי? כן, לא שוחררי בעברי, וזה אחד מהם. בוקר טובי לאיתן, בוקר טוב לליאת סינגר, בוקר טוב למרום מגרנט, בוקר טוב לנעמי ותרגישי טוב, בוקר טוב לקרן הרץ רצון, בוקר אור אומרים אור, בוקר טוב למלך הצפון יונתן גיסין, בוקר טוב מבריגל פלח, ובוקר טוב לשלומי בלפר. הנה עוד אחד חדש מבחור שהתארח כאן ממש ממש בקרוב, וקוראים לו, הוא שמע כאן בעבר, כן? קוראים לו רז פרסטן, וקוראים, יש לו אלבום חדש נהדר, נהדר, נהדר, ובקרוב הוא יהיה כאן. אז הנה רז פרסטן שמארח את סימן לון ואת ג'ונטלו, דופמינה. דופמינה.

רז פרסטן ולהקה יחד עם סימנון וג'ונתן לו בוקר טוב לך מוחמוטל אר וחמוטל רונן בוקר טוב לחברה שלי ריטרון דקר ברוכה נמצאת

בוקר טוב לשחר, יבו, באמת הייתי, אם תבוא או לא תבוא, בסוף אמרתי לעצמי שהוא יבוא, והנה, באת, בוקר טוב שחר. סינגל חדש לוויזר, מתוך אלבום חדש שאמור לצאת באוגוסט איפשהו, וזה שיתוף פעולה עם הרכב בשם וונסדיי, שזה הרכב די מוערך באינדי, אז קוראים לה...

בחול שמעתי שמשינה הוציאו שיר חדש, ואיך שמעתי על זה? כי הייטרים של משינה כתבו נגדו. באמת שאין לי כוח להייטרים של משינה. אין, באמת אין לי כוח לאנשים שאומרים, כן, יכול להיות. וואי, זה מחכים וזה, זה טיעונים שמתו ב-90s, ואני מדבר על אמצע ה-90s. כה מעייף, הנה השיר החדש של משינה, כמעט וכאילו.

כמעט וכאילו. בוקר טוב להילה אפגן דגן, בוקר טוב ללילו שאני לא יודע, תגידו, ליאת סינגר שואלת אם השידור נקטע כל הזמן אם זה רק אצלה, ואם זה רק אצלה אז אני יכול לעשות מכאן, אני יכול לקטוע אותו לכולם, כי אני לא רוצה שיהיו אנשים שיהיו מקופחים, ובעיקר לא ליאת. בוקר טוב ללי וולף, וולף, וולף, וולף, וולף, וולף, וולף, וירג'יניה, בוקר טוב לטל שכנר, בוקר טוב ליאר ניומן, והתשובה לסגי לבנון היא לא, וגם תודה על ה-Welcome Back. ג'יימי אקסקס ארח בסינגלים האחרונים שלו, לפחות בשניים, את האבלנשז, אבל עכשיו הם מערכים אותו וקוראים לזה Every Single Weekend. זה שיר מושלם לקיץ לדעתי. אז הנה, Every Single Weekend של האבלנשז יחד עם ג'יימי אקסקס.

0: should have had to throw a party.
1: Well, it's all in the room.

Sunset Coast. זה מני. מערכת The Game, Snoop Dogg ו-Method Man. ועכשיו היפ-הופ ישראלי, קוראים לזה בוננזה, זה מתוך האלבום החדש של בריל, מחבורת פלא אוזן. מערך כאן את שיר גבאי, בוננזה.

Jay-Z. מפעם, Song Cry. בוקר טוב לגילי לשם. היי גילי. טוב לחזור. גם השיר הבא הוא מפעם, אבל הוא מעכשיו, מה זאת אומרת? הוא קלט פעם, לא יצא אף פעם, ועכשיו הוא יוצא. והוא גם ייכלל באוסף שיצא בסוף אוגוסט של פרינס, שנקרא Timeless. ואלה שירים שמעולם לא שוחררו. מה שנקרא Previously Unreleased. אז הנה הסינגל סטון, שיצא עכשיו מתוך האוסף המתממש ובא...

1987, ונדי וליסה, שתי חברות בהרכב של פרינס. Waterfall.

בשורה טובה? מה זה טובה? מצוינת. באמצע אוגוסט יצא האלבום החדש של האפגן וויגס, שנקרא Soft Control, ויש סינגל חדש לאפגן וויגס. וויגס. איך זו לא בשורה טובה? איך? הנה, ג'אנגל וו.

מריאן פייטפול מבצעת את השיר של ג'ון לנון. מה שמעביר אותנו באופן נטורלי לאלבום The Boys of Dungeon Lane, אלבום החדש של פול מקארטני, כאן עם רינגו סטאר, והנה כבר יש לנו שלושה מהארבעה. Home to Us, פול מקארטני, רינגו סטאר.

Home to us, Paul McCartney, Ringo Starr. אחרי המון שנים, אם אני לא טועה, 8 שנים, שאברלאסט לא הוציא אלבום, האלבום הזה הולך ומתקרב, האלבום החדש, וכל הסינגלים שיצאו עד עכשיו נהדרים לטעמי. אברלאסט היה בהרכב שנקרא House of Pain, הרכב ראפ, הוא אירי, לבן, אמריקאי, ואז הוא חתך מהראפ, והלך לכיוון פולק, ככה אפשר להגדיר את זה, והוא פשוט נהדר, הוא כותב מילים מוכשר בצורה יוצאת דופן לטעמי. אז הנה הסינגל החדש, Losing, Losing Man's Game, Everlast.

The Wallflowers, הבן של דילן, יעקב. One Headlight. מזל טוב לג'אנגו, אלבום חדש, עשירי. האלבום הזה נקרא 30 לילות רצוף. הנה מתוכו שיר הנושא 30 לילות רצוף. ג'אנגו מערך את סיימן.

הבנתי שיש מלא תקלות טכניות בשידור, ואני שמח על כך. כי במקרה של התוכנית הזו, תקלה טכנית, כל תקלה יכולה רק לשפר את התוכנית. בוקר טוב שרי שלמי. אבל אנחנו עובדים על התקלות הטכניות, כי אם יש טכנולוגיה, אז יש תקלות, אתם מבינים? אני לא פה חורש שדה שמחרשה רתומה לשור. לא! אני עובד פה עם טכנולוגיה. אלבום חדש ונהדר ויפה כל כך, זה אלבום שהייתם צריכים ואתם לא יודעים אפילו שהייתם צריכים אותו, לקוטימן ולדקל. הנה מתוכו, Let Your Love.

True Colors. זה מייק די, הסינגל החדש, השלישי. סוג של ניסיונות וסאונד. מעניין דווקא. מי שציפה לביסטי בויז מתאכזב. מי שלא ציפה לשום דבר מקבל המון. כמו החיים עצמם. פי, נהייתי שמן. שמן. שמן. לא, שמן הייתי תמיד. היות ויש תקלות טכניות, אני מרשה לעצמי להגיד הכל היום. סקזר. יאללה, אני סוגר את הבסטה, ביי. תודה רבה שבאתן ובאתם. תודה גדולה שיזנתם והזנתם. תודה גדולה לכל מי שהגיב ולכל מי שהגיבה. תודה רבה לקבוצת הוואטסאפ, הקופי, לא, של פה זה טוב. תודה רבה על העדכונים שם, על מצבו של השידור. לי קוראים לירון טעני, עכשיו מחר, יום חמישי, אתם יודעים, אנחנו בחודש הגאווה ומצד הגאווה וכן הלאה, מחר, בגלל שזה יום חמישי וזה יום שמח, אז יהיו המון המון המנונים של פרייד, זה יקרה מחר. מתשע בבוקר, זהו, הנה, נסיים עם החדש של פיטר גבריאל, שנקרא A Hard Lesson. ביי ביי. בשורות טובות, אמן. שתבונה. בטונות.

0: משנה מציאות. שיחות עם שרי אריסון. מראיין אסי זיגדון. מיד ברדיו מהות החיים.
1: המילה שתמיד קופצת היא משמעות, כי הוא דיבר גם על הדרך הבריאה להגיע למשמעות. לא תמיד צריכים להיות חולים כדי להגיע למשמעות או לחפש את זה, אלא יש גם דרך של חוויה. פעם חשבתי שאם אני שומע מוזיקה או אני רוצה לטייל בטבע, למדתי שזה סוג של בריחה מהמציאות. ולמדתי אצל פרנקל, לא, זה הפוך, זה מביא אותי למשמעות, זה הדרך החווייתי להגיע למשמעות.
2: זאת נקודה משמעותית מה שנגעת בה עכשיו.
0: ויקטור פרנקל והלוגותרפיה, שיחות על משמעות, בחירה ואחריות עם אברהם פרידמן, בסאונד קלאוד ובאון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
0: מטמורפוזה, רוח משנה מציאות. שיחות עם שרי אריסון. מראיין אסי זיגדון.
4: שלום שרי אריסון, איך את רואה את התפקיד הרוחני של עם ישראל?
5: אני מאוד מאמינה באור לגויים, וזה לא אומר שאנחנו יותר טובים. זה רק אומר שיש לנו תפקיד, כמו שללב יש תפקיד, או לריאות יש תפקיד, או ללבלב יש תפקיד. לנו יש תפקיד באנושות שזה להביא אור. ואני מאחלת ומייחלת לזה שאנחנו נהיה אור, כי אנחנו צריכים להיות אור לעצמנו לפני שאנחנו יכולים להיות אור למישהו אחר. ואני חושבת שכל מה שאנחנו רואים אינדיבידואלים כחושך, אנחנו צריכים להתמיר אותו, לראות אותו, להסתכל על זה בעיניים, וזה תהליך שאני יכולה להסביר אולי פעם אחרת באיזה מפגש, עוד מפגש. איך לעשות את ההתמרות האלה, כי זה כמו לקבל אנרגיה חשוכה ולהתמיר אותו לאהבה ואור, וזה משהו שאנחנו צריכים לעשות כל אחד ואחד בתוכו וכקולקטיב כולנו כעם, ואז אנחנו נממש את התפקיד שלנו בלהיות אור, להיות אור נקודה, כמו פרוג'קטור. וזה התפקיד בעיניי.
4: תודה. בואי נדבר טיפה על ההתפתחות של החזון, גם כדי להבין אם המטמורפוזה מחליף משהו קודם, ממשיך, איזה אבולוציה, איך אנחנו רואים, מתחילת הדרך שלך, כאישה משפיעה, כאישה שמביאה את החזונות שלה ואת המימוש שלהם לעולם.
5: אז אני רוצה להתחיל עם זה שאני בשנת 1997, פגשתי חבר טוב, שהוא עד היום חבר שלי, טל רונן, שהביא בעצם את הקואוצ'ינג לארץ, מארצות הברית, והתחלתי לעשות איתו עבודת חזון. אז יש את העבודת חזון על כל יחידה, כדוגמה, היה לי חזון למהות החיים, עוד לפני שהיה לי את מהות החיים, כי זה באמת החזון הראשון שאני התחברתי אליו,

0: שאני הבנתי שאני, התפקיד שלי זה להביא שלום לעולם. זה היה נשמע לי מגוחך באותו זמן, כאילו איך אני אביא שלום לעולם? ובאמת אז היה לי את הידיעה, זה ממש היה ידיעה מובהקת, שכדי להגיע לשלום בעולם, על כל אחד להגיע לשלום עם עצמו וסביבתו, ומשם נולד עם מהות החיים. אבל מעבר למהות החיים, כל ארגון שהיה לי, כל עסק שהיה לי, בניתי, גם כן בעזרה של טל, את החזון לאותו ארגון. אם זה בפיננסים, זה היה חירות פיננסים, ואם זה בתשתיות, זה היה קיימות, ואם זה במים, זה היה להביא שפע של מים לעולם. הקמתי את הארגון מתן, כדי באמת לשנות את תרבות הנתינה בישראל. אנשים לא זוכרים, אבל באותו תקופה, לא היה דבר כזה corporate giving, לא, חברות עסקיות לא נתנו לקהילה, לא היה דבר כזה.
1: זה לא היה בתרבות.
0: זה לא היה בתרבות בכלל, ואני הקמתי את מתן כדי ממש לשנות את תרבות הנתינה בישראל, והיום זה כל כך שונה, וכולם תורמים, וכולם נותנים, וכולם זה, ולא יודעים מאיפה זה התחיל. וזה משהו שאני התחלתי. אבל כל הדברים האלה היה תחת חזון של הבטחת הקיום האנושי. ולמה הבטחת הקיום האנושי? כי באותו תקופה, אני ראיתי את העולם כמו רכבת שהולכת ודוארת והולכת להיכנס בקיר. ואני ראיתי את זה. ואני רציתי לעשות הכל, בכל תחום ותחום, כדי לשנות את התחום, את העולם, למקום טוב יותר, כדי להבטיח את הקיום האנושי. עכשיו, המעניין הוא שאף אחד לא הבין את החזון הזה. אף אחד לא הבין את החזון הזה. ואז היה איזה שלב, שאחד העובדים שלי דאז אמר לי, תקשיבי שרי, צריך לעשות חזון חדש לכל הארגונים, כאילו חזון על של קבוצת אריסון, והעובד הזה, הוא היה אחד המנהלים, אמר לי, את יודעת, כל דבר שאת עושה, בעצם את עושה טוב. אם זה לתת כלים לשלום פנימי, את עושה טוב. אם את עושה חינוך פיננסי, את עושה טוב. אם את בונה בצורה בת קיימה, את עושה טוב. אם את נותנת לקהילה, את עושה טוב. אם את מעודדת התנדבות, את עושה טוב. ואמרתי, יאו. והלכתי עם זה, ובסוף לא עשינו עבודת חזון. פשוט הבנתי שהחזון החדש זה doing good, לעשות טוב. ובאותו רגע זה היה מדהים איך כולם בקבוצה, וזו קבוצה מאוד רחבה של הרבה מאוד עסקים והרבה מאוד ארגונים פילנטרופיים, פתאום כולם התחברו. כי כולם הבינו שהם כולם באותו מטרה לעשות טוב. זה נהיה פשוט, זה נהיה ברור, וכולם היו פתאום on board. אז החזון החדש הוא לא כל כך חזון של חזון על של הקבוצה. לא. זה דווקא יותר תת חזון של מהות החיים. כי למהות החיים יש את החזון של מהות החיים וזה נשאר. אבל בתוך מהות החיים, וזה משהו שאני קיבלתי בתקשור, כי אני כבר 3 שנים מחפשת את דרכי החדשה. איך אני יכולה להוביל להנהגה אחרת? ואני יודעת שפוליטיקה לא מתאימה לי, אפילו שהרבה אנשים אומרים, למה את לא נכנסת לפוליטיקה? הפוליטיקה של היום לא מתאימה לי. אני בן אדם יותר מדי רגיש, עדין, רוצה שלום, שכולם ידברו בכבוד. זה לא המקום בשבילי כרגע. אבל אני כן עשיתי המון המון עבודה על העתיד של מדינת ישראל, רק מאחורי הקלעים, באנרגיה. ופתאום קיבלתי תקשור, עכשיו את יודעת מה הדבר הבא שלך? הדבר הבא שלך זה להראות ולהוכיח שכל עבודת הרוח משפיעה על המציאות. כי אני יודעת את זה, חד משמעית. והחברות שלי שאני עובדת איתן יודעות את זה, חד משמעית. ושלחו אותי הביתה למות החיים. וזה המקום להוציא את החזון החדש, אבל זה לא משנה את החזון של החזון הגדול של הקבוצה, שזה doing good.
1: זה נכנס תחת הכנפיים של מהות החיים, כי

0: באמת אנחנו מאמינים בתודעה ובמחשבה שיוצרת מציאות, וזה עוד שלב באמת אבולוציוני במקום הזה. כמה כוח יש לנו כדי לשנות את המציאות באמצעות התודעה, העבודה האנרגטית שלנו, האמונה, כל אותם הדברים שנגענו מהם בשיחה הזאת.
1: ורגשות ומחשבות הם אנרגיה, וברגע שאנחנו משנים את הרגשות ואת המחשבות ואת המעשים שלנו, אנחנו משנים עולמות. ואת זה, זה החזון הבא, שאנשים יראו, יראו לאיזה משמעות יש לרוח. זה מצחיק, אנחנו, כשהגיעו להסכם, שהחטופים חוזרים ושיש הסכם שלום, עדיין עושים המון עבודה, כי נאמר לי, there will be bumps in the road, חומרים בעברית, יהיו קפיצות
0: אמורות,
1: בדרך,
0: כן, במפרים,
1: כן, במפר, כן, בדרך, אבל לא לדאוג, ופשוט בכיתי משמחה, והודיתי לאלוהים, ואמרתי לחברות שלי, עשינו כל כך הרבה עבודה, האנרגיות עברו דרכי, אנרגיות קשות, שאני הייתי צריכה, כאילו, להכיל ולהתמיר בתוכי ולשחרר החוצה בצורה של אור ואהבה. ואמרתי, אבל אף אחד לא יודע כמה עבודה עשינו. אף אחד לא יודע. וחברה שלי מיכל אומרת לי, שרי, את לא מחפשת הכרה. את מחפשת הכרה לרוח. וממש הרגשתי, אתה יודע, שמשהו מדויק, אתה מרגיש צמרמרות, הרגשתי צמרמרות, ובכיתי, אמרתי, את צודקת, מגיע לרוח, שידעו איזה משמעות יש לרוח על החומר, ואיזה מטרמורפוזה קורית, כשאנחנו שמים שם את הדגש, ועושים את הטרנספורמציה.
0: שנאמר, רב הסמוי מן הגלוי אל העין.
1: כן.
0: כי שם הכוח הגדול של הדברים, דווקא במה שאנחנו לא רואים. אוקיי.
1: דוגמה.
0: אוקיי.
1: של דברים שאני עברתי ועוברת. אז השביעי באוקטובר, אולי כמה חודשים, היית עצמי, בעיני רוחי, הולכת ועצוב לי ביום, זה חודשיים. אנשים סביבי במשרד, את לא נראית עצמך, חבלי, אני רואה את עצמי הולכת במנהרות, מתחת לאדמה. ואז, יום אחד אני מצלצלת למיכל, ואני אומרת לה, מיכל, אני לא יכולה לחיל את זה יותר, אני פשוט לא טוב לי. ואז היא אומרת לי, אומרים לי, לא לגעת, לא לעזור לך לצאת משם, תדמייני שאני, כמו בקריקטורה, היד שלי נמתחת ארוך, ארוך, ארוך, ארוך, ואני מחזיקה לך את היד כדי שלא תהיי לבד. המשיך ככה עוד כמה שבועות. ואז נאמר לי, הזרמת לשם אור. לא הבנתי אז על מה מדובר, מה זה הזרמתי לשם אור? לא עובר הרבה זמן, קרה שביעי באוקטובר, היה מה שהיה עם המנורות, זה יצא לאור. זו דוגמה אחת מיני רבים.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
1: מיד ברדיו מהות החיים,
2: דקה ממשנתו הפילוסופית של סארטר.
3: סארטר שייך למסורת פילוסופית מאוד משפיעה, אחת המסורות הפילוסופיות הכי משפיעות בהיסטוריה לטעמי, שזה מה שנקרא הזרם האקזיסטנציאליסטי, הקיומי. אפשר לשייך לזרם הזה את אלבר קאמי, את מרטין היידגר, את קירקגורד. והרעיון של הזרם הזה היה, אין לנו שום מערכת חוקים, שום מערכת ערכים, שום מושגים שהם קודמים לפרט. הפרט בפרטיותו הגדולה ביותר הוא זה שיקבע כיצד יתנהלו חייו.
4: כולל מוסר?
3: כולל מוסר.
4: כולל מוסר?
3: כולל מוסר.
2: מבוא היכרות קצר עם משנתו הפילוסופית של ז'אן פול סארטר. מדברים פילוסופיה עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי. עכשיו בספוטיפיי של רדיו מהות החיים.

כן, אג'ית עם סופטן, זה הקטע שפתח לנו את עולם קטן להיום. ונמשיך עם ג'ולי טרי ואורביט קיד, בלואינג טו יו. מתחילים עולם קטן ביחד, אני אורי בנקלטר, תודה שאתם איתי פה, שיהיה לנו מסע טוב ביחד.

הרכב משובח שנקרא נובמבר אולטרה, צריכים קצת משאב נובמברי. Open Arms מתוך Bedroom Walls, איזה אלבום יפה. עוד קטע מהאלבום הזה שנקרא Soft and Tender. רגע, ניתן לו להסתיים.

ריינר שוון ברנדי, מתוך האלבום האחרון שלו, שמענו את ריבר. נשמע עכשיו את לואיס בני, הגוע, מלאמן.

לואיס פן ניאגוע, מקווה שאני מבטא אותו נכון. נמשיך עם אנה פומר מפורטוגל. נשמע קטע שנקרא מדרה טיירה בלייב.

שחף שוורצמן, פייר. מה יציר המאממת הזאת? נמשיך עם מונה קליי, שזה פרויקט ממש ממש מגניב, שאני אף עליו לאחרונה. בתוך אלבום שיקרא עלייה, נשמע את ימנג'ה.

הברה עם פיל, אוהב את הברה. נמשיך עם ג'נגל. שמעתם אותה פה בג'ינגל בעולם קטן בהתחלה? סורינה.

a Pechimba. אנחנו ממשיכים עם איבי שמתחיל להוציא ככה מוזיקה, שזה כיף. צמד הבנות המהמם, אז הנה נשמע את זה שנקרא אסט.

כן, מבי עם הקטע הזה שנקרא אסט. בוא נשמע אם זה הסינגל הקודם, ועכשיו יצא עוד סינגל אחד, נראה לי מאלבום שבדרך, זה נקרא Offering.

אופרינג, כן, איבי. בואו נמשיך עם ג'וליאטה כהן, זה נקרא תומם אלי.

ג'וליטה כהן, קריירה בו, כמעט מסיימת לנו את עולם קטן להיום. אנחנו ממש נסיים אותו עם אהובנו אלכס סרה, ביחד עם טוטי דאב. נשמע גרסת לייב לחיבור בין Outer Space ל-In the Real World. נגיד לכם תודה, אני אורי בנקלטר, היינו על עולם קטן, ראשון עד רביעי, 12 עד 2, 11 עד 1 בלילה, שידור חוזר. Outer Space. עולם קטן.

0: אני חושבת שבן אדם פתוח ורוצה כל הזמן ללמוד, להכיר יותר עמוק, יותר, אז הדברים פשוט מגיעים, לא צריך אפילו להתאמץ, זה פשוט מגיע, רק מה אני כדי לבחור ללכת בדרך או להקשיב, ואני באינטואיציה, זה מתאים, זה לא מתאים, איפה שמתאים, אני הולכת על זה.
1: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: החיים משדרים עם הלב.
1: תובנות מהכדורגל החיים עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה.
3: ז'נטה לסניקו, מה נשמע ידידי?
4: טוב טוב, טוב בסדר. טוב לראות אותך יוסי.
3: טוב, טוב להיות פה, אתה יודע, התחלה חדשה, פתיחה חדשה. אנחנו עושים את זה בשבוע שכנראה מתחיל הדבר הכי גדול שיש בכדורגל העולמי. שבוע של משחק הפתיחה של המונדיאל. שמעתי הרבה מאוד אנשים חושבים על המונדיאל, אוהבים אותו, לא אוהבים אותו. אתה מתרגש כשמגיע מונדיאל?
4: קודם כל כן, מאוד מתרגש. אני חושב שמה שריגש אותי במיוחד, זה תמיד סובב או נסוב סביב סיפורים, והסיפור כפור הטרגי על הכישרון והנסיך של הכדורגל העולמי, שנוסק למעלה, ואז, אתה יודע, במין התרסקות מההר הגבוה, וסביבו יש את הקטע הזה, האם נאמר מוזמן או לא. אני זוכר שכשהוא שומע את זה שהוא מוזמן והוא מתחיל לפקוד וסביבו כל אנשים צוהלים, ממש הרגשתי את ההתרגשות ואת החשיבות שמתקיימת אצלו בלב, אל מול בעצם הילד הזה שכבר השיג את הכל, ודווקא זה החזיר אותי כאילו כמו בסרט של פלא לזיכרון הזה שהוא ילד. הרגשתי שהוא חזר להיות הילד הזה שבפעם הראשונה מוזמן, זו הייתה תחושה כאילו זה היה זימון הראשון של נאמר, וזה לקח אותי בדיוק למקום הזה של כדורגל והסיפורים שלו, לראשוניות.
3: ובאמת יש בזה משהו, מונדיאל זה כמעט כל בן אדם שתשאל, אחת החוויות הראשונות של אוהד, שהוא צפה במשחקים בטלוויזיה, זה כנראה שהוא ראה מונדיאל עם ההורים שלו, עם החברים, לא משנה עם מי.
4: חופשי, חופשי. אני גם ציינתי ברזיל, סליחה שאני כותב לך, ציינתי ברזיל, כי זכור לי שבגיל 8, העדה שלי לברזיל בגלל אבא שלי, שהוא בכלל היה רוסי, אבל הוא גדלתי על השמות, טסטאו, ריבלדיניו, ג'ורג'יניו, שחקנים גדולים שהביאו את המונדיאל ב-1970, ואני זוכר שב-1982, כשסוקרטס שיחק, כשאדר שיחק, כשחצי גמר לאיטליה, כשפאולו רוסי שם נתן את הגולים, אני זוכר שהייתי מרוסק. בכיתי, רצתי לחדר, הסתגרתי. שם הייתה החוויה הראשונה שלי במונדיאל כילד בן 8, שפשוט הפעים את ליבי וגם...

0: ריסק אותו. וזה מתחבר עם הסיפור עם נאמר. לא התרגשתי ככה הרבה זמן למונדיאל כמו שאני מתרגש עכשיו.
1: וזה יפה שאמרת אגב בן שמונה, כי מישהו צייץ, ניר קפלן, שהיה באוטוספורט, והוא חלק מהמשלחת של, של כאן 11 למונדיאל, הוא כתב, המונדיאל הכי טוב שלכם, זה תמיד היה המונדיאל שהיה בערך כשהייתם בני 10. תמיד, אצל כולם. זה לא משנה מי. ותמיד זוכים, וזה נוסטלגי וזה כיף. אבל אני רוצה באמת שהיום נדבר על, על התחלות, על, על הדבר הזה שנקרא התחלה של להתחיל משהו. לצערנו אין הרבה שחקנים ישראלים שאפשר לשאול אותם על איך זה לשחק משחק ראשון במונדיאל.
0: כולל אותי, בוא נאמר את האמת. לצערי.
1: כן, אבל כל אחד מאיתנו היה באיזה התחלה של משהו גדול. גם אתה כשחקן, היית פעם ראשונה בנבחרת, פעם ראשונה במשחק בוגרים, פעם ראשונה בקבוצה חדשה. כלומר, הרבה מאוד פעמים לאורך הקריירה אתה מוצא את עצמך בכל מיני נקודות של התחלה. איך בכלל מתכוננים לדבר כזה? כלומר, איך כשחקן אתה מתכונן למשהו שהוא חדש לחלוטין?
0: אתה יודע, כשאמרת התחלה, זה דווקא לקח אותי אחורה בזמן, כמו בסרט. שוב, לילד הזה בן התשע, שאלו אותו מה החלום שלך. וזה מפגיש אותי עם החלום של הבן שלי, שהוא בן 11, ואומר, אבא, אני יודע שאנחנו לא במונדיאל, אבל החלום שלי זה לזכות באליפות העולם. ובעצם הבנתי שההתחלה שלו אל מול הדבר הזה מתחילה כבר בתמונה המנטלית שהילד הזה מייצר לעצמו, כבר במיטה. איך מתכוננים לזה? וואלה, מהמיטה בלילה, כשאתה בן 11, כשאתה מחליט שזה החלום הכי גדול שלך, וזה יוצא בהכי טבעיות אצל ילד, ואז כזה, זה כמו שיש מושג שאומר, סבלנות אינסופית מביאה לתוצאות מיידיות, אתה כזה, עין, הרף עין תקרא לזה, פתאום אתה מוצא את עצמך עם מדי נבחרת ישראל, ואתה לא מאמין, אתה לא יודע איך הגעת, קרו כל כך הרבה אירועים. אני אגיד לך את האמת, אי אפשר באמת להתכונן לזה, עד שאתה לא נוחת לתוך המגרש עצמו, ואתה נוכח שם בהופעה הראשונה, בהזדמנות הראשונה. זה כמו שאתה יכול להתכונן עד מחר על הרצאות, וכמה אתה תגיד, ואתה עושה שיעורי בית. איך שאתה מגיע לבמה, זאת ראשוניות. זה כמו הנשיקה הראשונה. זה כמו החיבוק הראשון, זה כמו התואר הראשון, בכל דבר בחיים שלך, כמו כל הישג ראשון. אז איך מתכוננים לזה? וואו, כאילו, שנים על גבי שנים. הנקודה הזאת מסתכמת בתוך אין ספור זיכרונות. וכמובן, בסופו של דבר, הם מורידים את זה לאותו רגע, אז המון המון התכנסות והתבודדות כזאת עצמית, אל מול הציור הזה שאתה הולך לפגוש על המקרש, זה המון מתרחש במיינד, המון המון מתרחש במיינד, בלי קשר לאימונים, דווקא באימונים קל, כי שם יש פורקן, אתה רץ, הקטע הפיזי מאוד מאוד עוזר, ואחרי כמה שעות אתה עוד פעם בתוך התסמיני מחשבה, בלילות, זה כל הזמן שם.
1: אתה למשל זוכר איזה רגע כזה של ראשוניות בקריירה, ששמעת, וואו, כאילו, הגעתי לפה, אני עושה עכשיו משהו בקריירה שהוא מין פסגה או שאיפה, ולא הצלחת להבין איפה אתה נמצא?
0: בטח. ההופעה הראשונה בנבחרת, שמודיעים לך שאתה עולה, עכשיו אתה יודע שזה חיים ומוות ברמה הספורטיבית, אתה אומר, וואו, סוף סוף שמו אותי על הפסגה, עכשיו אתה צריך להוכיח שאתה ראוי לפסגה. זה קטע מאוד מאוד מלחיץ, הוא מאוד מרגש, הוא מרגש ברמה החיובית, אבל הוא בהכרח נותן לך מנוח, כי אתה כל הזמן בעצם יש תנודות של הלב, וכל הזמן יש, קוראים לזה תופעת פרפרי הבטן, זה כל הזמן איתך, ואתה גם פוגש את כל קשת הרגשות האחרת, זה המון המון פחדים, ואתה אומר, ומה אם אני אקשל? ומה אם יקרה? זה עוד בעלת מחשבות אינסופית, שהיום תודה לאלה יש כבר כלים מנטליים איך להתעסק איזה, איך לייצר מרווח בין המחשבות, דרך כל מיני מדיטציות, דמיון מודרך שכל ה-New Age נותן, אבל לפחות בזמני זה לא היה.
1: וגם זאת הייתה חוויה
0: שונה. זה רגע כזה שהוא מלא בוודאות בתוך האי-וודאות.
1: וזו גם חוויה, בוא נגיד, עם מאמן בלי, אנחנו מעריכים ומכבדים את שלמה שרף כמאמן, אבל בוא נגיד שהוא ומדיטציות זה לא תמיד הולך ביחד.
0: איזה מדיטציות, שלמה זה יותר כזה,

0: שלום היה מאוד מאוד אבהי, אבל עקיצות, עקיצות. יש עקיצות, יש ציניות וסרקזם קצת, אבל ממקום טוב. כי כשאתה מקבל הופעה ראשונה, זה כי מאמינים בך, ואוי ובוי אם לא תוכיח את עצמך. השינויים בעולם ההישגי תחרותי הם קיצוניים. לכן גם נאמר שהוא עשה כבר את הכל בקריירה שלו, אוקיי? עזוב רגע, אני לא משווה אותו למה הוא יכל להיות בפוטנציאל. הוא יודע שאותו רגע, שלא בטוח שהוא יקבל אותו, דרך אגב, לדעתי המאמן באמת פרגן לו מתוך באמת הסיום שלו, מתוך הרקע שלו, כמה הוא השתמש בו, אני לא יודע, אבל אני יודע שנאמר, הוא רוצה את הרגע הזה. עכשיו, זה כמו אותו שחקן שמתחיל, שאומר, אני רוצה רק את הרגע הזה, וברגע הזה אני אשים את כל כולי, את כל מעודי, את כל ה... רק תנו לי. משהו ראשוני. כאילו, לא משנה מה הוא עשה ואיך הוא נתן מיליון גולים בברצלונה. זה כבר לא רלוונטי. מה שרלוונטי זה, תן לי רק את הרגע שנקרא לו ברמה הפילוסופית, קוראים לזה נשגבות. זה רגע של נשגבות. שזה בעצם התיאור הכי עמוק, פילוסופי, ציורי, יפה שאני יכול לתת בתחושה של הפנימיות. עכשיו, האם נתרומם למשהו גדול, שפתאום זה מצליח לך? שנאמר ייתן את הגול, או כמו שאני בהופעה הראשונה והשנייה שלי נתתי גול עם הנבחרת, שזה, תשמע, הופעה הראשונה אתה נותן גול, אני לא יכול להסביר את כמות הכדוריות שעפות לך, מה מתחולל בגוף, זה צייקלון, לא יודע איך אומרים, זה מזג אוויר סוער, אבל של פרחים שנוחתים לך בתודעה, זה משהו משוגע, עד היום אני מחפש את הרגע.
1: אבל אתה יודע מה יפה ב... גם במה שאתה מתאר, ברמה הקטנה שלנו, וגם בסיפור של נאמר, אתה כבשת שערים לפני כן, נאמר שיחק במונדיאלים לפני כן, ועדיין הראשוניות, הפעם הראשונה שקורה משהו, גם אם זה משהו שכבר עשית, זה, אתה מתאר פה משהו, כאילו אי אפשר באמת להתכונן לזה, אתה אומר, הבקעתי, אני יכול להבקיע מיליון שערים בקריירה, אני לא יודע להתכונן לשער הבא.
0: אני אתן לך, אתה יודע, את הדימוי הכי טוב שיש, זה תחשוב שהיית ילד, נניח יש לך זיכרון בתור ילד, ייקח את הדמות, הילד שדיברתי עליו בן 8, הוא עובר ליד ספסל, ורואה איש זקן ומתבונן בו, אוקיי? ואומר, מי זה האיש הזקן הזה? אבל בעצם האיש הזקן הזה, זה בעצם הילד עצמו, ובעצם החיים לוקחים אותך, ואני עכשיו עושה הפיכת דמויות, והאיש הזקן הזה, הוא רואה את הילד. התחושה של ההתרגשות, התחושה של אותם זיכרונות, לא משנה, כאילו כל מה שעברת בחיים מתנקז לרגע הזה של המפגש בין הילד השמונה לבין האיש המבוגר, ניקח את נאמר, שהוא החלום שלו להגיע לנבחרת, והרגע הזה שהוא כבר יודע שהוא הולך למות, זה הרגע האחרון שלו. אבל התחושה של חוויית האושר היא אותה תחושה. גם אם היא לידה וגם היא רגע לפני המוות. ככה אני חש את זה. ככה אני פוגש את ההתרגשות של המשחק הספציפי הזה. והמונדיאל מלא בסיפורים כאלה. לידה של כוכבים וגם מוות של כוכבים.
1: כן, המונדיאל הזה הולך להיות באמת עמוס סיפורים. אתה יודע, זה המונדיאל הראשון שיהיה עם 48 נבחרות. המונדיאל הכי גדול אי פעם.
0: וואו.
1: מצד אחד, יש לך פה נבחרות, חלקן פעם ראשונה, חלקן מייצגות מדינות מאוד קטנות, אתה יודע, אוזבקיסטן וירדן למשל, זה מדינות ענק שהופעה ראשונה, מצד שני יש לך את קייפ ורדה, ואת קורסאו, זה אי של 160 אלף איש. פעם ראשונה במונדיאל, התמונות שלהם חוגגים את העלייה, זה הדבר הכי מרגש שיש, זה גם עוד יותר מרגש, כי חלק מהשחקנים בנבחרת קורסאו, למשל, הם מתאזרחים, הם נולדו בהולנד, ההורים שלהם משם, ואז הם מייצגים את המולדת של ההורים. וחלקם, אתה יודע, הפעם הראשונה שהם משחקים בנבחרת, זה הפעם הראשונה שהם הגיעו לאי הזה בכלל. ועדיין יש את התחושה הזו של ההתרגשות. אז אתה יודע, מצד אחד יש את אלה שעושים את הפעם הראשונה, באמת פעם ראשונה, מצד שני, יש לך את רונלדו ואת מסי, מונדיאל שישי, זה משהו שאף שחקן לא עשה אי פעם, את לוקה מודריץ', מונדיאל חמישי, זה שחקנים בני 39, 40, 41, זה כאילו זה לא ילדים, עשו דברים לא בחיים לא שלהם, לא. ועדיין אתה רואה את המעטפת, את ההכנה, את הדבר הזה, כאילו הם ילדים בני 18 שעכשיו מגיעים פעם ראשונה.
0: תהיה בטוח שהם מתכוננים לזה. זה בדיוק ככה, שהם התכוננו לזה בדיוק ככה. במיינד, הם כבר כל כך פרופשיונלס, כל כך לימודי ניסיון, עדיין ההתכוננות תהיה כמו של ילד מתלהב ומתרגש. האתגר יהיה אל מול התובנות שלהם, לזה שכבר המכונה הזאת, שנקראת הגוף שלהם, יש לה כבר קיבולת אחרת, ופה באמת יהיה מעניין לראות, דרך אגב זה אומץ לב מטורף, שהם יכולים להיות מה שנקרא, הם בזון מאוד, מאוד מסוכן, כי מצד אחד הם אלילים, מה שנקרא אלים בתחום, ומצד שני הם יכולים להיות בדיחה, כי זה גם סכנה שאתה לוקח, להיכנס לתוך הדבר הזה ולהיקשל, ובמיוחד היום יחפשו אותם כל הזמן, אבל זה לא מעניין אותם. הם מוכנים, זה כמו שפעם ראיתי נהג פורמולה 1 אומר, הכי פשוט שיש, הרי הוא לא רוצה למות, או אותו מטפס אלכס, פרי סולו, אומר, אני לא עושה את זה בשביל לחפש את המוות, אבל אני מוכן למות בשביל זה. וזה גם מה שקורה למסי ורונלדו, כי יושבת שם חוויה אחת שהיא נוגעת בכולם בסוף יוסי, וזה המשחק עצמו. כדורגל שווה אושר, דרמה, סיפורים, חיים. מגרש הכדורגל הוא החיים.
1: לגמרי, לגמרי. ויש שחקנים שאתה יודע, באמת הדבר הזה שנקרא מונדיאל של לייצג מדינה, זה באמת היה עניין עבורם של חיים ומוות. שחקנים שבאמת, אתה יודע, ברגעי השיא שלהם, לקחו את הנבחרות שלהם לפסגות הכי גדולות, מקרים טרגיים כמו אנדרס אסקובר ב-94, שקובע שער עצמי שמדיח את קולומביה ושבועיים אחר כך מחסלים אותו.
0: אוי, כן.
1: זה סיפורים שהמנעד שלהם הוא ענק, ובואו, רמת הכלים, המחשבות, איך זה נראה מתוך מקום של כדורגלן, כי אני חושב שכשאתה מתכונן לאירוע מסוים, יש פה סוג של שלוש רמות, אנחנו ניגע בסוף, אבל פה יש שתי רמות שהן גם חיצוניות אליך לגמרי, אחד זה המאמן שלך, פה במקרה של נאמר שנגעת, אנצ'לוטי שבא ודוחף אותו ומאמין בו, ויש פה גם עניין של, אתה מייצג מדינה, אתה מייצג פה...
0: אחריות לאומית.
1: אחריות לאומית, בעצם. אבל אתה יודע, בוא נגיד את זה בכנות, יש קבוצות גם, אתה משחק, ואתה שיחקת באחת כזו, למשל ביתר ירושלים,
0: כן.
1: שאם אתה מצליח
0: זכיתי,
1: או נכשל, זה כולם עליך, לטוב ולרע.
0: נכון.
1: אז בוא נתחיל באמת מהדבר הכי רחוק, לכאורה, שזה הקהל, או האוהדים, או הדברים האלה, שבאמת יכולים להפעיל לחץ מסוים. אז איך אתה קודם כל בא ומנתק את עצמך, ומשאיר את עצמך רק עם החומה של האצטדיון סביבך?
0: וואו. תראה, בתוך כל ה... אנחנו גם ככה, בני אדם, לא משנה כמה הם מוקפים, הם בסופו של דבר בחוויה שלהם, יש להם מערכת יחסים שלהם עם עצמם. אבל דווקא ברגעים האלה, הדינמיקה הקבוצתית, בניגוד לספורט יחידני, יש לה משקל מאוד מאוד מאוד חשוב, בשביל להקל על הלחץ הזה. החוויה הקבוצתית שבו שם אתה יכול לחלוק עם חבר את אותה התרגשות, היא כבר, מה שנקרא, כלי מאוד מאוד משמעותי, קוראים זה הדינמיקה הקבוצתית, שאם מפעילים אותה נכון, אותו גורם לחץ, אותם חששות, אם יש מרחב בטוח, אתה יכול לשתף בתוך הקבוצה, ומתוך המקום הזה לקבל המון המון עוצמה. זאת אומרת, לא משנה כמה אתה שחקן גדול, אתה זוכר את רונלדו, איך הוא קרס תחת הלחץ, אני חושב שאם אז היו את הכלים שיש היום, אני חושב שאפשר היה באמת להציל את רונלדו לתוך היכולת שלו, אז אחד הכלים הוא, עם כל זה שאתה מוצא את הספוטים שלך להתכנס רגע לפני שאתה מתמודד עם הלחץ, זה דווקא למנף את זה בחוויה הקבוצתית, ולייצר מצב שאני יודע שהיום בכדורגל זה פחות עדיין קיים, בטח בכדורגל הישראלי, זה השיתוף הקבוצתי. זה המקום הזה, כמו שעושים בצבא, אם זה לאחים שקולים, אם זה לכל מיני, שמשתפים. אחד הדברים זה דווקא לספר החוץ את מה שלא צריך, ולהשאיר בפנים את מה שצריך. אם שם תהיה התכוננות טובה, אז גם החוויה שלך עם עצמך, היא תהיה הרבה יותר מרווחת, ואז תשמע, בסופו של דבר זה יזלוק.

0: לוק להיבטים הגופניים, האם התכוננת מספיק טוב גם ברמה הגופנית? כי אני אגיד לך את האמת, אם אתה, לא משנה כמה עבודה מנטלית תעשה, אם לא הכנת את כל הרבדים ושזרת שם חוט בתוך הכל, אתה יכול להגיד לעצמך עד מחר, אני מוכן ואני חיובי, ולעשות אפרמציות או הצהרות חיוביות, זה לא יעזור לך. אני יוצא מנקודת הנחה שמבחינה פיזיולוגית, אלא אם כן את לך פציעה קטנה פה, אתה באמת יודע שאתה מוכן, עד כמה שאפשר. רק אז ההכנה המנטלית יכולה להיות באמת כזאת שיכולה לעזור לך. וכמובן, בהקשר לעשייה שלי היום, כמנטור, כמורה דרך, אחד הדברים שאני מלמד, כדי לדעת להתמודד עם חוויות כאלה קשות, זה להתרחב בידע שלך. זה ללמוד, זה לחקור סיפורים, לא רק של כדורגל, בכלל סיפורים אנושיים, כמו שאתה עושה, יוסי, על אנשים, על היכולות שלהם. זה מה שמבדיל בסופו של דבר בין אלוף, לבין אלוף אמיתי, לבין אחד שלא מצליח להגיע לשם. זה באמת היכולת ללמוד משהו שלא ידעת קודם. שבא אליי נער,
1: לא, כן. אני רוצה שנייה רק, אבל באמת, לא רק ברמה האישית, נכון? כל אחד יכול לבוא ולהתכונן, אבל לפעמים אני כאדם שרוצה להתכונן, יכול להרגיש פתאום לא בטוח. עד כמה למאמן למשל, כן. יש את היכולת או אפשרות לבוא ולתת את היד, נכון? זה לפעמים חדר הלבשה זה מקום לא פשוט, אבל כמה פעמים אתה נתקל במצב שאתה רואה את המאמן דווקא בא ו... לוקח את הדמות האבאית של לתת את היד, ובוא ניצד בזה לא... ביחד.
0: השאלה מצוינת, ההשפעה היא קריטית, נגיד זה ככה. ההשפעה היא, בניואנסים, אם זה הקטנים או הגדולים, המאמן, אם יש בו את יכולות המנהיגות, אם יש בו את האינטליגנציה הרגשית, לדעת לזהות את כל הארכיטיפים בחדר הלבשה, לדעת על מה להסתכל ועל מה להסתכל, כל הניואנסים האלה, כולם נושאים עיניים לאותה דמות, אני לא רוצה לקרוא לה אלפא, לפעמים היא לא כזאת אלפא, לפעמים זה אריקסון השוודי, שבוחר לו את המנהיגים הפנימיים בקבוצה, ומספיק בניואנס קטן של אצבע מורמת, שהוא נותן ביטחון שחבר'ה 1-0 להם, אבל אני פה, אני לא הולך לשום מקום, קבענו שאני איתכם. הם יודעים שאותו מאמן הוא לא רק מדבר על תאמינו בעצמכם, הוא באמת מלמד אותם את המושג הזה דרך דוגמה אישית, והוא מקרן את זה בנוכחות שלו. זה קלף מאוד מאוד מנצח וקריטי במקום של המאמן להשפיע. המקום שלו באמת להיות חכם. המאמן לא יכול להיות לא חכם. הוא לא יכול להיות ללא ניסיון. הוא צריך שם באמת שכשיסתכלו עליו, לדעת לשלוט בעוצמה שבשקט, לדעת איך לשחק עם הטונים. זה עולם ומלואו של ניואנסים בספייס קטן, שנקרא חדר הלבשה. בגלל זה אנחנו מאוד מאוד אוהבים לראות כל מיני מאמנים, כמו פפ גוורדיולה ולואיס אנריקה ועוד מאמנים גדולים, שבניואנסים כאלה קטנים ואחרים עושים השפעה מטורפת על חדר הלבשה. אז המאמן הוא ללא ספק דמות קריטית, בלעדיו, אני אומר את זה ככה, הניצחונות הן גחמות. אי אפשר בלי מאמן שמתווה דרך לייצר ניצחון. עכשיו, אותו אנצ'לוטי למשל, שיש עליו כל מיני השגות, הוא ככה במקצועי, הוא לא ככה במקצועי, לא נכנס לשם. יש משהו בו שרואה את השחקן, הוא רואה את האנושיות שלו, הוא רואה את המורכבות הפנימית שלו, את הרגישות שלו. הוא לא רק מכונה שצריכה לקדר ולתת גולים. יש לגמרי אבאי שהוא חשוב. ואת זה הבינו כבר מזמן. לא סתם בבלגיה, המאמנות בגילאים הצעירים הם נשים. בגלל האינטליגנציה הרגשית. כבר שם מלמדים. כן, כן, בטח.
1: רגע לפני שאנחנו מסיימים. כי באמת יש פה הרבה דברים. אבל אני רוצה שנצא מפה עם איזשהו... מאזין לנו מישהו צעיר. או הורה ל...
0: פעמים ההורים צריכים יותר.
1: אבל איזה כלי שהם יכולים לבוא ולקחת איתם היום, באיך אני מתכונן לקראת חוויה חדשה, שהיא אולי טיפה מרגשת, אולי טיפה מלחיצה, אבל איך אני מגיע ועושה הכנה כמו שצריך.
0: תדייק אותי יותר, אתה מתכוון לפרפורמנס לגמרי, זה הזמן הזה שאני...
1: להגיע לשם...
0: רגע, לפני שאני מופיע או כשאני נוכח שם? איך אתה? תן לי את זה, תכניס אותי לסצנה.
1: אני חושב, הרגע לפני, שאתה יודע ש... אתה יודע, מודיעים לך מחר בבוקר שאתה... מחר בבוקר אתה בהרכב. איך אתה מגיע לדבר כזה?
0: שקורה הרגע זה בליס,

0: ואז אתה מוצף ברגשות. והיום מה שהייתי באמת עושה, כל הקולות, זה לתת תשומת לב, לא לפחד מהמחשבות שבאות מכל הכיוונים. גם לחשיבה שהיא מקטינה, לפגוש את הפחד ולפגוש את המחשבות, לראות אותם, שזו תרמת מודעות מסוימת, ואז לבחור באמת באמת שהוא הוא צריך להיות במינונים קטנים, אבל המקום הזה הפשוט, זה אומר פשוט ככה, תחזור על אותה מנטרה, אני מאמין בעצמי, אני יודע מה אני שווה, התכוננתי כל חיי לרגע הזה, ולא משנה מה, אני כבר הצלחה. כי הצלחה זה לא אם אני אנצח או אשחק במשחק, זה המקום שהביא אותי קודם כל לפה, והידיעה שאני צריך לצאת מהמגרש הזה בידיעה אחת, אני הבאתי את הערך הכי חשוב, נתינה. וזה משהו שצריך ללוות אותך, כמו שירקה, כל הזמן, גם כשייכנס הספק, ואם יצחקו עליי, ואם אני אסף הדיחות, ואם זה לא יקרה. הידיעה הזאת שאתה כבר סיפור הצלחה, לזה, על העובדה שהגעת, ולחזק את זה. ולא לפחד מזה שיש מה שנקרא גם ברקע מחשבות שמעלים ספק. מה שינצח את זה, צריך לומר אותה, אבל בפשטות. ולחזור אחריה, ממש, עם עולה מחשבה שלילית, להחליף אותה בנתינה הזאת, בחיוביות הזאת. קצר, כוח כוונה, קצר. דרך אגב, אפשר לעשות את זה במשחק, אתה יכול להתחיל משחק, לתת פס לא טוב, ואז וואו. אבל מי שמתרגל את זה, זה קשור בתרגול את הידע הזה, שאומר לעצמו כל הזמן, believe in yourself, תאמין בעצמך, זה יתממש במשחק. אז הייתי הולך על זה. יש עוד כלים, אבל נפרט אולי בהמשך. כן, כי אני לא רוצה עכשיו להגיד לך שיש לנו מדיטציות של רבע שעה שאפשר לעשות,
1: יש לנו עוד הרבה דברים, והרבה, אתה יודע, יהיו הרבה אתגרים שאנחנו
0: כל זה שיח פנימי, אתה יודע, דיבור פנימי. לשים לב לקול הפנימי שלך ולדיבור הפנימי שלך. להיות בתשומת לב ולא לפחד לחיוביות, להמשיך לומר את החיוביות. זה לנצח את עצמך.
1: מדהים. ז'אן, אני חושב שבאמת בשביל התחלה, והתחלה טובה, גם שלנו וגם של מי שיאזין לנו, ואני מאוד מקווה שהמסרים האלה יגיעו לעוד הרבה אנשים שרוצים להתחיל. ז'אן, תודה רבה.
0: יוסי, תמיד כיף איתך. מחכה לפעם הבאה.
1: גם אני.
0: תודה.
2: בין החיבורים, תובנות מהכדורגל החיים. עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה.

כדורגל מאחד את העולם. לא רק את העולם, את כל החנק שמוקרן עליו משחק כדורגל, ותוך שניות אנשים קופצים ושואגים בשמחה, בוכים באכזבה ועוד כהנה וכהנה, במחזקת הפרטית שלהם לא יחשפו. למה? כי מה היא מבינה? היי, כאן שלומי עם שלומילים וסיפורים. והסיפור הפעם נקרא כדורגל מאחד את העולם. לא רק שהמחזקת שלהם לא מבינה, היא לא מחבבת, לא אוהבת, ואפשר לומר, מתאהבת. למה גברים אוהבים כדורגל? כי לימדו אותנו שזה גברי. למה הן לא אוהבות? כי לימדו אותן שזה בהמי. אני למשל אף פעם לא שיחקתי, וכנראה אף פעם גם לא אשחק. אין לי שום קבוצה שאני אוהד, ובמגרש כדורגל הייתי פעמיים בחיי, וגם אז לא נהניתי, כי פספסתי את הגול ובמגרש עצמו אין שידור חוזר. אבל אני יודע בדיוק איפה ראיתי את ברזיל לוקחת את הגביע ב-2002, ואיפה וכמה בכיתי כשגרמניה בהנהגת פרנץ בקנבאואר ניצחה את הולנד עם יוהאן קרויף בגמר 74. פה ושם יש יוצאים מן הכלל. יש גברים ש...

שלא אוהבים כדורגל בשום מצב, ויש אישה שאוהבת כדורגל. כמובן שזו הכללה. כנראה שיש יותר מאישה אחת שאוהבת כדורגל. אני אישית מכיר, או יותר נכון הכרתי, רק אחת. דבורה. גם אם את יודעת שבעלך היה הצלחה פנומנלית בקרב המין הנשי לפני שהכרתם, את מרגיעה את עצמך שזהו. אילפת אותו, ועכשיו הוא רק שלך. הוא ויתר על כולן רק למענך. נה. מה שכן, אף אחד כמעט, ואף אחת כמעט, לא שוכחים את הראשון, ואף אחת לא שוכחת את האחרונה שלו, את זו שאת תפסת את מקומה והתחתנת איתו. משפט כמו, אם זה לא מוצא חן בעיניך, אתה יכול לחזור לנילי, בטוח תשמח לקבל אותך. זה משפט שאפשר לשמוע די הרבה בקרב זוגות. אז אצל שמעון, זו לא הייתה נילי, זו הייתה דבורה. שמעון ודבורה היו זוג מהחלומות. לא מהחלומות שלהם, מהחלומות של החברים שלהם. כל אחד החזיק בחלום שתהיה לו חברה או אישה שאוהבת כדורגל. זה נראה שילוב מנצח. מנצח במקרה שחוץ מכדורגל יש להם עוד דבר או שניים משותפים. שמעון ודבורה היו יחד 4 שנים. הם בעצם הכירו במשחק הגמר של מונדיאל 2002. לא במשחק עצמו, אלא אצל חבר. שניהם באו לראות אצלו את המשחק. ברזיל ניצחה את גרמניה במשחק טעון במיוחד, וברגע האמת, כשנכבש השער השני של ברזיל, וכולם קפצו והתחבקו עם כולם, מצא את עצמו שמעון, מתחבק עם דבורה, ומרגיש שניצח את השיטה. גם אישה, גם יפה, וגם אוהבת כדורגל. אוהבת את נבחרת ברזיל, כמוהו. איפה הבעיה? הבעיה הייתה החיים עצמם. חוץ מכדורגל, לא היה להם שום דבר משותף. עשו מנוי למכבי, נסו עם כל האוהדים גם למשחקי חוץ. ידעו לדקלם יחד את שמות כל כוכבי העולם בכדורגל לפי מדינות ולפי קבוצות, אבל חוץ מזה, כלום. מה שהחזיק אותם ממונדיאל 2002 עד הבא אחריו 2006, הייתה ציפייה לשחזר את הרגעים הגדולים שלהם. כשברזיל כבר לא הפילה לשלבים הסופיים, עודדו את צרפת, ובמשחק הגמר, שבתום הערכה היה עדיין טקו, הרגישו שמעון ודבורה שגם בשבילם לא תעזור שום הערכה. חבל על הזמן של שניהם. מעכשיו כנראה יהיו רק בעיתות עונשין להכרעה. הנגיחה של זינדין זידן במרקו מטרצי שהרגיז אותו, גרמה לשניהם להבין שאם לא יעצרו כעת, תכף גם הם ינגחו אחד בשני וירוחקו כמוהו. לנשים שבינינו, את זינדין זידן אפשר לראות היום מככב בפרסומת לבוסם כלשהו. חתיך כזה. יצא ככה, שכמו שבכדורגל עושים חילופים, אז גם באותו משחק גמר, בערך ברגע ששימון לפחות הרגיש שזה המונדיאל האחרון שלו עם דבורה, נכנסה גילה, השכנה, לבקש אם אפשר קצת שקט, כי זה מפריע לחתולים. לא רק שקט ביקשה מאוהדי ואוהדת הכדורגל, אלא גם פלטה את הקלישאה האיומה מכולן. זה מה שאתם רואים? 20 מטומטמים רצים אחרי כדור? את נשיפת הבוז של כולם שמעו עד בלומפילד. אבל שמעון הסתכל, הסתכל שוב, ובהסתכלות השלישית התאהב. וכנראה שבאותו רגע החליט המאמן שמעון לבצע חילופין. גילה, שבאה רק כדי לבקש שקט, קלטה בחושי האחדים שיש משהו עם ההוא שיושב ליד היפה היא, וכמו קריש שמריח דם, את דם החילופין במקרה הזה, נשארה. גם דבורה, שאולי כדורגל זורם בעורקיה, אבל טיפשה היא לא, הריחה את החילופין. למרות שידעה שמערכת היחסים הזאת עם שמעון הגיעה לקיצה, ניסתה לשחק על זמן פציעות ולמשוך את המשחק הזה עוד קצת, עד מסיבת העיתונאים שעשו לחברים, ואמרו שזו החלטה משותפת, וכל אחד מהם מחפש קבוצה חדשה. מאז, ממונדיאל 2006 ועד היום, שמעון וגילה יחד. רקדנו בחתונתם, שמחנו בלידת ילדיהם, וקשה בכלל לזכור את התקופה היא שדבורה הייתה חלק מהחבורה. שכחנו אותה. שמעון וגילה חיים באושר ובאושר עד העצם, חוץ מחודש אחד, פעם ב4 שנים. שמעון לא מזמין חברים לראות אצלו משחקים, כי זה לא נעים לו לראות משחק, ובאותו זמן לראות בזווית העין את גילה עם פרצוף צנצנת.
הוא הולך לחברים לראות אצלם. זה החודש בשנה שגילה יודעת שדבורה חסרה לו. כבר אין לו את התקופה הזאת שבין לבין, הוא כבר לא זוכר את מה שהפריד ביניהם, הוא רק רוצה בת זוג לראות איתה כדורגל. גילה לא אומרת לו לא, לא אומרת לו, למה אתה עוזב אותי כל ערב בשביל הכדורגל? שניהם מבינים, לא מדברים על זה, עד שעובר החודש, ואחרי משחק הגמר, החיים חוזרים למסלולם. חודש אחד, פעם בארבע שנים, שמעון מתגעגע לדבורה. חודש אחד, פעם בארבע שנים, גילה יודעת ששמעון מתגעגע לדבורה. השנה, גילה התחילה לשמוע שהמונדיאל בדרך. כבר חודשיים קודם הבינה שהנה מגיע החודש הזה. הילדים כבר גם רואים כדורגל, לפעמים בבית עם אבא ולפעמים בחוץ עם חברים. הדכדוך החל מתפשט בה ככל שהיום קרב. פעם, רק כדי להראות לו שהיא משתדלת, התיישבה לידו לראות משחק ואפילו עשתה את עצמה מתלהבת, וגם שאלה שאלות כדי להראות לו שהיא מנסה להתעניין. מי זה הכחולים? למה האדומים לא נותנים להם? כאלה שאלות. במחצית נשברה. הפעם החליטה לעשות מעשה. חודש לפני המונדיאל, הלכה וקנתה לו חבילת מונדיאל. כרטיס טיסה לקטר. חדר במלון לשלושה שבועות, וחמישה כרטיסי כניסה למשחקים. שניים מהם למשחקים של ברזיל, קבוצתו האהובה. שמעון, עם כל אהבתו לכדורגל, מעולם לא היה במונדיאל. את השמחה שעל פניו אי אפשר היה למחוק עד שעלה על המטוס בדרכו לאירוע. עלה המון כסף, אבל גילה הרגישה שהיא חייבת לו את זה. הוא בוודאי לא התלונן על ההוצאה הכספית. גם קנתה לו חולצה של ברזיל עם תמונה של הכוכב שלהם, נאמר, ושלה עצמה, כשלמעלה כתוב האהבות שלי. כל העולם חוגג מונדיאל, ואצל גילה בבית דממה. אין כדורגל, ואין אפילו ויכוח על כדורגל. שקט. הילדים שנשארים לפעמים לראות עם אבא כדורגל, הלכו לראות אצל חברים. גילה החזיקה את השלט ביד, והרגישה כמו ילד שההורים שלו לא בבית, והוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אבל לא יודע מה הוא רוצה. זיבזבה בחשש כמו יהודי שבפעם הראשונה בחייו אוכל חמץ בפסח, ומחכה שהשמיים יפלו עליו. לא נפלו. בערוץ אחד הייתה תוכנית בישול, ובשני משהו בשידור חוזר. נשארה על הכדורגל. חשבה להתחיל לנקות קצת, הזדמנות טובה כי אין אף אחד שמפריע. מצאה את עצמה מנגבת אבק בסלון מול הטלוויזיה, ומסתכלת על המשחק. המחצית הראשונה הייתה משעממת. זה לא שהיא יודעת מה זה משחק משעמם ומה לא, פשוט זה מה ששמעה ושאומרים הפרשנים. במחצית השנייה היו כבר צעקות והתלהבות. גם הטלוויזיה וגם מדירות השכנים, אז כמה להבים את התה. דווקא מעניין חשבה לעצמה, ואז גם ראתה את הגול הראשון. מחאה כפיים. שנייה לפני הגול השני של ברזיל, בעודה עומדת מול הטלוויזיה, מצאה את עצמה מעודדת את ברזיל עם המטטה ביד, כמו היה הגביע עצמו. הפרשנים פצחו בצרחות יחד עם האוהדים במגרש והשכנים ברחוב. הכל היה עובר בשלום, אם לא במאי הטלוויזיה הקטרי, שהחליט לצלם את הקהל המתלהב של ברזיל, והתמקד באוהד עם התמונה של נאמר ושלה עצמה על החולצה. אני בטלוויזיה, חשבה לעצמה. עד שהבמאי עבר לאוהד אחר, כי מישהי התחילה להתחבק עם האוהד הזה והסתירה את התמונה. עברו כמעט 20 שנה, אבל דבורה לא השתנתה בהרבה. מה שמעניין זה שכל מי ששמע את הסיפור אמר שהוא הבין כבר בהתחלה שזה יהיה הסוף. כולם ראו את זה מגיע. רק גילה לא. מוסר השכל, אסור להפריד בין גבר לבין אהבתו האמיתית לכדורגל.

0: יום מחדש. מיטב התוכניות בשידור נוסף.
1: כל יום מחדש.
0: מיד ברדיו מהות החיים.
2: הוא דיבר, אני לא רוצה רק פנים או רק חוץ. שני הדברים האלה חולים. העולם המזרחי נטש את החומר ורק הלך בחיפוש פנימה.
3: כן, כן.
2: והעולם המערבי הלך רק חיפוש החוצה, ואין לו פנים, הוא איבד משמעות, הכל אסון, תראה מה קורה פה. אני מדבר על אדם שמכיל את שניהם, שמכיל גם חיפוש פנימי וגם הנאה חיצונית בו זמנית ביחד. זה לא או זה או זה, זה גם זה וגם זה, וזה האדם השלם, האדם החדש שאני רוצה.
3: זאת בעצם המהפכה שבעצם אושו הביאה.
0: המהפכה של אושו, מתוך רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
4: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
5: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
6: בשידור חוזר.
5: ברדיו מהות החיים.
7: ברדיו מהות החיים.

פרטי כמעט מבוגר כמעט מאוחר להדביק את הקצר זה משחק מלוכלך שצריך לשחק מרביצים לך ברח אבל אל תתרחק זה עד כדי כך נותנים לך כך הזכות והחסד

מעטות ביטחון, קרש קפיצה מכאן עד הגמר, תעשה בריצה, תמתח את השריר, סיים את השיר ורוץ, תשיג את הכסף.

0: התעוררות עם גליה גלעדי בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים. נירה רבינוביץ' על צ'יקונג.
1: הצ'יקונג כולל תרגילי תנועה. האימא של הצ'יקונג זה המדיטציה. מדיטציה זה לא לברוח מהחיים, מדיטציה זה לחוש את הרגע הזה. הרגע הזה הוא רגע נפלא, הכל מתחולל ברגע הזה, וכל המדיטציה היא להכניס אותנו לעכשיו. בעכשיו מתחולל ישועת השם כערף עין, אומרים. הרגע זה קורה, הרגע זה קורה, ולהתחבר לאותו רגע. אנחנו לומדים מהטבע.
0: השעה המיוחדת עם נירה רבינוביץ' והצ'יקונג. להאזנה חוזרת באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
6: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי. ברדיו מהות החיים.

שנתעורר שוב ביחד עם המוזיקה. אז היי ובוקר אור. תודה לאמירי הניגליה. והמוזיקה ברקע כבר זורמת. מוזמנות ומוזמנים להצטרף אליה ואליו ביחד שלנו. פתחנו עם דיס מורטל קואל והביצוע שלהם לסונג אוף דה סיירן, וברקע הרוש אבטב אמרת כי רני. שתהיה לנו התעוררות נעימה, האזנה כזו גם מוסיפה חיבוק גדול וחם.

רוז' הפתעה במרת קיר אני. ועכשיו כבר החדש, הקאמבק המפואר של בורדס אוף קנדה מתוך אינפרנו. הבוקר אנחנו עם נרקה. אני ככה רק רוצה להתנצל בשם כולנו אם יש קפיצות ותקלות, לגמרי מנסות ומנסים לפתור את הכל, מודעות ומודעים. מקווה שלפחות בהקלטה בשידור החוזר יהיה רציף. מודה על הסובלנות וההבנה.

כל מה שיוותר, פוקוס. אל אינפרמה של בורדס אוף קנדה. עם נערקה.

קיוויתי שאמנת אולי תסדר את התדר. שוב אולי בשידור החוזר. אז שוב מתנצלת בהווה ומראש על כל תקלה. מחזיקה אצבעות עבור אשתי אליכם את הסובלנות לעבור הכל ולהישאר איתי עד הסוף. אבינה, אם לא. ואם מדברים על לסדר את הקלות, כמעט התבטא לו פסטיבל שלם. איזה מזל שלפחות הסבב הזה היה כל כך קצר, כי בסופו של דבר פסטיבל הג'אז של ירושלים יצא לדרך אתמול, והוא קורה גם היום ומחר. והלילה יופיע שם בין היתר

0: פונדורסקי. כוכב. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. די-ג'י קוצה החדש של אתמול. עשה לי חשק לדי-ג'י קוצה הקודם עם דיימון אלברן. מתוך Music Can Hear Us. Pure love.
1: I told you I was okay, but that was not true.

בתוך האזעקה. המכונית שלפניי נעצרה,

0: העולם של אמיר לב, סינגל חדש, התייאשתי מהחום, איזה לב, אמיר. ומתוך Trouble will find me של הנשיונל, Demons.
1: When I think of you in the city, the sight of you among the sights, get this sudden sinking feeling.

בבוקר חוזרת קצת אחורה אל The Slow Rush ובורדרליין. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. ולהצלתנו. החדש של סקראץ' פרי. כזה ששומעים אותו בשלב הזה לא יודעים אם זה מהעבר, מהעתיד, מההווה. רוחו שורה בכל.

0: ליסקאץ' פרי מתוך ספייטל נו פרובלם החדש.
1: What you to know, I am a satellite,
2: satellite, satellite,
0: to the rescue.

מהחיוך של לי סקראט, של החיוך של קני רוג'רס, עם התוספת של האחים כהן בויזואליה. מדי פעם צריך לעשות איזה בדק בית פנימי. Just dropped in to see what condition, my condition,

was in. מתוך פיצ'ז, אלבום הקאברים של הבלאקיז. במקור, ג'סי מאי, ברוקס. Tell me you love me.

ועכשיו זה רשמי, אלבום סולו ראשון למייק די, איש הביסטי בוי, זה סינגל חדש, שלישי במספר, לקראת אלבום סולו, אחד מהמאורעות החשובים של השנה, זה הולך להיות ללא ספק. זה נקרא True Colors.

כזה שיר קצר, פשוט, כל כך מדויק, כל פעם כזה עם החץ אל הלב. טוב, מתוך אחד האלבומים האהובים עליי ביקום. מתוך Who's Next של The Who.

לי כבר איזה שבועיים ככה להיכנס לאיזו עריכה, אז הנה זה קורה הבוקר, ג'אנגל עם דה וייב, סינגל חדש לקראת אלבום חדש, הרכב מרומם הרוח האנגלי הזה. ואל האנגלי הזה שלאורך כל השנים האחרונות הוא יצא כזה מנץ', בוי ג'ורג', קולצ'ר קלאב, טיים, קלוק אוף דה הארט.

המסר של שימן דייב, carry the word, האלבום האחרון שהוציאו לפני שנה, שנתיים, כבר כמה שנים שהזמן הוא כזה חמקמק במיוחד. הדמות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. Damien Marley. There for you.

0: מקווה שהמוזיקה עשתה קצת טוב על הלב, ובכלל המון תודה על הביחד שלנו. שתהיה המשך האזנה נעימה. מיד תעני, אני גליה, שידור חוזר בארבע. תודה ששרדנו את כל התקלות וכל מה שהיה ולא היה.
1: I'm waiting here again.
0: מחכה להתרומם ביחד מחר בצהרי היום ביחד עם טליה דנציג, שתגיע לאולפן לשיר ולדבר.
1: If I can see the end.
0: עד סוף ההתעוררות.

0: פה זה טוב עם לירון תהני בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים. נירה רבינוביץ' על צ'יקונג.
1: לא לרצות לשנות, אני כל כך נגד המילים אנטי, אנטי אייג'ינג, אנטי זה ואנטי זה, לא אנטי, בעד. תעשה את המקסימום בתוך הגיל שלך, תתחדש בתוך הגיל שלך, מהרגע להרגע, תראה כמה התרחב אצלך בתוך הגיל שלך. וזה היופי, וזה למצוא את האושר בכל דקה, ומתאמנים על זה. זה באמת ניתן ללמוד את זה, זה להסתכל אחרת, זה להקשיב אחרת.
0: השעה המיוחדת עם נירה רבינוביץ' והצ'יקונג, להאזנה חוזרת באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, בוקר טוב קליינטיות, בוקר טוב קליינטים. שבתי שזוף, אבל אף אחד לא שם לב, כי בטבעי שלי אני שזוף, אני לא צריך להיות בשמש כזה. בקיצור, נולדתי שזוף, אבל אנחנו לא מדברים עליי, אנחנו מדברים על מוזיקה, וזה מה שיקרה כאן היום. המון המון מוזיקה חדשה, כמו לדוגמה הסינגל החדש של סווייד, סקזל בייבי, אמושנלי אנאוויילבל, סווייד חדש.

זה מתוך מהדורה מיוחדת של האלבום האחרון של סווייד, שתצא בעוד מספר ימים, ויש שם גם חמישה קטעים שלא שוחררי, שוחררי? כן, לא שוחררי בעברי, וזה אחד מהם. בוקר טובי לאיתן, בוקר טוב לליאת סינגר, בוקר טוב למרום מגרנט, בוקר טוב לנעמי ותרגישי טוב, בוקר טוב לקרן הרץ רצון, בוקר אור אומרים אור, בוקר טוב למלך הצפון יונתן גיסין, בוקר טוב מבבריגל פלח, ובוקר טוב לשלומי בלפר. הנה עוד אחד חדש מבחור שהתארח כאן ממש ממש בקרוב, וקוראים לו, הוא שמע כאן בעבר, כן? קוראים לו רז פרסטן, וקוראים, יש לו אלבום חדש נהדר, נהדר, נהדר, ובקרוב הוא יהיה כאן. אז הנה רז פרסטן שמארח את סימנון ואת ג'ונטל לו, דופמינה.

רז פרסטן ולהקה. יחד עם סימנון וג'ונתן לו. בוקר טוב לך מוחמוטל אר וחמוטל רונן. בוקר טוב לחברה שלי רית ירון דקר. ברוכה נמצאת.

בוקר טוב לשחר, יבו. באמת הייתי, אם תבוא או לא תבוא, בסוף אמרתי לעצמי שהוא יבוא, והנה, באת. בוקר טוב, שחר. סינגל חדש לוויזר, מתוך אלבום חדש שאמור לצאת באוגוסט איפשהו, וזה שיתוף פעולה עם הרכב בשם וונסדיי, שזה הרכב די מוערך באינדי, אז קוראים לשיר הזה We Might As Well Be Strangers. וויזר חדש.

Gigantic. אז בהיותי שם בחול, שמעתי שמשינה הוציאו שיר חדש, ואיך שמעתי על זה? כי הייטרים של משינה כתבו נגדו. באמת שאין לי כוח להייטרים של משינה. אין, באמת אין לי כוח לאנשים שאומרים, כן, יכולים. וואי, זה מחכים וזה, זה טיעונים שמתו ב-90s, ואני מדבר על אמצע ה-90s. כה מעייף, הנה השיר החדש של משינה, כמעט וכאילו.

כמעט וכאילו. בוקר טוב להילה אפגן דגן, בוקר טוב ללילו שאני לא יודע, תגידו, ליאת סינגר שואלת אם השידור נקטע כל הזמן אם זה רק אצלה, ואם זה רק אצלה אז אני יכול לעשות מכאן, אני יכול לקטוע אותו לכולם, כי אני לא רוצה שיהיו אנשים שיהיו מקופחים, ובעיקר לא ליאת. בוקר טוב ללי וולף, וולף, וולף, וולף, וולף, וולף, וולף, וירג'יניה, בוקר טוב לטל שכנר, בוקר טוב ליאר ניומן, והתשובה לסגי לבנון היא לא, וגם תודה על הוולקאם בק. ג'מי אקסקס ערך בסינגלים האחרונים שלו, לפחות בשניים, את האבלנשז, אבל עכשיו הם מערכים אותו וקוראים לזה Every Single Weekend. זה שיר מושלם לקיץ לדעתי. אז הנה, Every Single Weekend של האבלנשז יחד עם ג'מי אקסקס.

0: should have had to throw a party.
1: Well, it's all over.

Sunset Coast. The Money. מערכת The Game, Snoop Dogg ו-Method Man. ועכשיו היפ-הופ ישראלי, קוראים לזה בוננזה, זה מתוך האלבום החדש של בריל, מחבורת פלא אוזן. מערך כאן את שיר גבאי, בוננזה. בוננזה.

Jay-Z. מפעם, Song Cry. בוקר טוב לגילי לשם. היי גילי. טוב לחזור. גם השיר הבא הוא מפעם, אבל הוא מעכשיו, מה זאת אומרת? הוא קלט פעם, לא יצא אף פעם, ועכשיו הוא יוצא. והוא גם ייכלל באוסף שיצא בסוף אוגוסט של פרינס, שנקרא Timeless. ואלה שירים שמעולם לא שוחררו, מה שנקרא Previously Unreleased. אז הנה הסינגל סטון שיצא עכשיו מתוך האוסף המתממש ובא

בשורה טובה? מה זה טובה? מצוינת. באמצע אוגוסט יצא האלבום החדש של האפגן וויגס, שנקרא Soft Control, ויש סינגל חדש לאפגן וויגס. וויגס. איך זו לא בשורה טובה? איך? הנה, ג'אנגל וו.

מריאן פייטפול מבצעת את השיר של ג'ון לנון. מה שמעביר אותנו באופן נטורלי לאלבום The Boys of Dungeon Lane, אלבום החדש של פול מקארטני, כאן עם רינגו סטאר, והנה כבר יש לנו שלושה מהארבעה. Home to Us, פול מקארטני, רינגו סטאר.

הום טו אס, פול מקארטני, רינגו סטאר. אחרי המון שנים, אם אני לא טועה, 8 שנים, שאברלאסט לא הוציא אלבום, האלבום הזה הולך ומתקרב, האלבום החדש, וכל הסינגלים שיצאו עד עכשיו נהדרים לטעמי. אברלאסט היה בהרכב שנקרא House of Pain, הרכב ראפ, הוא אירי, לבן, אמריקאי, ואז הוא חתך מהראפ, והלך לכיוון פולק, ככה אפשר להגדיר את זה, והוא פשוט נהדר, הוא כותב מילים מוכשר בצורה יוצאת דופן לטעמי. אז הנה הסינגל החדש, Losing, Losing Man's Game, Everlast.

The Wallflowers, הבן של דילן, יעקב. One Headlight. מזל טוב לג'אנגו, אלבום חדש, עשירי. האלבום הזה נקרא 30 לילות רצוף. הנה מתוכו שיר הנושא 30 לילות רצוף. ג'אנגו מערכת סיימן.

R.E.M. הבנתי שיש מלא תקלות טכניות בשידור, ואני שמח על כך. כי במקרה של התוכנית הזו,

תקלה טכנית, כל תקלה יכולה רק לשפר את התוכנית. בוקר טוב שרי שלמי. אבל אנחנו עובדים על התקלות הטכניות, כי אם יש טכנולוגיה אז יש תקלות, אתם מבינים?

True Colors. זה מייק די, הסינגל החדש, השלישי. סוג של ניסיונות וסאונד. מעניין דווקא. מי שציפה לביסטי בויז מתאכזב. מי שלא ציפה לשום דבר מקבל המון. כמו החיים עצמם. פי, נהייתי שמן. שמן. שמן. לא, שמן הייתי תמיד. היות ויש תקלות טכניות, אני מרשה לעצמי להגיד הכל היום. סקזר. יאללה, אני סוגר את הבסטה, ביי. תודה רבה שבאתן ובאתם. תודה גדולה שיזנתם והזנתם. תודה גדולה לכל מי שהגיב ולכל מי שהגיבה. תודה רבה לקבוצת הוואטסאפ, הקופי, לא, של פה זה טוב. תודה רבה על העדכונים שם, על מצבו של השידור. לי קוראים לירון טעני, עכשיו מחר, יום חמישי, אתם יודעים, אנחנו בחודש הגאווה ומצד הגאווה וכן הלאה, מחר, בגלל שזה יום חמישי וזה יום שמח, אז יהיו המון המון המנונים של פרייד, זה יקרה מחר. מתשע בבוקר, זהו, הנה, נסיים עם החדש של פיטר גבריאל שנקרא A Hard Lesson. ביי ביי. בשורות טובות, אמן. שתבונה. בטונות.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: דקה ממשנתו של הרב נחמן מאומן.
3: בעצם הבעל שם טוב הוא בא ומעבר לניואנסים ולדגשים שלו, בסופו של דבר הוריד איזה פחד מאוד מאוד גדול שהיה ביהדות משבתאות, או מעוד עכשיו איזה בשורה שהיא באה עכשיו לסחוף אותנו ולקחת אותנו מהרצף ההתפתחותי שלנו. הבעל שם טוב הוא יצר אמון והוא אמר, אפשר להשתנות, אפשר להשתנות מנטלית בלי לחתוך את הרצף, בלי להפסיק את התהליך. אתה משתנה מבפנים ובפנים,

0: אבל השינוי הוא לא רק, הוא לא רק טכני, הוא מנטלי, הוא תפיסתי.
1: משנתו של הרב נחמן מאומן, ברבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, עכשיו באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים. זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

אני כותב את השורות מבטן של ספינה תרופה בחשיכה מוחלטת ובדעה צלולה אין דאגה זאת פעם אחרונה לא תשמעי ממני מבעד הדמעות אני יכול לראות שני ילדים על קו החור קוראים לי לעלות אני חופשי

הלב שלי היה על השולחן. כן, הנה הלב שלי, המגוחך והקפוץ והקטן. חשבתי על הכל מכל כיוון, תגידי מה שאת רוצה, אני מוכן. ואני לא מוכן שתתעלמי ממני.

אני מבין שאת היית צריכה למחוק הכל, לסנוע כדי לשרוד, להרוג כדי למחול. אני אחיה גם אם חיי תלויים בזה רגע, ואז

אל תתעלמי ממני. אני כותב את השורות מבטן של ספינה תרופה, בחשיכה גמורה ובדעה צלולה.

0: מחוסר לחוסן, דוקטור מוטי לוי ורינת ספיבק. מחוסר לחוסן. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: אתה לא יכול לעמוד ולצעוק ואחר כך להגיד לילד שלך או לתלמיד שלך, תהיה בשקט, תהיה רגוע. זה לא עובד. זה כמו שתמיד הייתי צוחקת בשנות ה-70 בארצות הברית, היית הולך לאיזה רופא לבריאות, והוא היה שמן ומעשן סיגריה. והוא היה אומר לך מה לעשות. זה לא עובד. אז אני חושבת שקודם כל זה דוגמה אישית ועבודה עצמית.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאונדימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
0: מחוסר לחוסן. פודקאסט הוליסטי.

0: בנושאי גוף, נפש ורוח. עם רינת ספיבק ודוקטור מוטי לוי.
1: אהלן, אנחנו בפרק חדש של מחוסר לחוסן. כאן איתי באולפן דוקטור מוטי לוי, הרופא הראשי של כללית רפואה משלימה. שלום לך.
2: שלום, שלום.
1: הפעם אנחנו נדבר על האיבר החשוב מאוד שלנו, הלב. הלב והקשר שלו לכוחות הרצון שלנו ובכלל לחיות שלנו. אולי מתאים ככה לתקופה, לאביב, לחיות שאנחנו רואים בחוץ.
2: ולחופש.
1: לחופש, שתכף תקשר בין השניים. בעצם בכוחות הרצון שלנו כבר יש את החופש הפנימי שלנו. אז כן, אנחנו נבחן את הקשר הזה בין הלב לבין החופש וכוחות הרצון. אולי אני אתחיל ככה מזה שאתה יודע, שמתי לב, אני עובדת בשיטת סאטיה הרבה פעמים, שקושרת למי שלא מכיר בין תחושות לרגשות לתודעה שלנו. הרבה פעמים אני שמה לב שאנשים, כשיש איזשהו רגש, בין אם הוא שמח לבין עצוב, כבד, מועקה וכולי, החישה המרכזית היא באזור הלב. כלומר, אם זה חום נעים או דווקא לא קיבוץ או מועקה, אז ככה, האיבר הזה הוא מאוד, האזור הזה של האיבר הוא מאוד מרכזי בחישה שלנו.
2: נכון. זאת לא חישה ב, נגיד, בצורה הקונבנציונלית שאנחנו מדברים על חישה, כן, ראייה, שמיעה וכולי. זו חישה אחרת, זו חישה של כוחות פנימיים, של תהליכים פנימיים. ולכן הלב הוא איבר מאוד רגיש. קשה לגלות את החישה הזו כשאנחנו עושים סקציות אנטומיות של הלב, כן? אבל יש שם סוג של מערכת עצבים שיכולה קצת לעזור לנו בעניין הזה. אבל הלב בכלל, האזור האמצעי, האזור הריתמי, הוא האזור הכי משמעותי בקיום האנושי. כי שם האדם באמת בא לידי ביטוי באופן המלא שלו. ומה הכוונה? כשאנחנו מסתכלים למשל על הראש, אז הראש הוא מאוד מובנה, יש שם תהליכים מאוד מובנים, יש שם את מערכת העצבים שהיא מאוד מדויקת, והיא מאוד חד משמעית, וזה פן אחד. והפן האחר זה פן של מערכת העיכול והגפיים, שיש שם המון תנועה וחום וסוג של כאוס מסוים, ופעילות רצון לא תמיד מבוסתת.
1: מה זאת אומרת? פעילות רצון לא
2: תמיד מבוסתת? למשל, אתה יכול להסתכל על ילד שהוא רוצה עכשיו גלידה. אז הוא שוכב בקניון, צורח, בועט עם הרגליים, עד שהוא לא יקבל את הגלידה, הוא לא יפסיק. כי אין לו את היכולת לבסט. זה כאילו איזשהו צורך שהלב אמור היה לבסט, אבל הוא עדיין לא הבשיל מספיק כישות. ולכן הוא לא יכול לפעול דרך הלב כדי לבסט את זה.
1: אתה אומר, בגלל זה אנחנו לא רואים מבוגרים רוקעים ברגליים.
2: בדיוק.
1: לפחות לא באופן פיזי.
2: נכון.
1: אוקיי.
2: כן. אז בעצם יש לנו את שני הכתבים הללו, הכותב העליון, שזה כותב של סדר, של דיוק וכו', שהוא גם, כשהוא יותר מדי חזק, הוא מייצר חרדות, פחד, אפילו יכול להוביל אותנו למצבים של פסימיות וכו'. והכותב התחתון, שזה מערכת העיכול והגפיים, שהיא בדיוק הפוכה. הוא יכול להיות מצב של פזיזות, של אימפולסיביות, של כאוס וכו'. אז יש לנו את שני הכתבים הללו, ואנחנו צריכים לנווט אותם, כי שני אלו הם כוחות שקיימים אצלנו כאדם. והחופש שלנו זה היכולת לאזן בין שני הכוחות הקוטביים הללו, ולייצר משהו שהוא יותר מדויק. אז ברמה הפיזיולוגית זה ישמע קצת מוזר, כן? למי שמכיר פיזיולוגיה קונבנציונלית. אבל הדם שמגיע מהראש, אנחנו קוראים לו ברמה איכותנית, כן? זה לא מדיד. קוראים לו דם קר. למה? כי הוא מביא המון אינפורמציה שהגיעה מבחוץ כשהוא עבר דרך המוח. כלומר, המעבר שלו דרך המוח יצר איכות מסוימת שיש בה יותר אלמנט של סדר, של קור. כי הרי אם שואלים כאילו מה הקשר,

0: יש הרבה בין קור והראש. אז אנחנו רואים שהראש שלנו אוהב קור. אתה רואה אנשים בחורף מסתובבים ברחוב, מעיל פוך וכולי, הראש חשוף, שמח, הכל טוב. בקיץ, לעומת זאת, שם כובעים, מגן על הראש שלא יעלה באש. כי האזור של הראש לא אוהב חום, זה כמו השרתים בחדר השרתים. אתה נכנס לחדר השרתים, אתה מת מקור, אתה צריך מעיל פוך. אז מערכת העצבים שלנו היא קצת דומה באלמנט הזה. יש שם תהליכים מסודרים, תהליכים של קור.
1: אז אדם שמגיע משם אל הלב הוא קר, אתה אומר, בעל איכות קרה.
0: נכון. ואדם שמגיע ממערכת העיכול הוא דם בעל איכות חמה. יש שם את השומנים שנספגו, שהם בעצם ביטוי של חום, ויש לנו את כל מערכת העיכול שהיא כולם, והגפיים, כן? השרירים שלנו מייצרים המון חום. אז כל החום הזה כאילו מגיע ללב. אז מגיע לי מלמעלה אדם הקר, לכאורה, כן? מלמטה אדם החם, לכאורה, כן? ברמה האיכותנית הוא חם וקר, והלב הוא סוג של שף מופלא, שיודע להרבב בין שני הכתבים הללו, ולייצר לי דם מאוזן, כדי שאחר כך האלמנט הנפשי רוחני שלי יוכל להמשיך ולפעול בו בצורה אופטימלית. איך הוא עושה את זה? דרך המקצבים שלו. אז למשל, כשאני בפעילות גופנית, הקצב של הלב עולה. ואז זה מאזן לי את עודף החום שעולה מלמטה. מצב למשל, אם אני יושב ולומד מאוד מאוד קשה, ואז הראש שלי עובד שעות נוספות, אז אני רואה שיש ירידה בקצב של הלב. כי ככה בעצם אני מאזן את הפעילות הקרה הזו שיורדת כלפי מטה. אני יודע, זה קצת קשה לתפיסה. אבל
1: זה מעלה בי את השאלה של מה קורה כשאנחנו לא בפעילות גופנית מסוימת, אבל כן יש איזשהו סטרס, ועדיין הלב פועם בחוזקה.
0: כן, כי גם הסטרס בעצם מה שהוא עושה, הוא מפעיל את בסופו של דבר, הוא גורם לעלייה ברמת הסוכר וכו'. כלומר, הוא מנסה לייצר תגובה מטבולית, שאני מוכן עכשיו לברוח או לטפס על עץ. אז גם פה, הפעילות של הלב מנסה למתן את האימפולס הזה שמגיע אליו. ולכן בעצם, עכשיו זה, הלב במיוחד, אבל גם הריאות הם חלק מכל התהליך הזה, כי יש סוג של הדדיות, בערך של 4:1 של מקצב לב מול מספר נשימות, זה המקצב האופטימלי.
1: מה הכוונה 4:1?
0: על כל נשימה יש לי 4 פעימות. אז זה מקצב אופטימלי שמראה שהאדם הוא מאוזן, שהקוטב העליון והקוטב התחתון, הביטוי שלהם באזור של האמצע, של הלב ריאות, הוא מאוזן. ולכן בעצם, אני דרך אגב, בילדות זה לא ככה. כלומר, 4:1 מתבסס בגיל יותר מתקדם לקראת גיל ה-10.
1: זה יותר, סליחה, מהיר בילדות?
0: כן, יותר מהיר. כי המערכת המטבולית היא מאוד דומיננטית. וככה זה צריך להיות, זה מצב תקין.
1: כן.
0: הראש עדיין במנוחה, הוא מתכונן לקראת הבגרות. אז בעצם הלב הוא זה שהוא גם המרפא הכי גדול של האדם. הלב והריאות ביחד, כן? כי הוא מונע מכוחות של התקשות לרדת כלפי מטה ולגרום לכל מיני בעיות. למשל, אני אתן לך דוגמה שאני אוהב להביא אותה בהרצאות שלי. כתף קפואה. מה זה כתף קפואה? תשמעי את המילה עצמה. כאילו הכתף כאילו קפאה. כלומר, כוחות של הראש פלשו לאזור של הכתף והקפיאו את הכתף. מנעו מהכתף תנועה, כי הראש הוא חסר תנועה. אז מה אנחנו עושים? מחממים. זה אחד, כאילו, אינסטינקטיבית, מה אתה עושה? לוקח משהו חם, שם, כדי להרגיע את הכאב שיש שם. ובהמשך יכול להיות מצב של התקשות נוספת, שסידן ששוקע וכו'.
1: כלומר, על ידי החימום אנחנו בעצם עוצרים את הקור שנוצר.
0: בדיוק, כי מאיפה החימום? חשיבה. החימום שהיה אמור להיות שם, שהיה אמור להגיע ממערכת העיכול והגפיים, לא הספיק להתמודד עם כוחות הקור שהגיעו מהראש וגם מול תהליך של התקשות.
1: וכשאתה אומר מהראש, אתה מדבר על חשיבה?
0: זה לא על חשיבה, זה גם יכול להיות חישה. למשל, שאני יושב מול מסך,

0: אז אני בהצפה נוראית מבחינת הראש, או כשאני נוהג, זה אותו דבר. זה גם הצפה. מאוד, כלומר, אני לא חייב לשבת ו...
1: צריכת מידע, זה נשמע.
0: כן, חשיפה למידע. כן, חשיפה למידע. כי אני לא יכול, כאילו, נגיד שאני בכביש, אני לא צורך את המידע, אני חשוף אליו, אני חייב אותו כדי לפעול. כשאני יושב מול המסך, אז בא לי לראות איזה סרט נחמד.
1: כן, זה האנשים שגרים בעיר מרגישים את זה כל הזמן, אני חושבת. רק בללכת ברחוב זה איזושהי הצפה של המון המון מידע.
0: נכון.
1: והצפה... רק זה יכול להיות מעייף.
0: נכון. והצפה הזאת היא כל הזמן מקשה על הלב לעבוד. כי הוא צריך כל הזמן לאזן את זה, למתן את זה, למנוע מזה, ממצב כזה, כי אז יפגע לנו בחופש. ולכן הלב והריאות, אלו עברי החופש, כשהלב הוא במיוחד עליו הדגש בקטע הזה של החופש, בגלל היכולת לאזן בין האיכויות שמגיעות מהראש והאיכויות שמגיעות מהגפיים וממערכת העיכול.
1: שזה אצל כל אחד מתנהל בצורה קצת שונה, אינדיבידואלית.
0: נכון.
1: אוקיי, לכן באנתרופוסופיה מגדירים את הלב כמרכז העני.
0: נכון.
1: כי הוא בעצם, אתה אומר עכשיו, הוא זה שאחראי על החופש שלנו במידה מסוימת, ואם אני...
0: לא, הוא זה שדרכו אני יכול לפעול כדי לייצר את החופש. עכשיו, פעולה הזו היא לא מודעת. כלומר, האינדיבידואליות שלי כל הזמן פועלת דרך הלב. כדי לייצר את החופש. זאת פעולה לא מודעת, כי אני קובע כאילו איך הלב יאזן את שתי הכוחות הללו שהם הפוכים זה מזה, כדי שאני לא אכנס למצב של חוסר איזון.
1: שישפיעו עליי האם אני אפעל מתוך, אני מדברת בהקצנה, נפשות, כן. לעומת אימפולסיביות.
0: נכון.
1: והלב באמצע מייצר את האיזון, או את קצת פחות איזון, תלוי כל אחד
0: כן,
1: מאיתנו.
0: כן, תלוי ביכולות, תלוי ביכולות, אבל באופן עקרוני, כן, אנחנו רואים שיש אנשים שהם יותר אימפולסיביים.
1: השאלה אם המטרה היא באמת לאזן, כי לפעמים דווקא היופי זה באימפולסיביות הזאת, וזה חלק מהאינדיבידואל והיופי שלו.
0: תראי, יש הבדל בין אימפולסיביות לבין מצב שכאילו אתה מאוד פתוח ומקבל כל מה שבא, ואתה לא נוקשה, סליחה, מול מה שמגיע מולך. כי אימפולסיביות יכולה להיות שאני יוצא מהאוטו, בגלל שמישהו עקף אותי, פותח את האוטו שלו ומכה בו בגלל שהוא עקף אותי.
1: כן, זה ברמה השלילית מאוד של
0: נכון,
1: האימפולסיביות.
0: נכון, אז זה, מבחינתי זאת אימפולסיביות.
1: אני רואה אימפולסיביות לפעמים דווקא כלומר, כמובן יש לה סקאלה, לפעמים היא מבטאת איזשהו אומץ אפילו. כלומר, פחות חשיבה, יותר איזשהו ביצוע, יותר איזושהי עשייה, יותר חיות.
0: נכון, כי זה מגיע מלמטה. אבל עדיין, אם זה לא מבוסד, זה לוקח אותנו למקומות מאוד בעייתים. כלומר, בסוף בסוף, תמיד, גם האימפולסיביות שאת מתכוונת אליה, היא אימפולסיביות מבוסדת על ידי הלב. כי אנחנו לא רוצים להיות מכונות. מכונה אין לה אימפולסיביות. היא עובדת לפי שטנץ מסוים שהכנס לתוכה, וככה היא פועלת. והיא תמיד תפעל ככה. בגלל זה קשה לחזות פעילויות של אנשים, כן, בכל מיני מצבים, בורסות וכל מיני כאלה, תמיד כל מי שמנסה לנתח התנהגויות של המונים, בסוף כושל. כי אין שם אלמנט מכני, יש שם אלמנט נוסף שהוא לא מכני, שהוא קשור לנפש ולרוח של האדם, וזה מייצר את השונות. אז הלב שלנו הוא נושם גם בפעימות שלו. כלומר, זה לא שהוא פועם כמו מטרונום. הוא פועם טיפה יותר מהר, הקצב שלו משתנה כל הזמן, הוא כאילו נושם, זה נקרא heart rate variability. זה אחד הדברים הכי מדהימים שקיימים. דרך, סליחה, דרך זה שאני מודד את ה-heart rate variability בכל מיני טיפולים, למשל בטיפולי ביו-פידבק, שאנחנו עובדים איתם הרבה, אני יכול לראות את יכולת האדם להסתגל למצבים משתנים. כלומר, ככל שיש לאדם heart rate variability טוב יותר, זה אומר שיכולת ההסתגלות שלו לשינויים ברמה הפיזית וברמה הנפשית רוחנית היא הרבה יותר טובה מאשר אדם שאצלו המדד הזה נמוך. ולכן אני מלמד את האנשים האלה לעשות נשימות ולעשות פעילויות מסוימות שלאט לאט משפרות את ה-heart rate variability, ואפלה ופלה אותו אדם פתאום מתחיל להסתדר הרבה יותר טוב בכל מיני סיטואציות משפחתיות, חברתיות וכו'.
1: רגע, אז אמרת נשימות, איך באמת מגדילים את, את המדד הזה?
0: דרך הנשימות, כי הלב והריאות עובדים בהרמוניה. Mm-hmm. אז כשאתה...
1: מודעות לנשימות אתה מתכוון?
0: כן, מדיטציה? כן, תרגילי הנשימה למשל.
1: פרניאמה, אז... למה אתה בדיוק מתכוון?
0: לא, בפידבק זה מאוד פשוט. אתה נושם למשל נשימה יותר שרפתית. Mm-hmm. מעמיק את כמות האוויר שנכנסת פנימה. בדרך זה אתה מפעיל את הווגוס. כן, לא נלאה פה את, את המאזינים בכל הערה. מכניקה
1: של זה. למה, זה גורם לי דווקא רגע לנשום יותר עמוק. זה כבר, אני מניחה, מספק איזשהו משהו. אני מקווה גם למי שמאזין.
0: כן. אז באופן עקרוני, כשאני מפעיל את המערכת הפרסימפתטית, שהיא שייכת יותר לאזור המטבולי, באיכות שלה, אז אני מפחית חרדות, אני משפר יכולות של הסתגלות לשינויים. ככל שהראש הוא יותר דומיננטי, אז המקצב של הלב הופך להיות יותר מונוטוני. וככל שהוא מתקרב, הוא אף פעם לא מונוטוני, ככל שהוא מתקרב יותר למונוטוניות, כך המצב הנפשי, רוחני ובריאותי של אותו אדם פחות טובים.
1: זה מעניין, כי תמיד, לא תמיד, אבל יש בהרבה מאוד גישות איזושהי התייחסות לנשימה, גישות סומטיות כאלה ואחרות, גישות טיפול הכוונה, ובאמת הרבה פעמים אומרים, שימו לב לנשימה. וזה בעצם ההסבר של מה שאתה אומר, כדי לא לפעול מתוך אינסטינקט כלשהו או לשנות דפוס, הרבה פעמים תשומת הלב לנשימה מסייעת לעשות איזשהו שינוי, ועכשיו אתה מסביר גם מה עומד מאחורי זה בגישה שלך.
0: נכון, כי אנחנו במידה מסוימת הרבה פעמים פועלים מכל מיני התניות שעברנו בילדות וכו' וכו'. כלומר, אנחנו לא לגמרי אדם חופשי ומאושר, כן? כל אחד מאיתנו עבר חוויות כאלה ואחרות, שיצרו גם התניות כאלה ואחרות בתוכו. והוא מנסה להימנע ממצבים שהם לא נעימים לו, שיפגעו בו וכו' וכו' וכו'. ולכן דווקא העבודה הזאת של העבודה על heart rate variability והנשימות, גורמת לחוסן גדול יותר ביכולת להתמודד עם מה שהסביבה מזמנת לנו.
1: אוקיי. Okay. עכשיו השאלה, מה קורה כשיש מחלות לב, כשיש פגיעות כאלה ואחרות, איך זה משפיע ואיך זה קשור לחופש שלנו?
0: כן, זה מקשה, זה משבש. זה משבש, כי כמו שאמרתי קודם, הגמישות יורדת. ושוב, אני רוצה להדגיש, יש הבדל בין ספונטניות, לבין מצב של, נגיד שבן אדם הוא מאוד אימפולסיבי. זה לא אותו דבר. הספונטניות זה אימפולסיביות מאוזנת. זה כדי להשלים את התמונה.
1: כן.
0: ומי שאחראי על זה, זה בעצם הכוחות שפועלים דרך הלב. והמערכת הזאת שיושבת לנו פה באמצע בחזה, היא המרפא של האדם. וכשאני עובד נכון, אז המצבים האלה, כל מיני מצבים של תחלואה משתפרים.
1: אני חושבת למשל על קוצב לב, למשל, שהרבה גברים, גברים, נשים, מבוגרים בישראל, יש להם בשלב כזה או אחר, אוקיי? זה די נפוץ. זה משפיע על החופש באיזשהו אופן?
0: תראי, קודם כל יש כל מיני סוגים של קוצבים. יש קוצבים שהם נכנסים לפעולה רק כשצריך. עכשיו, למה הלב מתחיל להשתבש? כשאחת משתי המערכות היא יותר מדי דומיננטית, והוא לאורך שנים, על גבי שנים, נאבק בדומיננטיות הזו.
1: הראש או מערכת העיכול?
0: כן, אחת משתיהן.
1: אחת משתיהן, כן.
0: עכשיו, אם אחת משתי המערכות הללו היא דומיננטית לאורך שנים ארוכות, ואותו בן אדם שותה אלכוהול וקפה מכניס לגוף כל...

0: כל מיני רעלים שהם רעלים שמקשים על הלב לפעול בצורה אופטימלית, אז בסוף הלב מתקשה להמשיך ולשרוד בהתמודדות הזאת, ואז הוא מתחיל לצאת מהסינכרון של הקצב. ולכן גם אנשים כאלה, אם אני אעבוד איתם נכון, אני אוכל להחזיר את המצב לקדמותו, לפחות אצל חלק מהם. יש מחקר מאוד מעניין שנעשה בשנות ה-90, עוד לפני שהמציאו את הפתיחה דרך סטנטים של, כלומר, דרך בלון והנחה של סטנט באורכי הלב. הוא לקח קבוצה של אנשים עם בעיית לב ידועה של חסימה בכלי הדם. הכניס אותם לדיאטה צמחונית, הכניס פעילות גופנית, מדיטציה, יוגה, עוד כל מיני דברים שהוא הכניס שם, ומדד את החסימות האלה לאורך זמן, מסתבר שאצל רובם החסימות נעלמו כלא היו. כלומר, זה מאוד משמעותי אורך החיים של האדם. אנחנו היום, בגלל שאנחנו לא מספיק שמים על זה דגש, אז אנחנו מנסים לטפל בזה באמצעים פיזיים. אבל אפשר לטפל בזה גם באמצעים שהם לא פיזיים. כמובן שבן אדם לא מגיע למצבי קיצון. אתה צריך לתפוס את זה בזמן. מה זה לתפוס? אתה צריך להשתדל, לחיות מאוזן, כמה שאתה יכול, ולא להגיד, טוב, כשיגיע הזמן, נתמודד.
1: איך זה מתקשר, אם בכלל, לתופעות כמו, אתה יודע, שבשפה מגדירים אותן כמו שברון לב, או ככה... הרבה ביטויים הם מגיעים מהלב בעצם, נשבר לי הלב, כואב לי הלב, מועקה על הלב. עד כמה החופש שלנו נלקח במצבים כאלה?
0: כן, אז זה מרתק. איפה מצאתי את התשובה? לא תאמיני, בתניה. אני לא זוכר באיזה פרק, אולי יותחת או משהו, משהו באזור ההוא.
1: יפה שאתה זוכר, אוקיי, מרשים.
0: ושם הוא מדבר על הקטע הזה של שברון לב. כי מה זה בעצם שברון לב? שברון לב זה מצב שבו הסכמות שבתוכם אתה חי פתאום מתפרקות. כלומר, לא יודע מה, ניגשת לאיזשהו מכרז ולא קיבלו אותך. ואתה מאוכזב מאוד מאוד מאוד. אז אתה כאילו נצמדת יותר מדי למהות הפיזית של הדבר. וכשאנחנו נצמדים יותר מדי למהות הפיזית של משהו, אנחנו בעצם מתחילים להשתעבד אליו. ואז מגיע האלמנט הזה של השברון לב, כי השברון לב אומר לך, כל מה שחשבת שהוא בטוח ונכון ומדויק, הוא לא בטוח שזה ככה. זה כאילו שומט לך את השטיח מתחת לרגליים. ואז נפתח פתח לקפיצת מדרגה. וזה היופי בתהליך הזה. הוא כואב, הוא קשה וכולי, אבל הוא פותח לך פתח להתגבר על איזשהו תהליך של רוטינה שנכנסת אליו יותר מדי זמן, וכבר השתעבדת אליו. וזאת נקודת המפתח. ההשתעבדות למשהו המסוים הזה.
1: כלומר, אם אנחנו חווים את השברון הזה, שלפעמים מלווה באמת, כמו שאמרת, באיזשהו היפרדות מחלקיק זהות שלנו.
0: נכון.
1: לבנות עצמנו מחדש. קצת בדיוק. מתקשר לפרק אחר שדיברנו על סדר ואי סדר. נכון. על בנייה ויצירה שלנו מחדש. אז זה חלק מהדבר הזה, זה חלק מהיצירה הזאת החדשה.
0: נכון, זה סוג של חסד שאנחנו מקבלים, שבו כאילו התקיעות שלנו במצב מסוים, פתאום מישהו בא ואומר, נו, מספיק, יאללה, קום מהמגרש חול הזה, די. זה כואב, זה קשה, כן? אבל זה לוקח אותנו למקומות חדשים. ואם אנחנו לא משועבדים יותר מדי, אז המעבר הוא הרבה יותר קל. כלומר, אני יודע שזה קשה, רגשית, זה מאוד קשה. שאתה נפרד, למשל, יש אנשים ששברון להם, נפרדו מהורי יקר, מחבר טוב, ממישהו שהוא פתאום איננו יותר בסביבה הפיזית שלהם. נסע לחו"ל, לא משנה. אתה כאילו תלוי יותר מדי

0: במשהו הזה שבגללו אתה, יש לך את השברון לב. וזאת נקודת המפתח, זה כל פעם אומר לך מחדש. איש יקר, השתעבדת, בבקשה, תשתחרר.
1: אוקיי, אז נחזור רגע להבין את, את המערכת הזאת, המערכת השלישית בין שלוש המערכות, שזה בעצם הלב והריאות, שהיא
0: המתווכת.
1: היא המתווכת, וגם פועלת, בוא ננסה להבין קצת יותר לעומק אפילו, איך היא פועלת.
0: כן. אז תראי, יש נקודה מאוד משמעותית בהתפתחות האנושית, וזה שאנחנו צריכים להשתחרר מחשיבה דוגמטית ומחשיבה שהיא יותר מדי תלויה בתהליכים מוחיים. זה נשמע קצת קשה להבנה. אבל מחשב, כשאת נותנת לו פולס מסוים או איזשהו ערך מספרי מסוים, בזה שאת לוחץ על המקלדת שאלה, בקשה, משהו, אז זה מייצר אצלו מיד תגובה שיושבת לו בתוך המגוון דברים שתכנתו אותו. עכשיו, המוח האנושי, מבחינת המבנה הייחודי שלו, הוא מאוד קרוב לעולם המינרלי, ומה הכוונה? העולם המינרלי זה העולם שהוא חסר חיים. האדמה שאנחנו דורכים עליה, המתכת שבונה לנו את האוטו, לא משנה, הכל חסר חיים. ולכן יש שם חוקים מאוד מדויקים, בלתי ניתנים לסטייה ימינה או שמאלה, כמעט בכלום. עולם הרגש האנושי הוא כבר עולם אחר לגמרי, הוא עולם מאוד נייד, הוא מאוד פלסטי, צבעוני, מלא ב... ב, ב, ב בתנועה. ועולם החשיבה יכול להיות מושפע ברמה שהחשיבה תהיה מאוד פלסטית, אדפטיבית, כלומר שתתאים את עצמה לדברים. זה קצת כמו חשיבה קוונטית מול חשיבה של, איך נקרא לזה, לוגית.
1: ליניארית.
0: ליניארית, בדיוק. כלומר, המוח שלנו תמיד, תמיד, תמיד, תמיד רוצה לפעול בצורה לינארית. החשיבה היומיומית שלנו היא חשיבה לינארית. אבל המציאות שנמצאת מחוץ עלינו וגם בתוכנו, היא לא מציאות לינארית. היא לינארית רק כל עוד אנחנו נמצאים בתוך עולם המינרל. ולכן שם אנחנו הגענו לשליטה אבסולוטית. אבל חשיבה היא לא חשיבה לינארית. כשאני מנסה לייצר תמונה של אדם, אז כל אחד מאיתנו משחרר רגע הצידה את החשיבה הלינארית שלו, ויש לו תמונה מלאה בשפע של צבעים וכו' וכו', של אותו אדם שהוא מתבקש לתאר. עכשיו, כשאנחנו באים לפתור בעיות, או להבין קונספטים שלא שייכים לעולם המינרלי חסר חיים, אנחנו חייבים לייצר חשיבה שהיא לא לינארית. ובכל מיני, נקרא לזה ככה, דיסציפלינות של עבודה, קוראים לזה חשיבת הלב. מה זה חשיבת הלב? זו אותה חשיבה שיודעת לאזן בין המרכיב הלינארי למרכיב הלא לינארי שקיים בעולם החיים.
1: זה מה שכינית אותו בעבר אולי חשיבה מקבילית? זה כן. זאת הכוונה?
0: נכון, למשל, זה כאילו אחד מהפנים של זה. כלומר, שזה לא נכון לנו כבני אדם לחשוב בטור. מחשב יכול לעבוד בטור, אבל מחשב קוונטי כבר לא עובד בטור, בגלל זה היכולות שלו הן אדירות, וזה עדיין לא מתקרב למה שהחשיבה האנושית יכולה לעשות. כרגע היא מוגבלת מכל מיני סיבות, התפתחותיות, מבנה של הגוף וכו' וכו'. אבל ככל שאדם מתרגל את העבודה הזאת, הוא לאט לאט מתחיל לפתח חשיבה שהיא לא תלוית חומר. ואז הוא מתחיל להבין דברים שאחרת הוא לא מבין. אז למשל, כל השיח שלנו במפגש שלנו, הוא לא לגמרי תלוי חומר. זה דורש איזושהי חשיבה שהיא לא לינארית, שהיא קצת מוציאה אותנו מהסטנדרט שלמדנו בבית ספר ובאוניברסיטה.
1: מה שנקרא, יש פעם שמעתי, תחשבו מהלב ותרגישו מהמוח.
0: נכון, יפה. זה השילוב המושלם. כי אז אתה מכניס את האיכויות האלה, אתה יוצר את מה שהלב יודע לעשות. לקחת את החום שמגיע מלמטה, לקחת את הקור שמגיע מלמעלה, ולייצר איזשהו מיקס מופלא, שמאפשר לנו גם להדהד, ולתפוס את האדם האחר שעומד מולנו. כי למשל, אם אנחנו יותר מדי דרך הראש, כל אדם שנפגוש נחפש את הדברים השליליים שיש בו.
1: מה לא בסדר בו?
0: כן, ואנחנו נהיה מאוד ביקורתיים. עכשיו, זה לא משנה שהביקורת הזו מוצדקת או לא, כאילו נכונה או לא ברמה האבסולוטית. זה לא מעניין. כי אז המפגש שלך עם אותו אדם הופך להיות למפגש אנטיפתי. הופך להיות למפגש לא אנושי מספיק. הוא מכני מדי. אם אתה מסתכל על הצדדים החיוביים של אותו אדם, הוא רואה את התמונה הרחבה שלו, וסולח לו על הטעויות שלו, אז נוצרת הרמוניה בין שני בני אדם, ויש פחות מלחמה ופחות שנאה ופחות כעס, ויותר קבלה של האחר. כי החוסר קבלה של האחר מגיע מהראש, מעודף פעילות שהיא חסרת חיים ויותר מדי לינארית. זה חלק מהבעיה. במפגש האנושי. המפגש האנושי הוא לא מפגש לינארי.
1: אז גם כאן אנחנו צריכים את האיזון הזה בין הראש ללב. יש לך איזשהו משהו לסיום ככה שתרצה להמליץ למאזינים ולמאזינות בעניין הזה?
0: כן, זה קצת מורכב, אבל תנסו בתור התחלה אפילו לקרוא שיר יפה. בשפה גבוהה.
1: למה דווקא בשפה גבוהה?
0: כי היא פחות מחוברת ליום-יום. ואז היא פחות פיזית. השפה הגבוהה, יש בה משהו שלוקח משהו, נקרא לזה ככה, יותר רוחני, ומלביש אותו בלבוש פיזי דרך המילה. אז כשאני למשל קורא שיר כזה, ומנסה לחיות אותו, לא לחשוב מה המשמעות שלו, מנסה לחיות אותו, כאילו להרגיש אותו בתוכי, איפה הוא בעדד, מה הוא עושה. אז זה לוקח אותי למקום חדש, שהוא לא קשור לעולם הפיזי. וזה היופי, או נגיד אני לוקח יצירה...
1: שזה החשיבה מהלב שאתה...
0: כן, זה מדבר. התחלה, התחלה. או שלמשל, אני לוקח יצירה אומנותית מופלאה. אני לא מנסה לנתח אותה, כאילו, זה שייך לברוק, זה שייך לזה. מסתכל, אני מנסה לראות מה זה מייצר בתוכי, איזה תהודה. זה מייצר בתוכי.
1: ברמה הגופנית של איפה זה מהדהד בך, איזה רגשות זה עולים, איזה תחושות?
0: זה יכול להיות גם וגם וגם, וזה שילוב של הכל ביחד, וכאילו, מה זה מבקש ממני?
1: וואי, מה זה מבקש ממני? זאת שאלה נהדרת. מה זה פותח בי? מה זה מראה לי?
0: נכון. ולפעמים אין לי תשובה, וזה בסדר.
1: זה לא רק בסדר, זה נהדר. בלי תשובה זה הכי טוב.
0: נכון. עכשיו, צריך להבין שהעולם חייב סבלנות. בתוך מילה סבלנות יש את המילה סבל. האלמנט של הסבלנות אומר, אוקיי, אני עושה עכשיו צעד, הצעד הזה יהדהד בעולם שמקיף אותי, ויחזור אליי מתובנות. זה כמו שנוח שלח את היונה. הוא שלח, הוא לא ידע מה יהיה, והיא חזרה. כלומר, גם אנחנו כל הזמן שולחים יונים החוצה. והיונים האלה זה מין מחשבות כאלה, או תפיסות כאלה, כי זה יותר רחב מסתם מחשבה.
1: או שאלה.
0: או שאלה. שהיא יוצאת החוצה, היא מהדהדת. לפעמים היא חוזרת עם תשובה, לפעמים לא. לפעמים זה יכול לקחת גם שנים לקבל תשובה כזו. אבל זה היופי של חשיבת הלב, שהיא חשיבה שהיא לא תלויה בדבר.
1: אוקיי. אז לשיר בשפה הגבוהה. וככה לקרוא אותו, ותלכו לשם, זאת ההמלצה. עד לפעם הבאה, דוקטור מוטי לוי, תודה רבה.
0: תודה.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: כולנו בוראים דרך המילים שלנו. וזה בדיוק מה שאמרתי מקודם על הקטע של האחריות. אנחנו יכולים לבנות ברגע ולהרוס ברגע. וכולם מסתכלים על התקשורת, וזה מאוד משמעותי וחזק בתקשורת, אבל התקשורת משקפת את כולם.
2: נכון.
1: וברגע שכל אחד ייקח אחריות ויסתכל על כל מילה שהוא מדבר ומה זה משפיע ואיך זה משפיע, אז אנחנו נראה דברים אחרים יותר חיוביים.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: בדיוק כמו שאני.
0: בדיוק כמו שאני, המשפחה כמרחב פריחה, עם אורית ושי אור.
5: אמא, להתחלנו. איזה פחד החיים האלה, אה?
1: פחד מוות.
5: אתם פה אצלנו, פה בבני הרובה שלנו, באורית אור ושי אור, בדיוק כמו שאני, המשפחה.
1: מה שבטוח, תיזהרו, תיזהרו.
5: המשפחה כמרחב פחדים. היום אנחנו...
1: המשפחה כמרחב לצמיחה, אנחנו צריכים להגיד את זה, זה שם התוכנית.
5: אוקיי, אבל היום זה המשפחה כמרחב אימה.
1: אוקיי.
5: ולמה זה ככה, ומה עושים עם זה, והאם בכלל זאת הבחירה העמוקה שלנו. ואני מזכיר שכמו בכל תוכנית, לקראת האמצע תשמעו בנושא הזה של החרדות והסכנות, גם את דעתה של סיטה, הילדה שלנו בת השמונה, שתתראיין כאן באולפן.
1: אוקיי, אז הנה, השיר היום הוא שיר שקוראים לו מסוכן, שאני כתבתי את המילים שלו, והלחן

0: שלו הוא של גל גיברשטיין ושל שי אור, ושרות אותו שתי ילדות מתוקות, אלי, הבת שלנו, אלי אור, ויערה הראל דשת, ותקשיבו למילים, זה הולך ככה, זה שיר מחאה של ילדים. תעצור, תיזהר, זה מאוד מסוכן, תשמר, תתגבר, לא תגיע בזמן, זהירות, שימו לב, תביט לצדדים, זה יכאב, יסתבך, זה בגלל ממתקים, תיכאב לך הבטן, יכאב לך הראש, שלא תחטוף נזלת, ואל תשכח ללבוש. מתחתיי, מעליי ומכל הצדדים מפחידים.
1: שנייה, לא תעשו את הפסקול, תמשיכי רגע, נשמע אחורה, תמשיכי.
0: אוקיי, מתחתיי, מעליי ומכל הצדדים. מפחידים, מאיימים, בשביל מה יש הורים? מתחתיי, מעליי ומכל הצדדים מפחידים, מאיימים, בשביל מה יש הורים? מאיפה זה מגיע? למה זה קורה? אולי רק לכמה שעות תצאו מזה, מאיפה זה מגיע ולמה זה קורה, ואיך רוצים שירגע בבית הזה? חיידקים, מחלות, תתרחק מהכל, זה גבוה, עמוק, תיזהר לא ליפול. אנשים מסתכלים, תיישר את הגב, תסתכל לצדדים, אל תחצה את הקו, תשטוף את הידיים, תרחץ את הפנים, צחצח את השיניים, יהיו לך חורים, תתלבש, תתעטף, שים צעיף על צוואר, אם עכשיו תתקרר זה יהיה מאוחר, ממתקים, מחשבים, העולם לא פשוט, תישמר, תיזהר, שוב עשית טעות. בואו נשמע.

אז הרבה פעמים שבאים אליי הורים, אנשים בכלל, ואומרים, עם התחושה הזאת של הקריטיות, של הפחד, של החרדה, שאומרים, מה יהיה? הוא כל הזמן במחשב, או מה יהיה? היא כל הזמן אוכלת ממתקים, או מה יהיה? הוא רק מסתובב עם האנשים האלה והאלה. אז אני שואלת את שבעיניי זה שאלת מיליון הדולר, זה שאלת חתימתו של אלוהים. שאני אומרת, נגיד, בוא ניקח מחשב.

0: מחשבים או ממתקים, לא יודעת, אלוהים חותם לך, חותם, אבל בחתימה של אלוהים, לא שאני אומרת, חתימה
1: אלוהים
0: של...
1: אלוהים אמיתי, לא, אלוהים אמיתי, זה שקיים, כי הוא חותם לך.
0: כן, אלוהים כן. אמיתי שקיים חותם לך.
1: לא, אלוהים פרש,
0: ש... סוגבית. בדיוק, שבטוח, בטוח שהיא תגדל להיות, נגיד, אוכלת הממתקים, כן? אישה, בריאה, חזקה, לא שמנה, נראית טוב, אוהבת את הגוף שלה, מסתכלת במראה ונהנית ממה שהיא רואה, בלי שום בעיות בריאותיות. נגיד שעכשיו אלוהים ככה חותם לך, עכשיו היא אוכלת כמה ממתקים שהיא רוצה, אבל אחר כך יהיה סבבה. הוא לוקחת את זה? כן. אז את עדיין דואגת? קצת פחות. אלוהים חותם לך, נגיד, נגיד, נגיד. הוא עכשיו בסדר, במחשבים, כל הזמן משחק את המיינקראפט הזה, לא יודעת מה שהילדים משחקים, אבל הוא יגדל להיות בחור אהוב, עם חברים, עם תחושת ייעוד ושליחות בעולם, עם כסף, כל מה שצריך. נגיד שאז עדיין את תרודה כל כך מהמחשבים עכשיו, ובעצם כשאנחנו עושים, מעלים את שאלת חתימתו של אלוהים הזאת, היא... מה שאנחנו מגלים זה שמה שמניע אותנו בדרך כלל, זאת החרדה הזאת של אם אני אסכים עכשיו, אם אני אזהיר עכשיו, אז אחר כך, ועכשיו מחק את המיותר, אחר כך יהיה סוג של קטסטרופה. ולכן אנחנו ממשיכים ומקיימים את האשליה הזאת שכאילו, כאילו, מדובר במציאות אובייקטיבית שבה באמת... יש אסונות מוכרים ומוגדרים כמו חורים בשיניים, חיידקים.
1: כל אלה.
0: כל אלה, כן. אולי באמת נגיד איזה מין רשימה.
1: אז זהו, שאלוהים, רגע נגרש אותו מהאולפן, וניתן לעצמנו להיות עוד זוג הורים שמתים מפחד.
0: אוקיי.
1: ונחגוג לרגע את החרדה במיטבה, זה הנושא שלנו פה היום.
0: סכנות.
1: אחר כך נשאל מה עושים איתה, אבל קודם כל נחגוג אותה. ובואי, אני מציע, נזמין את ההורים.
0: אתה אומר, נתרווח קצת בתוך הג'יפה הזה, ניכנס לתוך
1: הביט. כמו לקפוץ ראש לתוך בריכת חמצון ולהתחיל לשחות.
0: יאללה, למקומות תיקון.
1: אבל אולי אפילו לא בריכת חמצון, כי אולי יש אנשים שזה מעיין צלול בשבילם. אז בוא נתחיל את הרשימה, ואני מזמין את כל מי שמקשיב לנו למיין. כל סוג של פחד שאנחנו אומרים, תקשיבו אם זה שלכם, כוונה שאז אתם רוטטים ואומרים אימא לאימא לה, או שזה לא שלכם, זה לא דבר שמטריד אתכם עם הילדים שלכם, בחיים שלכם.
0: אז עכשיו אני צריכה להיזכר בדברים שמפחידים אותי, כן? או מה שמקובל לפחד.
1: כן, לא רק שלך.
0: אז מחלות, מחלות שפעת, מחלות קלות.
1: כן, מחלות ילדים ומחלות קשות.
0: כמובן, זה בטח גידול אם כואב להראש.
1: כן, ואפילו הגדילה, הפחד שהוא לא יגדל כמו שצריך לגדול.
0: או שהיא תגדל יותר מדי, שהיא שמנה.
1: נכון.
0: אוקיי, תאונות דרכים.
1: כן, פחד מאוד מאוד, עם הרבה הרבה רייטינג ומאוד מאוד לגיטימי.
0: מה, אתה תיתן לו לרוץ לכביש?
1: כן.
0: אוקיי, טיפוס על מקומות גבוהים.
1: כן, חשמל. השאלה, תמיד שאני מזמין הורים להקשיב, למה בכלל הם כל כך מלאי בחרדה?
0: יש את הרגע הזה בהרצאות שמגיעה השאלה.
1: ואם הוא ייקח מזלג וידחוף אותו בתקע החשמלי, גם אז...
0: תיתן לו לעשות כל מה שהוא רוצה. ממתקים אמרנו, בכלל תזונה.
1: כן, תזונה זה אזור אימים אדיר, ובאמת... כן, תמשיך רגע. האם תסיים את מנת הנבטים שלה, או שהיום תיגש למקרר באמצע ותתעקש על הקינוח.
0: אוקיי, עוד מסכים.
1: כן, והאימה שההתמכרות למחשב, ההתמכרות לסמארטפון, והפחד החברתי, לא לשכוח, נכון?
0: בטח, שלא יהיו לו חברים.
1: שהוא יישאר לבד. אף פעם לא יהיה לו מישהו, חבר שלו, שיניים, וואו.
0: אוקיי, פדופילים, למה שיניים?
1: רגע, חכים שיניים, שירקבו, שיתקלקלו, שיפלו.
0: שיפול בזמן.
1: זה מתקשר לממתקים, הפחד, הם אחים לצרה, כאילו הממתקים והשיניים.
0: אוקיי, אפשר לעבור לפדופילים? כן. פדופילים ברשת, פדופילים באמת.
1: פדופילים בגן שעשועים.
0: אימא לה, באמת מופכים.
1: איבדנו אותך פה.
0: כן, פיגועים.
1: פיגועים, כן, מלחמות. ובאזורים מסוימים הפצצות. לכלוך, יש פחד מאוד גדול מלכלוך. אנשים שאני מכיר אישית יכולים להגיע הביתה.
0: אלתרים מהרצפה.
1: כן. וגם עצם זה שהכיור מלא, זה כבר מחולל איזושהי אימה.

0: מה כשנכנסים לבית.
1: אטימות של המערכת, יש כזה פחד, נכון? שלא יראו אותו, המורים, שלא ישימו לב אליו, שלא ידעו מי הוא, שיתנהגו אליו בגסות, שלא יקשיבו לו. הם.
0: הם.
1: כן.
0: סיסטם.
1: נכון.
0: והלימודים, הפחד שאם הוא לא יצטיין, אימא למה יקרה לו בחיים, איך הוא יצליח, איך הוא ישתלב.
1: אוקיי, וכאלה דברים שקשורים בבריאות, כמו חוסר השינה, אם הוא לא ישן מספיק, וגם הוא לא ישן מספיק עכשיו, אם הוא כן ישן בצהריים, אז הוא לא יקום בערב, אם לא גם הערב, הוא לא יחשב בצהריים, ואז אני אומר בוקר, ואז בצהריים, ערב, כן, אתה מכיר את המאמין.
0: כל נושא כזה הוא עוגן של חיים, של התמקמות ושל טקסטים.
1: כן.
0: שיעמום, פחד משיעמום, שהילד משחק, ועכשיו הוא יושב לבד בחדר, וזה כבר אימה, הקטחנו לזה תוכנית שלמה, אז רק נציין את זה במילה.
1: נכון, וגם הפחד ההפוך.
0: כן.
1: הוא לא יודע להעסיק את עצמו.
0: כן.
1: גם כמצד אחד, רק שלא ישתעמם, בוא נספק לו תעסוקה, אבל אחרי זה שתוכנים לו במוח את כל התעסוקות האלה,
0: אז פתאום הוא לא יודע להעסיק את עצמו.
1: אז אחרי זה הילד לא יודע להעסיק את עצמו.
0: יש פחד מגסות, מחוסר נימוסים, שזה גם קשור לפחד שלא ישתלבו, ויש פחד לשלוח את הילדה לבית של משפחות אחרות, כי אחרי ההורים התנהגו אליה.
1: כי ההורים האחרים.
0: כי ההורים האחרים הם כמובן לא כמונו, נכון. מההורים ומבינים איזה פחד.
1: או שהיא לא תתנהג יפה, היא לא תהיה מנומסת, היא לא תוכל בידיים, עם הסגין והמזלג, היא תתחצף, היא תדבר לא יפה לאמא של החברה.
0: כן, ויש את הפחד שפגשתי אותו בעיקר אצל אנשים מודעים ורוחניים, זה הבאבילון באופן כללי, והפחד הזה אומר פחות או יותר, מרגע שהילד שלי מתרחק 40 סנטימטר מהחיבוק שלי, הוא נתקל באנשים קשים, במערכות שרוצות למכור לו שוקולד וקמח לבן, וממערכת שאין ברגשות, ואימא רק שלא יתרחק ממני.
1: אז בעצם אם היינו מעלים עכשיו על הקו הורים,
0: כן.
1: ומבקשים מהם,
0: החרדות.
1: כן, בדיוק, להעלות את רשימת הפחדים והחרדות שלהם, והיינו מסיימים עוד שבוע. התוכנית הזאת לא הייתה נגמרת לעולם, כי כמספר האנשים, ההורים לילדים, כך מספר הפחדים והחרדות שלנו. ומה שזה מראה אולי, שהניסיון למנוע את הצרות, הוא למעשה ניסיון עקר. ואנחנו יכולים אולי, בעזרת התוכנית הזאת היום, וכבר אני מציעה תחילה של ריפוי, להסיט את המבט למה שבאמת אנחנו יכולים להשפיע עליו.
0: אוקיי.
1: אוקיי?
0: ולא למה שלא בידינו, כמו למשל, אם ייפול עכשיו טיל על התחנה, זה לא בידינו, נכון?
1: אם ייפול טיל על התחנה, זה לא בידינו.
0: הוא בטח יפגע בקאמרי, אז אפשר להירגע. ולפני שנדבר על ריפוי, בואי נשמע שיר של יונתן גפן, שהלחין מתי כספי. אתם זוכרים בטח, מדובר על מקום קטן, עלוב, משוגע, מקום לדאגה. השיר הזה, אפשר להסתכל עליו מכל מיני צורות, אבל אני רוצה להקשיב לו כשיר הלל לדאגות ולחרדות ולמקום הזה שמתקיים בסלון ביתנו, לא רחוק מכאן, שבו כל הזמן עסוקים בללקט דאגות ולהתעסק בהם ולמנוע ולהציל. בואו נשמע את השיר.

0: מקום רחוק, מקום לדאגה. ואפשר לשאול שאלה פה, אוקיי? נכון, מבחינת התפתחות האנושות, אנחנו בעצם רק 3 דקות עברו מאז שתינוקות היו מתים ברובם ולא מגיעים לבגרות, אוקיי? זה...
1: מבחינת התפתחות האנושות.
0: כן, כאילו, עד לפני...
1: שנייה.
0: שנייה, 150 שנה, גם בתרבות שלנו המערבית, תינוקות היו מתים, לא היו מגיעים לבגרות, ורעב היה נחלת חלקן של רוב המשפחות, ומגפות שאי אפשר להתגונן מפניהם היו תוקפות בגלים, ומלחמות היו, השליטים היו נלחמים, וחורבן היה כמעט בכל התרבויות.
1: שלא לדבר על העם היהודי.
0: ואם עוד יותר מדברים עלינו,
1: גם לא רק יהודים,
0: בארץ הזאת יש יהודים ויש ערבים, והיהודים שפה רק לפני שנייה כמעט חיסלו את כולנו, ויש את אולי מוטבע בדנ"א שלנו הפחד מיותר מדי לסמוך, יותר מדי לתת אמון בזר, יותר מדי בכלל לחשוב שמגיע לך להתרווח. וערבים בארץ הזאת כל הזמן מותקפים ונשלטים ומאוימים. אז כאילו, נכון, יש סיבה טובה לכל מי שמתמנה לשר הביטחון, או לכל מי שמנהל בית ספר. אם הוא רוצה, הוא יכול להגיד, עם לבדד ישכון, הוא יגיד, לנצח תאכל חרב, הוא יכול להגיד, אל תסמוך על אף אחד, חוץ ממי שבמשפחה שלך. והוא ייראה הגיוני על הרקע של ההיסטוריה הזאת. יחד עם זה, ביושבנו כאן באולפן של מהות החיים, משקיפים על מבנה גולדה ואל האופרה ואל הקאמרי, או ביושבכם בבית שלכם, כמה מטר מהמקרר שהוא לא ריק, ברוב המקרים יש בו מה לאכול, ואם אין בו מה לאכול אפשר יהיה לקפוץ ולקנות בסופר משהו. אפשר לשאול אם השליטה של הפחד בחיים שלנו ובהורות שלנו עדיין זאת הבחירה היחידה האפשרית, והמידה של השליטה בזה, האם אנחנו רוצים אולי לשנות אותה?
1: ואולי אולי גם אני אומרת שגם נדבר פה בכלל על אני חושבת דווקא כן על העם היהודי בציון, שהוא מובל מתוך העלהת ההישרדות.
0: כן.
1: כי בכל דור ודור קמים עלינו לחלוטנו.
0: כן.
1: ואני לא יודעת, סבא שלי וסבתא שלי שבאו מהיערות שם מהמלחמה, אז כל ארוחה התחילה בחלומותיי הוורודים ביותר, לא חלמתי שנשב פה כולנו ביחד. זה שלב א', ושלב ב', שים לב, כל ארוחה זה היה מגיע. אי אפשר לסמוך על אף אחד.

0: חברים חברים, אבל כשתצטרכו משהו, זאת רק משפחה. זאת אומרת, הדבר הזה של להחזיק את החיים, כי זה הדבר, הם, הרי אנשים ששרדו וידעו רעב, מקדשים את הסובע, הם לא...
1: כן.
0: כן. אז להחזיק את החיים, ולהיות במצב של היקון, כי תכף יבוא מאחור סכין בגב, אתה לא יכול להפנות את הגב למישהו.
1: והדבר הזה משתלב מצוין עם מה שהתקשורת עושה ומתפרנסת ממנו. לוקחים את הפחד העתיק הזה, ובכל בוקר בעיתון או באינטרנט או בטלוויזיה או ברדיו, יש אנשים שהמשימת החיים שלהם זה לגרום לנו להאמין שהמשבר בעיריית בת ים, שהולך לפשוט את הרגל, הרבה הרבה יותר משמעותי מהיחסים הנפלאים שהתחילו ביני לבין אישה החדשה הבוקר, או בין הילדה שלי לבין חבר שלה.
0: כן.
1: המדיה מושקעת בלגרום לכולם להתאחד סביב האימה, ואנחנו חייבים, ממש ממש חייבים, לצפות בדאון שהתרסק בצפון נורווגיה, כדי להגיד, וואי, כמה החיים קשים, כדי שלא נוכל להתמקד בזה שתכלס, מדינת ישראל זה מקום מסגשג.
0: כן.
1: אוקיי, ותכלס, מחכים לנו כרטיסים להצגה הערב בקאמרי. אז גם זאת אשליה שמחודרת לנו לחיי היום-יום עם הילדים שלנו, למשל, על ידי זה שהרבה יותר מאשר שאנחנו פתוחים לראות מה באמת קורה בגן משחקים בשכונה שלנו, אנחנו פתוחים הרבה פעמים למה שכתבו בעיתון על גן משחקים בהרצליה.
0: נכון. אז באמת, בגלל שהפחד הזה...
1: אסון שקרה שם.
0: כן. בגלל שהפחד הזה הוא משתק אותנו ומערער את האמון שלנו ביכולת שלנו להגן על עצמנו, אז מה שקורה זה שאנחנו נותנים את, את הכוח שלנו לאיזושהי סמכות, סמכות חיצונית, שזה לא משנה אם זה ארמונות הבתי חולים, רופאים שם, כן, היכלות הזה, או, או, או, או למורים, או לפוליטיקאים, או למוסדות חינוך, אנחנו, יש לנו איזה מין מחשבה כזאת שיש מישהו גדול.
1: כן, שהוא יודע איך להגן עליהם.
0: בדיוק. וכל מה שאנחנו צריכים זה להקשיב לו, ובעצם אנחנו מפקיעים מתוכנו את השליטה בחיינו, בגופנו, ברגשותינו, בחיי ילדינו, בחינוך ילדינו. זה, כן. עכשיו הרבה יוצא לי להתעסק עם לידות, עם נשים שיולדות, שזה גם כן איזה מין התייחסות מטורפת כזאת שמתייחסים ללידה, כאל מחלה, בזמן שלידה זה מין תהליך טבעי, שכל אישה אמורה, או לפחות רוב הנשים, כן. כמובן שתמיד יש, אבל אמורות להתחבר לעצמם, וללדת את תינוקותיהן מתוך
1: ולסמוך
0: גופם.
1: ולסמוך על עצמם.
0: ולסמוך על עצמם, אז כל ההתייחסות, אתה יודע בכלל למה, דרך אגב, למה נשים יולדות בשכיבה על הגב? הרי תחשוב רגע, בואו נדבר רגע ברדיו.
1: כדי שלא יפריעו.
0: תנסה לחשוב שאת הולך לשירותים.
1: שאני הולכת ללדת, כן.
0: שאת הולכת לעשות את צרכייך, אתה.
1: כן.
0: הולך לעשות את צרכיך.
1: מותר לעשות בשידור?
0: בשכיבה על הגב. תנסה לדמיין את זה רגע.
1: לא כל כך נוח.
0: לא ממש, אנחנו צריכים לשבת בשביל זה, ולהשתמש בכוח המשיכה בשביל זה. אז לקחו נשים שללדת, זה פעולה כזאת, שצריכים בשבילה להיות זקופות, שצריכים בשבילה להיות יכולות לדחוף, שצריכים בשבילה את כוח המשיכה שימשוך מלב. לקחו נשים, השכיבו אותם על הגב, חיברו אותם לאיזה מין מכשיר כזה, שבגללו הם לא יכולות לזוז, קוראים לזה מוניטור.
1: כן.
0: הרימו את רגליהן למעלה לצדדים, וכל זה למה? בגלל רופאים גברים, גניקולוגים, שזה הרבה יותר נוח להם, הם לא צריכים להתכופף.
1: ובגלל שהמערכת הזאת מופעלת על ידי פחדים, שהסכנה היא הדבר הראשון שחושבים עליו, והקלות והאמון של הילדת בעצמה זה הדבר המשני שם. עכשיו, הזכרתי לפני דקה, שרק לפני דקה בהתפתחות האנושות תינוקות בכלל שרדו.
0: נכון.
1: אוקיי, אז זה לא שאי אפשר להבין את זה, וגם בזמן שדיברת, דמיינתי אלפי רופאים ומלא מלא נשים שילדו בצורה הזאת שמתמלאות בכעס על זה שאת בכלל מציעה שזה לא טוב. ואני רוצה להציע...
0: אני לא מציעה שזה לא טוב.
1: לא, אני דווקא רוצה להשתמש בזה.
0: אני רוצה להגיד את הדבר הזה. אני רוצה להגיד שהבחירה, נגיד אם ניקח את הלידה, ואחר כך נוכל לעשות לזה השלכה לכל החיים, ולגידול ילדים ולזוגיות ובכלל. אז... הבחירה, כל בחירה שהיא בחירה שלך, היא בחירה טובה. כל בחירה שאת עושה אותה בשביל עצמך, מתוך ראיית הרפואה, הריפוי ומתקדם.

0: מתוך ראיית היצירה ומתוך שחשוב לך מה את מרגישה היא טובה. כל בחירה שנעשית בשמך או שעל ידי מישהו אחר מתוך הסתכלות על הפחד והאסונות שעוד יכולים לקרות, היא בחירה שאפשר לחשוב, כן, אולי לעשות אותה אחרת.
1: וגם להגיד שאין הבדל לענייננו הבוקר בין הבחירה ללדת מתוך אימה ומתוך שליטת האימה ולא מתוך מה שאני מרגישה. לבין הבחירה ללכת ללמוד עורך דין, לא מתוך שאני רוצה להיות עורך דין, אלא בגלל שאני מת מפחד איך אני אשרוד בעולם הזה אם לא יהיה לי מקצוע שאבא ואימא והתרבות אומרים שהוא רווחי. הן דומות מהבחינה הזאת שמי שמנהל אותנו זה לא הקשבה שלנו לעצמנו ולמציאות, אלא פחד שירשנו מאחרים. וההזמנה שלנו הבוקר זה לא לחשוב שאנחנו פה אומרים תלדי בישיבה ותלמדי ריפוי בשטרודל.
0: חס וחלילה.
1: אלא ההזמנה שלנו היום זה לעצור רגע ולשים לב לאיפה הפחד מנהל אותנו הרבה יותר ממה שאנחנו היינו רוצים. ועכשיו נשמע את סיטה בעניין הזה, נכון?
0: כן.
1: הרעיון עם סיטה.
0: שלום סיטה.
2: שלום.
0: אז אנחנו שוב פעם מדברות בפינה שלך, בתוכנית שלנו בדיוק כמו שאני, המשפחה כמרחב פריחה. אז אנחנו מדברות על השיר מסוכן. ואני רוצה לשאול אותך, כאילו יש את הדברים שההורים מפחדים מהם, ויש את הדברים שילדים מפחדים מהם. בוא נדבר רגע על הדברים שההורים מפחדים מהם. ממתקים? מחשבים? מחלות? תאונות?
2: לחצות את הכביש.
0: לחצות את הכביש? איזה דברים הורים מפחדים?
2: הרבה ש... שהילדים לא יעשו את שיעורי הבית.
0: אוקיי, שהילדים לא יעשו את שיעורי הבית. מה עוד?
2: שלא יעשו עבודות בית, שהם לא יהיו עצמאים, לא יודעת, הרבה דברים.
0: שהם לא יהיו עצמאים, נכון. כן. שלא יהיו להם חברים. תגידי, ממה הילדים מפחדים?
2: אני לא יודעת, כל ילד והפחדים שלו.
0: ממה את מפחדת?
2: גם שיגמר העולם פתאום. שפשוט הכל יפסיק. שהתעשייה תשתולט על כל העולם וכל העולם יזדהם.
0: שהתעשייה תשתולט?
2: כן.
0: אוקיי, שהעולם יזדהם.
2: שיפסיק להיות טבע, שאני אמות, שמי שקרוב אליי אמות. הרבה דברים.
0: מה את עושה עם הפחדים האלה? מה מנחם אותך או מה עוזר לך? מה מעודד אותך?
2: שאני שוכחת בהם ועושה דברים אחרים.
0: אוקיי. נגיד יש הורים שאומרים ככה, אם אני אתן לילד שלי לשבת ליד המחשב, הוא יישאר שם תמיד תמיד תמיד ולעולם לא יקום. אם אני אתן לילד שלי לאכול ממתקים כמה שהוא רק רוצה ושהוא יצטרך לסמוך על עצמו בעניין הזה, הוא פשוט כל הזמן יאכל רק ממתקים. אני, התפקיד שלי בתור הורה זה להגיד לו, תפסיק להיות במחשב, תאכל רק קצת ממתקים.
2: אני? לא מגבילים אותי במתקים או במחשב. אני בכל זאת לא אוכל את כל החיים שלי רק במתקים. ושאני במחשב, אני מתישהו מפסיקה את עצמי. אני גם חושבת שזה קורה להרבה ילדים, למשל, מגבילים להם את כמות המתקים או את כמות המחשב. אז זה נראה שהם רוצים לעשות זה כל הזמן, ולמשל, ילד שמרשים לו לאכול ממתק אחד ביום, בא אליי, הוא חייב לאכול מלא מלא מלא מלא ממתקים.
0: כן.
2: כי זה כאילו, למשל, בגלל שלא מקבילים אותי ממתקים, אז אני כבר... אז זה לא דבר מיוחד לי, זה לא דבר שאני חייבת לעשות אותו. אז זה כבר לא כאילו ש... אז אני לא עושה את זה הרבה. אם היו מקבילים אותי, אז היה ממש ממש ממש כאילו... דבר שמיוחד לי ולא הרבה קורה ואני חייבת לעשות אותו וזה.
0: טוב סיטה, אז תודה רבה על הרעיון הזה ואנחנו נפרדות, להתראות.
2: ביי ביי.
0: ביי ביי.
1: אז הנה שיר שדווקא כתבה אותו סיגול אור והוא מהדיסק שלנו שהוא הפזמון של זה הוא באמצע אני וכולם בתוכי ו
0: בתוך נשמתי מדגדגים את ליבי שצועק מאושר לשמיים ולים אני פה, אני שם אני בכל העולם

רוצה להקריא מתוך הספר שלי, הורות כמעשה ניסים, את הבקשה הראשונה. ההצעה היא שלכל ילד יש 7 בקשות עומק שהוא מבקש מהוריו שיענו אליהם, והיחסים עם ההורים מתעצבים לפי עד כמה הם נענים לכל אחת מהבקשות, וזאת הבקשה הראשונה, הבקשה להרגיש בבית. אמא, אבא, אני מבקש לחוש שכאן, בעולם הזה שאליו הזמנתם אותי, אני בבית. לחוש שהעולם הזה הוא בית שלנו, שלכם ושלי. עולם שופע שמספק לנו את כל צרכינו. עולם שבו כל מה שקורה הוא בעדינו ולמעננו. שיש כאן בבית מקום לכל מה שאני. שניתן להכיל את העוצמות שלי, את הקשיים שלי, את הרגשות, המחשבות וגם את הפחדים הכי איומים שלי. אני מבקש לעצום את העיניים, להתרווח לכם על הידיים, להישען עליכם ולדעת שלא אפגע, שלא אפול, שאני מוגן ובטוח ללא תנאי. כשקר וכשחם, כשאתם שמחים וכשאתם עצובים, כשאתם יודעים וכשאתם מבולבלים,

0: כשאנחנו בבית וכשאנחנו ברחוב, כשיש כסף וכשאין כסף, כשהכל מסתדר וגם כששום דבר לא מסתדר. כשאני שמח ונחמד, כשאני מעצבן ותוקפני, לחוש נינוח ומוגן, שקט ובוטח, אני מבקש להרגיש שהכל באמת בסדר. שטוב לי לתת אמון, ושאני בבית בכל זמן ובכל מקום בעולם.
1: כן, אז באמת אנחנו רוצים לדבר על שני מצבי תודעה שונים, שמצב תודעה אחד זה המצב של ההישרדות, שבו אנחנו מאוימים, תכף נרחיב, ומצב תודעה אחר הוא מצב של חיים ויצירה. ובעצם ההישרדות היא בטעות הפכה בתרבותנו מלהיות אמצעי, כי זה חשוב, כן? שלא יקרה לנו שום דבר ושאין לנו מה לאכול, אז היא הפכה מאמצעי למטרה.
0: כן. ואז בעצם אנחנו מתחזקים את האשליה ש... כשאנחנו דואגים וכשאנחנו בחרדות, אנחנו בעצם לוקחים אחריות, אנחנו בעצם רציניים, ומתעלמים מהעובדה שהמצב של ההישרדות הוא נועד לרגעי קצה.
1: נכון.
0: ובתכלס, אם נדמיין רגע את החיים שלנו בבית כמין אבטיח, שבתוך האבטיח יש את כל מה שקורה. העובדה היא שכיום, ברוב המשפחות שמאזינות לנו, הקליפה הדקיקה הירוקה, זה כמות האירועים שבאמת מאיימים, באמת צריך להתגייס ולהתגונן מפניהם בחיי היומיום שלנו.
1: כן.
0: והלבן שאחריו, והוורוד שאחריו, והאדום שבפנים, כולל הגרעינים. זה חיים שלמים של המון המון עשייה ושאלות, וגם קשיים, אבל לא קשיים מאיימים, וגם לא אירועים שצריך להתגייס ולהתגונן ולשרוד אל מולם.
1: נכון, אז אולי אנחנו רוצים לייצר איזה מין דור כזה, שהמבוגר האחראי, העתידי, הוא לא יהיה מישהו שמתעסק בבטיחות כאילו היא מעל הכל. להפך, בטיחות זה משהו שהוא חשוב. הוא אמצעי, כן. בשביל ליצור, בשביל לפרוח, בשביל לחיות, בשביל לאהוב, בשביל לבחור. ולא, נסענו לפני איזה זמן למין מחנה נוער של תנועת נוער, שהבת שלנו שם הייתה שם איזה שבוע,
0: וכל השלטים.
1: מה זה?
0: דברת על השלטים?
1: כן. היה שם יער כזה גדול, וכל הילדים היו שם שבוע שלם, ואחר כך הזמינו את ההורים כדי להראות להם מה הם עשו, ולאן הם התקדמו וזה. ואז אנחנו נוסעים שם בתוך היער הזה, לתוך המחנה הזה, היו שם אלפי ילדים, תנועת נוער גדולה, ובכל רגע אנחנו פוגשים שלט מול העיניים, שבשלט כתוב, הבטיחות מעל הכל. למה? איך זה הפך לקונצנזוס? למה הבטיחות? הייתי רוצה שיש שלט שכתוב, השמחה מעל הכל, ההנאה מעל הכל, התחושת קרבה שלנו בעד הכל, האינטואיציה שלנו בעד הכל, החברות שלנו בעד, אבל לא, הבטיחות מעל הכל. וכשרואים את זה, אומרים, וואו, הם רצינים, הם אחראים אצלם, הבטיחות מעל הכל, הבטיחות אמורה להיות מתחת להכל, ממש לא מעל.
0: וזה כשהילדה בת 15, אבל כשהילדה בת שבועיים וחודש, והגענו לטיפת חלב איתה, אז לא כתוב בטיפת חלב, מזל טוב, איך הילדה מרגישה, כמה היא מיוחדת, כמה היא מקסימה, מכל כיוון, הפלקטים וזה, הזהרות על המחלות האלה, והנפילות האלה, והבטיחות האלה, וכאילו החגיגה השלמה של אימה, שמקדמת הורים, שבין גם ככה הם באימה, כי הם לפעמים בפעם הראשונה צריכים לקחת אחריות על יצור כזה.
1: זה גם אימה, וזה גם סטטיסטיקה. בוא נראה מתי הוא הסתובב, מתי הוא התיישר, מתי הוא הרים את הראש, מתי הוא זחל, מתי הוא ישב, מתי יצא לו שן ראשונה, מתי, האם באמת הוא יכול להקשיב בשתי האוזניים, לאחות המרשרשת לו בצדדים? זאת אומרת שזה גם פעם אחת הפחדה מרמת המחלות, ופעם שנייה הפחדה מרמת ההתאמה שלו לאיזושהי סטטיסטיקה והסתברות שמקבצת את כולם לאיזושהי, איך קוראים לזה, מין טבלה כזאת, גרף מדיד.
0: אז אני אומר, היי שקטה. תכף נשמע את השיר הנפלא הזה שרחל שפירה כתבה ופוליקר הלחין, ואולי נשתמש בשיר הזה כדי להציע ש... הרבה פעמים זה מפחיד, אבל מה שקורה לילדים שלנו כשאנחנו מונעים על ידי חרדה, זה א', הם מאבדים את האמון שלהם בכלים שהם נולדו איתם כדי להגן על עצמם, הופכים להיות יותר ויותר חלשים בעיני עצמם, וב', מאמצים תפיסה שהעולם הוא מקום מסוכן, שהיא משפיעה על כל המערכות שלהם, גם הנפשיות וגם הגופניות. נראה מה רחל שפירא אומר.

0: אז אני יכול לשאול אותך שאלה? מה, נגיד הבת שלי הולכת לגן השעשועים, וזה חושך, והיא רוצה ללכת לבד, או למשל היא מטפסת על איזה עץ גבוה, והיא בת שנתיים, והיא רוצה לטפס לשם, ואני מפחד, אוקיי? אז מה אני עושה? זה כבר קיים, אני מפחד.
1: אוקיי, אז אתה מפחד, ובאמת בפחד צריך לטפל כפי שמטפלים בפחדים, אבל בין לפחד לבין להפוך את הפחד שלך לאידיאולוגיה, יש הבדל של שמיים וארץ, וזאת לדעתי גם נקודת המפתח. כי אם היא מטפסת שם על איזה מקום גבוה, ואני אומרת לה, תרדי בבקשה, כי אני מפחדת, כן, אני לא רוצה לזייף, לעשות הכל בסדר, אם אני לא מרגישה שהכל בסדר. אז תרדי כי אני מפחדת, אז הכל בסדר, אבל תרדי כי זה מסוכן, זה כבר להשתיל בה איזה מין פחד כזה, שהוא לכאורה מציאות אובייקטיבית, אבל למעשה סוג של תפיסה, כי יכולות לעמוד שם למשל 10 אמהות, או 10 אבות, שהילדים שלהם על אותו העץ, okay. נגיד, כן, יעשו פעם כזה, ישימו את כל הילדים בני השנתיים על אותו ענף, באותו גובה, באותו עץ, אחד ממש יפחד, אחד יחשוב שזו סכנה נוראית, אחד יגיד לא נורא, הוא תכף ירד, אחד יגיד לא נורא, הוא תכף ייפול, זה גם בסדר. אבל כשאנחנו הופכים את הפחדים שלנו לרעיון, לאידיאולוגיה, אנחנו אומרים, ממתקים זה מסוכן, מקום גבוה זה מסוכן, ללכת זה מסוכן, ואנחנו לא אומרים, אותי, זה מפחיד, אנחנו בעצם גוזלים מהילדים שלנו את האפשרות לסמוך על עצמם, ועוד יותר מזה, גוזלים מהם את האפשרות ליפול. כי בעצם, כשאנחנו לא מאפשרים לילד שלנו ליפול, אנחנו גם לא מאפשרים לו לקום.
0: כן. וואו, אז זה כמו א' וב', אני רואה את זה מסודר. א', מותר פחד. ב', לא כדאי שפחד ינהל לא את חיי המשפחה, נכון? וגם לא את חיי המדינה, ולא את חיי העסק.
1: וג' אל תהפוך את הפחד שלך לאידיאולוגיה. תתייחס לפחד כפי שמתייחסים לפחד.
0: כן, כמו ילד מפוחד שצריך לחבק, ולא כמו גנרל שצריך ללכת אחריו.
1: כן, שהוא לגיטימי בעצם כרגש, אבל לא לגיטימי כמנהל החיים.
0: כן, ואני רוצה להציע שהטיימינג הוא נורא חשוב. אנחנו מדברים פה בזמן חדש, שאפשר לקטוף את הפירות שלו כבר. ואני רוצה בהקשר הזה לספר סיפור שקשור למורנו ורבינו בובי מקפרן, שלפני כמה שנים, מתי אני חושב, היה פסטיבל של, פסטיבל באך, זה פסטיבל שמתקיים בעיר לייפציג בגרמניה.
1: לייפציש.
0: לייפציג, כן, שבאך כתב שם את רוב היצירות המוכרות שלו. בעיר הזאת כל שנה אנשים מכל העולם, ובעיקר בעיקר הגרמנים שוחרי באך, באים בשביל לשמוע ביצועים אותנטיים מדויקים מאוד של המוזיקה של באך.
1: בדיוק בח. בכנסייה הזאת שבאך כתב וניצח, כן, וששם נכון. בכנסייה המדהימה היפהפייה הזאת.
0: כן. כן. אז אני אוהב באך. ואז בחיפושים ביוטיוב לפני כמה, איזה 10 שנים, מצאתי קטע שבובי מקפרן, עלה על הבמה שם בכיכר המרכזית בלייפציג, אותה כיכר שבה האס-אס אספו את האנשים כדי להעלות אותם לכל מיני הסעות לפני 70 שנה בערך. והוא עומד על הבמה, והוא מנצח על הקהל כשהוא שר את הפרילוד מספר 1 מתוך הפסנתר המושווה בקול שלו, והקהל שר את האב ומריה של גונו על הרקע הזה. עכשיו הבן אדם שבדרך כלל עולה עם רסטות ויחף על הבמה, הפעם לא הגיע יחף, וכן עם רסטות, צוחק, מחלק הוראות, ולוקח את קודש הקודשים של הגרמנים, ולא מפחד מטעויות, ואכן היו שם טעויות, ולא מפחד מלעצור ככה ולנזוף ככה. ואני חושב, וואי, באיזה עולם מדליק אני חי.
1: בוא נגיד בן אדם שחור.
0: זהו, לפני 70 שנה, אם האיש הזה, השחור, היה עובר בכיכר הזאת, המסלול שלו אל תאי הגזים היה one way. אף אחד אפילו לא יודע איך נשמע הקול שלו. ועכשיו הוא עומד שם אל מול 10,000 גרמנים.
1: במטריות.
0: והוא מנחה אותם בקודש הקודשים. ובאמת, בגלל הסצנה הזאת מיוטיוב, נסענו אחר כך ללייפציג, והיינו בפסטיבל הזה, וראינו כמה הם עומדים על זה שהביצועים יהיו אותנטיים ומדויקים. ובשבילי זה ממש, אני ממליץ לכם לראות את זה ביוטיוב, ועכשיו נשמע את זה פה באולפן, ולהתרגש מהאפשרות שבובי מקפרן בעיניי מנחה אותה, שעד היום העולם מונחה על ידי פחד, ומהיום הוא יכול להיות מונחה על ידי הקשבה, כמצפן לחיים. You can sing it, right? Yeah, okay.
2: No, no, no. No. It is Ave Maria. You sing that part, okay? I'll sing the Bach, you sing the go.

0: אז לסיכום אני רוצה רגע לדבר בשמם של הילדים. ואני רוצה להגיד ככה, תקשיבו כאילו זה ילד אומר לכם. הוא אומר ככה, מי שבאמת רוצה להיות איתי, לא דואג כל הזמן. הוא לא חושב רק מה יהיה, אם אני אפול, או אם אני לא אצחצח שיניים. הוא לא עסוק רק במה שמסוכן. כי אנחנו ביחד. אני ומי שאוהב אותי. ומסביבנו עולם מופלא של הרים וחיות ופרחים ונהרות עצומים ורגשות. הכל גדול ומרגש והכל שלנו. בואו נשמע שוב את בובי מקפרין.
1: But don't worry. Mm-hmm.

0: אז שמחנו להיות פה היום, אורית ושי אור בתוכנית, בדיוק כמו שאני, המשפחה כמרחב לצמיחה, והיום דיברנו על חרדה וסכנות.
1: ואמון ורגיעה וברית עמוקה בבית.
0: ואיך לא ניתן לפחדים שלנו לנהל אותנו.
1: אמן.
0: Don't worry, be happy.
1: ביי ביי.
0: נתראות. Be happy.

Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, שלום לכולם, ערב טוב. אני אתחיל קודם כל בהתנצלות, כי בשבוע שעבר שידרתי לכם מדיטציה והיה תקלה בסאונד. בדרך כלל אני לא חוזר על המדיטציות, כבר לי באמת מאות של שידורים, וזה פעם ראשונה שהייתה לי תקלה כזאת. אז מבקש את סליחתכם. כן היה חשוב לי לחזור למדיטציה הזאת, למרות שאני בדרך כלל לא חוזר על המדיטציות, כי באמת זאת מדיטציה חשובה לפתיחת הלב. אז כמו שהבטחתי, אני אחזור היום למדיטציה. אני מקווה שאתם שומעים אותי טוב, ואולי ככה רק כדי לוודא, תרשמו לי, מי שצופה בנו בפייסבוק לפחות, תכתבו ככה איזו הודעה, איזו תגובה, רק שאני יודע שאתם שומעים אותי טוב. אז זהו, כל הקווה לטובה, ואנחנו נחזור היום שוב למדיטציה. התאריך היום תאריך יפה, 11 לפברואר, עוד שלושה ימים זה הוולנטיינס, שזה חג האהבה, ואין מועד יותר מדויק מזה ככה לפתוח את הלב, להתחבר אליו. אז זהו, אז באמת, אנחנו, למי שמצטרף אליי בפעם הראשונה, אני תמיד אומר שמדיטת הצלילים היא בעצם תרגול של הקשבה עמוקה. אנחנו לוקחים פסק זמן ומקשיבים. הערב אנחנו נקשיב ונתחבר בעיקר ללב. השפה של הלב היא שפה רגשית. הוא גם קשור כמובן לזוגיות, הוא קשור למערכות יחסים, וכמובן לאהבה, לאהבה עצמית. הלב שואל את השאלה בעצם אם זה משמעותי עבורי. ואולי חשוב להגיד ככה בהזדמנות הזאת, שהלב פתוח, אז אנחנו באמת פתוחים לכל מנעד הרגשות. ואם עולה עצב, או אם יורדות דמעות, או אם אתם מרגישים איזה ג'וי ושמחה, זה אומר שהצלחתם לפתוח את הלב, בעצם לפתוח את הלב לכל מנעד הרגשות. ובעצם אנחנו נתמקד בצ'קרה של הלב. הצ'קרה של הלב היא מרכז הרגשות, והיא אחראית על רגשות כמו אהבה, חמלה ושייכות. וכאשר הצ'קרה מוזנת, אז אנחנו מרגישים יותר חמלה, יותר אדיבות, אהבה עצמית, שמחה. וכאשר יש חוסר איזון, אנחנו מרגישים יותר צער, יחזות, אנחנו נפגעים יותר בקלות, ומרגישים פחד מתחייה. אז הצ'קרה הזאת ממוקדת פה, במרכז של הלב. והמדיטציה גם עוזרת לשחרר רגשות כבדים, במיוחד כל מה שאנחנו עוברים ב... בחודשים האחרונים מצטבר המון המון רגשות. בכלל בחיים אנחנו באמת עוברים כל כך הרבה דברים, ולא תמיד יש לנו את הפניות. לפעמים ההפך, אנחנו חוסמים את הלב כדי לא להרגיש, וזו הזדמנות טובה ככה לפתוח את הלב, לחקור, להתחבר אליו. אני תמיד ממליץ לדמיין אנרגיה ירוקה תוך כדי, ככה ממש ספירלה באזור מרכז החזה. זה בעצם הצבע שמאכתב את הצ'קרה של הלב. עוד דבר שעוזר זה המנטרה ים. ים זה מנטרת בסיס מסנסקריט, שגם עוזרת לפתוח את הלב. אז אתם יכולים לדמיין את המילה ים, או להגיד אותה בדמיון, או באמת להגיד אותה גם בקול. עוד דבר שאפשר לעשות זה לדמיין את האות למד. ממש האות למד. כמו שאתם רואים פה על הקלף, זה מחבילת קלפים של סוד האותיות של חברי שמואל שאול. אם אתם רואים על הציור, גם יש לב, כי באמת האות למד בקבלה גם מסמנת לב. אז אפשר גם לדמיין את האות לב ואת החיבור שלה למעלה, שגם מייצגת לימוד, לימוד במדרגה גבוהה של הלב. למוזיקלים יותר מביניכם, יכולים גם להמהם את התדר ולכוון אותו ללב. אנחנו נעשה קצת בהתחלה קצת עבודה עם, עם הקול שלנו, כדי קצת להזיז פה את העניינים. וכמובן נגן לכם, אנחנו גם נקשיב לתדר 528, שזה תדר האהבה והניסים, תדר סולפג'ו עתיק, תדר של טרנספורמציה. הוא אגב נשמע ככה, והוא ירוץ ככה ב... במקביל למדיטציה. אז בקיצור, יש לנו את כל, את כל הכלים, צלילים, אותיות, צבעים, כל מה שאנחנו צריכים ככה בשביל להתחבר ולפתוח את הלב. טוב, אז יאללה, בואו נתחיל. בואו נראה, כן.
נראה שאתם שומעים אותי טוב. מהמם. אז בואו נתחיל. אני אנגן לכם קצת גם על הפסנתר. הפסנתר הוא גם מיתרים, שהמיתרים גם קשורים ללב. אז הנה, כבר עשינו לכם קצת תדרים ברקע. מומלץ להקשיב עם אוזניות. עשים את התדר הסולפג'ו. אתם מוזמנים למצוא מקום שקט ונוח, שלא יפריעו לכם. מומלץ לעצום עיניים, להעביר את עצומת לב אל הלב. אפשר גם לשים את היד על הלב. אז בואו נתחיל ככה מלעצום עיניים, לשים את היד על הלב. ואפשר כבר להרגיש את החום של היד שלכם עובר מהיד אל הלב. ולקחת נשימה עמוקה דרך האף. ולהוציא דרך הפה. ושוב בספירה עד חמש, לקחת אוויר דרך האף. ולהוציא גם בספירה עד חמש דרך הפה. ועוד נשימה עמוקה דרך האף. ולהוציא לאט לאט דרך הפה, בעדינות, ברכות. ניקח עוד נשימה עמוקה, והפעם נחזיק את האוויר, נחזיק עמוק עמוק, ונוציא ביחד צליל של אנחה כזה. אם אתם שמים את היד על הלב, יכולים להרגיש את הצליל של הקול שלכם, מרטיט את אזור החזה. שוב פעם, ניקח נשימה עמוקה עמוקה. נחזק את האוויר. ונוציא אנחה. בעדינות, ברכות, לא בבת אחת. תת להעביר לצאת, ברכות, בעדינות. עוד פעם אחרונה, ניקח נשימה עמוקה. ונוציא לאט לאט. מעולה. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי שלכם ללא מאמץ. לתת לאוויר להיכנס ולצאת מהלב. ועם הנשימה תדמיינו איך הלב שלכם מתרכך. ממש תחממו את הלב שלכם יחד עם האוויר.

ממש ניתן ככה להתחבר לתחושה של מתיקות של הלב. ועם כל לקיחה של אוויר והוצאה של אוויר, תדמיינו אור ירוק שנכנס אל הלב ומתפשט בכל הגוף.

ומהלב והגוף שלכם אתם יכולים לדמיין איך האור הירוק הזה מתפשט הלאה ומתחבר לכל מי שאיתנו עכשיו במדיטציה, ממש מחבר אתכם לאור חזק ובוהק. נמצאים איתנו הרבה אנשים, כולם פותחים את הלב, מתחברים אליו, ואנחנו ביחד מתחברים לאור גדול, אור חזק ובוהק. ובעזרת האות למד תדמיינו איך אתם עולים מעלה מעלה דרך הלב, דרך האור, ממש לטפס על האות למד כמו סולם.

פשוט להיות למעלה למעלה, מעבר לעצים, מעבר לכוכבים, אפילו מעבר לעננים. לתת ללב שלכם לקחת אתכם גבוה גבוה, המדיטציה הזאת אני מקדיש לכם ולכל האנשים שאני אוהב. אתם יכולים לחשוב על אנשים שאתם אוהבים, וככל שאתם עולים למעלה למעלה, תרגישו איך אתם יותר ואותם מתחברים אליהם, שולחים להם אהבה, חמלה, שמחה,

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
1: מיד ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר,
2: בשידור חוזר
0: ברדיו מהות החיים,
1: ברדיו מהות החיים.

כן, נג'ית עם סופטן, זה הקטע שפתח לנו את עולם קטן להיום. ונמשיך עם ג'ולי טרי ואורביט קיד, בלוינג טו יו. מתחילים עולם קטן ביחד, אני אורי בנקלטר, תודה שאתם איתי פה, תהיה לנו מסע טוב ביחד.

משובח שנקרא נובמבר אולטרה. צריכים קצת משאב נובמברי. Open Arms, מתוך Bedroom Walls. איזה אלבום יפה. עוד קטע מהאלבום הזה שנקרא Soft and Tender. רגע, ניתן לו להסתיים.

ריינר שוינברנד מתוך האלבום האחרון שלו, שמענו את ריבר, נשמע עכשיו את לואיס בני הגוע מלאמן.

לואיס פניאגוע, מקווה שאני מבטא אותו נכון. נמשיך עם אנה פומר מפורטוגל. נשמע קטע שנקרא מדרה טיירה בלייב.

שוורצמן, פייר. מה יציר המאממת הזאת? נמשיך עם מונה קליי, שזה פרויקט ממש ממש מגניב, שאני אף עליו לאחרונה. בתוך אלבום שקרא עלייה, נשמע את ימנג'ה.

איזה יופי, הווארה עם פיל. אוהב את הווארה. נמשיך עם ג'נגל קיצ'ן, מערכים את נינקה. שמעתם אותה פה בג'ינגל בעולם קטן בהתחלה?

Ape Chimba. אנחנו ממשיכים עם איבי שמתחילים להוציא ככה מוזיקה, שזה כיף. צמד הבנות, המאמם. אז הנה נשמע את זה שנקרא אסט.

כן, מבי, עם הקטע הזה שנקרא אסט. בוא נשמע אם זה הסינגל הקודם, ועכשיו יצא עוד, עוד סינגל אחד, נראה לי מאלבום שבדרך, זה נקרא Offering.

torque et fait.

אופרינג, כן, איבאי. בואו נמשיך עם ג'וליאטה כהן, זה נקרא תומם אלי.

ג'וליטה כהן, קרה בו, כמעט מסיימת לנו את עולם קטן להיום. אנחנו ממש נסיים אותו עם אהובנו אלכס סרה, ביחד עם טוטי דאב. נשמע גרסת לייב לחיבור בין Outer Space ל-In the Real World. אני אגיד לכם תודה, אני אורי בנקלטר, היינו על עולם קטן, ראשון עד רביעי, 12 עד 2, 11 עד 1 בלילה, שידור חוזר. Outer Space. עולם קטן.

decir, la música.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
0: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, לי קוראים דרור, ואני מנגן ויוצא לכם בשידור חיים מדיטציות עם צלילים, והיום אנחנו נמשיך עם סדרת הרגשות שלנו ונחקור את נושא הפחד. בתוכנית הקודמת בסדרה דיברנו על ההבדל בין תחושות לרגשות, בעצם דיברנו על זה שרגש מחובר לסיפור, והסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו הוא בעצם מה שגורם לנו לפחד. ההיגיון, התפקיד שלו, כלומר השכל, קובע אם הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו הוא הגיוני או לא. ומה שמאוד מעניין ספציפית בפחד הוא שזה רגש כל כך חזק עד שלפעמים ההיגיון בעצמו משותק. והפחד הוא ממש לא הגיוני. ויש לציין שכמעט כולנו פוחדים, כולם יש פחדים כאלו או אחרים, במיוחד בתקופה האחרונה רואים בעצם שמפלס החרדה, מפלס הפחדים עולה ועולה, בעיקר בגלל שאנחנו נמצאים בתקופה של שינוי וחוסר ודאות. מה שמעניין ברגש הזה במיוחד הוא התגובה, איך אנחנו מגיבים לפחד. התגובה שלנו לפחד היא בדרך כלל מה שמעצימה אותו, לדוגמה כאשר יש לנו פגישה חשובה. החרדה שלנו מהפגישה יכולה להיות זאת שמשתקת אותנו עד כדי כך שנבטל אותה או שלא נקבע אותה מראש, כל זאת מרוב פחד. הפחד מתחייה יכול להיות כל כך חזק כך שהפחד מתעצם ובעצם משתק אותנו. אם כך, אז בעצם ההתנגדות שלנו להתמודד עם הפחדים שלנו זאת מה שבעצם מה שמעצים את הפחדים. וכאשר אנחנו מפחדים, אנחנו בעצם יותר עסוקים בעתיד, כן, במחשבה עתידית, באיזה סיפור של משהו שהולך להתרחש. לכן הדרך הטובה ביותר להרגיע את הפחדים היא לחזור לרגע, להתחבר להווה, לנוכחות, להכיר בפחד, להתבונן עליו, לנשום ולאפשר לו לעבור. כאשר אנחנו מתחברים בעצם לרגע, אז ניתן לזהות גם מה מפחיד אותנו, ובעצם להבין שזאת רק אפשרות אחת פוטנציאלית מתוך הרבה אפשרויות אחרות שאנחנו יכולים לבחור, בעצם לשנות את הסיפור. בעצם כשאנחנו מתחברים לרגע, אז אנחנו בטוחים, וככל שאנחנו יותר בטוחים ומקורקעים, אז הפחד שלנו מתרכך ונרגע. וצריך לזכור תמיד שגם העבר וגם העתיד קיימים בעצם רק בתוך השכל שלנו, וחזרה להווה עוזרת ככה להרגיע את הפחד. וזה בעצם התרגול שלנו היום, לחזור להווה, לחזור לנוכחות, לשים לב לפחד, ופשוט לחזור להווה. אפשר לעשות את זה באמצעות הקשבה לצלילים, הקשבה למוזיקה, אפשר לחזור לנשימה, אפשר להתחבר לתחושות של הגוף ולסרוק את הגוף, ואז הפחדים פחות מנהלים אותנו. עוד דרך היא שמאוד מאוד אפקטיבית היא גם לפתוח את הלב. כי בעצם כשאנחנו פותחים את הלב, אז אפשר גם להסתכל על הפחד, ולא לתת לו לשתק

אותנו, ואז ניתן ככה לעצב את הסיפור מחדש. צריך לזכור גם שגם התרגשות וגם פחד, באמת בהקשר של מה שהסברתי בהתחלה, יש אותן תגובות פיזיות, ובעצם ברגע הזה, זה בעצם מה שאומר שאנחנו יכולים לשנות את הסיפור, מסיפור של פחד לסיפור של התרגשות, בעצם להתמיר את רגש הפחד לנוכחות, להתרגשות. אז היום אנחנו ככה נשתמש בפעמוני קושי, שיש להם צלילים גם מאוד מרגיעים, וגם מפעילים הרבה רגשות. אגב, את התוכנית הזאת אני משדר לכם עם הראש, אתם יכולים לשים אוזניות, וליהנות מציל היקפי רב-ממדי, להרגיש כאילו אתם יחד איתי באולפן. אז התפקיד שלכם הוא למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם, לשמור על גב זקוף או אפשר לשכב על המיטה, מומלץ כמה שפחות לזוז ולהקשיב לצלילים, בעצם לעצום את העיניים ולמקד את תשומת הלב שלכם בצלילים. ואם עולות מחשבות, ובדרך כלל בשלב עולה איזה מחשבה או אפילו פחד, תנסו לחזור לרגע, לנוכחות, להקשבה, לצלילים, ובעצם לראות איך אפשר להסתכל על הפחד הזאת בצורה אחרת. המדיטציה בסביבות ה-20-22 דקות, אז יאללה, בואו נתחיל. אפשר להתמקם, לעצום עיניים. אני כבר אשים לכם כל מיני תדרים ברקע. יש לנו קצת יותר נעים. אפילו קצת צלילים של מים. מים זה רגשות, בהרבה מהמקרים. מסמלים הרגשות. וגם אני נגן לכם קצת על הפסנתר מאחוריי, על הפעמונים. אז אפשר להתמקם, לעצום עיניים. ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב, אל מרכז החזה.

נעשה קצת הרפאיה של הגוף, אפשר ככה להרפות את הראש, להרפות את כל השרירים בפנים, את השפתיים, את הלחיים. את הצוואר, את הכתפיים, עם כל לקיחה של אוויר והוצאה, פשוט לרכך קצת, לאפשר ככה לכתפיים להירגע. להרפות את הגב. לסדר את הידיים והרגליים בתנוחה שנוחה לכם. אפשר על הגוף, אפשר בצדדים. פשוט להרפות. את הכפות רגליים, את הכפות ידיים. לקחת נשימה עמוקה. ולהוציא הנחה. לסמן לגוף שיכול להירגע. ממש כמו פיהוק לפני השינה. ורק תרגישו את עצמכם, תרגישו את תחושת הנוכחות.

רק תשימו לב מה קורה בתוככם, איך אתם מרגישים. תשים לב למחשבות, תשים לב לתחושות. בלי לתת לזה להשתלט, פשוט להתבונן, לתת לזה לחלוף, ורק תאפשרו לעצמכם להיות בשקט, בשלווה, ברוגע. ובעדינות תעבירו את תשומת הלב שלכם לצלב.

לאט לאט, בעדינות, בעדינות. אפשר לחזור לגוף. להזיז את הידיים לאט לאט, את האצבעות. אפשר לשים את הידיים על הלב. להרגיש אותו, להתחבר אליו. אפשר לחשוב על מישהו או מישהי שאתם אוהבים, כשאתם רואים את הפנים אז אתם מתמלאים בשמחה. ולפתוח את הלב, לשלוח להם מלא אהבה וחמלה.

פשוט להתחבר לתדר של התרגשות, התרגשות שאתם רואים אותם, לשמחה, להבין כמה הם חשובים בחיים שלכם, ולשלוח להם תודה, הכרת תודה. למלא את הלב ככה באהבה, בתחושות טובות. וזה הכל הפעם. כמו תמיד, אשמח אם תכתבו לי בתגובות איך היה לכם, איך אתם מרגישים. מקווה שנהנתם. תודה רבה ולילה טוב.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם, מה שלומכם? ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. אני דרור ואני מנגן לכם בשידור חי, מדיטציות עם צלילים ותדרים. למי שמצטרפת או מצטרף אלינו בפעם הראשונה, אנחנו פשוט לוקחים קצת פסק זמן מכל היומיום, כל מה שעובר עלינו, ומקשיבים, בעיקר הקשבה עמוקה לצלילים, וגם חוקרים כל מיני נושאים שקשורים למדיטציות, לצלילים, לתודעה. אני מקווה שאתם שומעים אותי טוב, ואני שמח שאתם מצטרפים ככה לאט לאט, בכל הקבוצות בפייסבוק. אני מקווה שאתם שומעים אותי טוב. אז כן, אז הערב אנחנו נתרגל למדיטציה. האמת שנחזור לסוג של בסיס עבורי, טכניקה מאוד עתיקה שנקראת סריקת גוף. בעצם סריקת כל הגוף זה מדיטציה שעתיקה לפחות כמו הבודה, זאת אומרת כמה אלפי שנים, ואנחנו נתרגל אותה היום. גם אני אסביר לכם קצת איך הטכניקה הזאת עובדת, וגם אנחנו נתרגל אותה היום ביחד עם צלילים. זו טכניקה שעוזרת מאוד להירגע וגם לנקות מעצמנו כל מיני שאריות, כל מיני דברים שככה נותרו עמוק עמוק בתוך התודעה. מומלץ לתרגל את הטכניקה הזאת כל יום. אפשר לתרגל אותה כמה דקות, אפשר לתרגל אותה אפילו שעה ביום. ואנחנו נקליט את השידור הזה, גם תהיה הקלטה, תוכלו להקשיב לה גם אחרי, גם בבוקר, גם בערב, מתי שנוח לכם. אז בעצם המדיטציה עצמה, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לסרוק את כל הגוף שלכם מלמעלה למטה. אבל לפני שככה נגיע לזה, הרעיון הוא, אם אתם מרגישים עדיין שאתם קצת עדיין סוערים, גם בעקבות כל מה שעובר עלינו ככה בתקופה האחרונה, אתם יכולים פשוט גם תוך כדי המדיטציה פשוט להקשיב לצלילים, למקד את תשומת לב שלכם בצלילים, ורק אחרי זה לעבור לסריקות גוף, או שאתם יכולים רק להקשיב בעצם לצלילים ולהתבונן בצלילים של הקערות. תקשיב למדיטציה הזאת עם אוזניות, את המדיטציה הזאת עם

רב-ממדי, להקשיב עם אוזניות. במדיטציה, קודם כל להקשיב, להקשיב לקול שלי, להקשיב לצלילים של הקערות, ממש כמו שאתם מקשיבים למוזיקה, ללא שיפוטיות, לא לקטלג איזה צליל, איזה כלי ניגנתי, אני אכניס לכם כל מיני תדרים ועוד כל מיני צלילים, פשוט להקשיב כמו שאתם מקשיבים למוזיקה. אז זה החלק הראשון. בהמשך אני אנחה אתכם ככה לאט לאט, נתחיל עם קצת הרפאה של הגוף, ואחרי זה סריקה של הגוף, שהרעיון הוא בעצם לסרוק בשיטתיות לאורך כל המדיטציה, את כל האיברים של הגוף, בעצם מהראש עד הכפות רגליים, ומהכפות רגליים עד הראש. ממש להסתכל ולהתבונן ככה לפי הסדר בכל אחד מחלקי הגוף, באמצעות התחושות, נסות ככה למקד את תשומת הלב בתחושות של הגוף, איך התחושות האלו מרגישות לנו בגוף, והרעיון הוא להתבונן באובייקטיביות. כלומר, גם אם התחושות הן נעימות וגם אם לא נעימות, ממש כמו הצלילים, פשוט להתבונן בהם ולהבין שהן חולפות ועוברות ולהמשיך הלאה, אף פעם לא להישאר יותר מכמה דקות באותו מקום. להמשיך הלאה, כל הזמן לזרום, וגם לא לאפשר לתרגול הזה להיות יותר מדי מכני, זאת אומרת לעבור מאיבר לאיבר, אפשר להסתכל עליו בצורה שונה, אפשר להסתכל על כמה איברים ביחד, וזה הכל, פשוט לעקוב אחרי התחושות. אז המדיטציה תצא בסביבות ה-22-23 דקות, אז בואו נתחיל. אני כבר אשים לכם כמה תדרים ברקע. היום אנחנו נהיה על תארת הקערות טיבטיות וקצת צלילי הטנפורה העתיקים. ואולי נשים כמה צלילים נעימים בהמשך הדרך. טוב, אז אפשר להתמקם. מומלץ מאוד לעצום עיניים. או לשים כיסו עיניים. ולאט לאט תעבירו את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב, ממש אל מרכז החזה. אפשר לשים גם את היד אל הלב, להרגיש את החום. ואם האזור הזה במרכז הלב, מרכז החזה, מרגיש לכם עדיין קריר, אז פשוט תנשמו לתוכו, קחו נשימה עמוקה, דרך האף, ולהוציא דרך הלב.

עוד נשימה עמוקה דרך האף. ולהוציא דרך הלב. ממש לחמם את האזור יחד עם הנשימה, יחד עם המגע של הגוף, של היד שלכם. ככה נשימה עמוקה ולהוציא. ביחד ניקח עוד נשימה עמוקה עמוקה, אבל הפעם נחזק את האוויר ונשחרר צליל של אנחה.

אם אתם מוצאים צליל, אתם יכולים להרגיש את ההדהוד של הקול שלכם באזור החזה. תוציאו את הצליל א. שוב פעם, ניקח נשימה עמוקה, עמוקה, עמוקה, נחזיק את האוויר. נחזיק, נחזיק. ונוציא את הצליל א.

יופי, אנחנו נתחיל מהרפאיה של הגוף. אפשר להרפות את הראש, נחזור לקצב הנשימה הטבעי ללא מאמץ. נרפוד את השפתיים.

להרפות הרגליים. למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם.

רק תתבוננו בעצמכם, מכף רגל עד ראש, מהראש עד הרגל. אפשר לעבור איבר איבר ולשרוק.

לקחת עוד נשימה עמוקה ולמלא כל תא ותא. בחמצן. ועם הנשיפה להרגיש איך מוציאים את כל מה שצריך לצאת ככה מהגוף.

לאט לאט להחזיר את תשומת הלב אל הלב, מרכז החזה. ומהלב לשלוח אהבה ממש לכל יצור חי.

נסיים בהודעה עמוקה. כל מה שטוב, כל מה שעובד בחיים שלנו,

אפשר גם להמשיך עם התרגול של הכרת תודה, ככה לפני שנרדמים. ממש לכל דבר שאתם מרגישים שראוי להכרת תודה שלכם. אז כמו תמיד, אשמח אם תכתבו לי בתגובות איך היה לכם, איך אתם מרגישים. תודה רבה שהקשבתם, ולילה טוב.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

ערב טוב לכולם, ערב ט"ו באב, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. לי קוראים דרור, האמת שהרבה זמן כבר לא שידרתי לכם בשידור חי, הייתי בחול וחזרתי, ובאמת המצב ככה ממשיך להיות לא שקט כמו בתקופה האחרונה. והערב אני

מנגן לכם שוב בשידור חי, מדיטת הצלילים, ולמי שמצטרף ומצטרף לנו בפעם הראשונה, אני רק אגיד שאנחנו בעצם לוקחים, אנחנו בעצם מתרגלים הקשבה עמוקה, יחד עם צלילים. כאשר אנחנו מקשיבים, אז אנחנו נוכחים יותר, וכאשר אנחנו נוכחים יותר, המצב התודעתי שלנו משתנה למצב יותר שקט, ואני חושב שדווקא בתקופה הזאת, השקט יכול להגיע מהלב, אפשר להירגע, אפשר להיכנס לשינה יותר עמוקה, לתרגל מדיטציה, והערב ט"ו באב, הכוונה שלי לייצר לכם מרחב בטוח, שיאפשר לכם גם להירגע, גם לפתוח את הלב, למרות המצב, ובעיקר להקשיב, להקשיב פנימה. אנחנו נשתמש בצלילים של מים, לציין ככה ולסמל את הרגשות, נקשיב גם לפעימות לב, נקשיב גם לרב שנמצא פה לידי, ממשפחת טופי הלשונות, שגם מאוד מזכיר ודומה לפנטם המפורסם, ויהיו גם עוד כל מיני צלילים נוספים. ושוב, בדרך כלל בטו באב אנחנו מתמקדים באהבה, אבל באהבה שאנחנו מרגישים כלפי חוץ, בעיקר בקשר או בהקשר רומנטי, ודווקא ערב אני מזמין אתכם להקשיב פנימה, ללב, לרגשות שלכם, למה שאתם באמת רוצים, למה שהלב שלכם רוצה להגיד לכם. הלב בדרך כלל מבין על ידי חיבור, זה יכול להיות חיבור לעצמכם או חיבור לאחרים, והלב גם שואל שאלה, בעצם מה משמעותי עבורכם? וזאת השאלה שאני מזמין אתכם להיכנס למדיטציה, להקשיב ללב. אנחנו נתחיל עם נשימות, הרפיה, ריכוך של הלב, ונעבור להקשבה של הלב. והשאלה שהלב שואל באמת, מה משמעותי עבורכם, מה אתם רוצים עבורכם? וכמובן שהדרך לריפוי מתחילה, קודם כל דרך הלב. אז בואו נחקור את מימדי הלב וניכנס פנימה ונראה מה נמצא שם. אז קדימה, בואו נתחיל. אתם מוזמנים למצוא מקום שקט שלא יפריעו לכם. אפשר לשכב, אפשר לשבת, להתכסות, זה עוזר קצת לגראונדינג, לתחושה של הקרקע, של היציבות. מומלץ להתכסות או לשים איזושהי שמיכה עליכם ולעצום עיניים. לעצום עיניים, לשמור על שקט, והרעיון הוא להתמקד בצלילים. בואו נשים לכם כבר ברקע צלילים של מים. מים זורמים.

והפעם ניקח נשימה עמוקה, שאיפה עמוקה, אבל נחזיק את האוויר. נחזיק את האוויר, נמלא את הריאות באוויר ונחזיק. וביחד נוציא הנחה עמוקה.

ממש כמו פיהוק ארוך. פשוט לסמן לגוף שהזמן להירגע, הזמן לנוח. ועוד פעם אחת ניקח שאיפה עמוקה, נחזיק את האוויר ונשחרר הנחה עמוקה.

נרפא את הצוואר, את הכתפיים. כל שאיפה ונשיפה, נרפא עוד קצת. ביחד עם הנשימה, פשוט נשחרר מהגוף כל מה שמכביד עליו. נרפא את הגב, את הרגליים. אפשר למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם. קחו נשימה עמוקה עמוקה ורק תרגישו את עצמכם. תרגישו את הגוף. תרגישו את תחושת הנוכחות. איך זה להיות פה. ורק שימו לב מה קורה בתוככם, למחשבות, לתחושות בגוף, לרגשות בלב. רק תתבוננו בלי לתת להם להשתלט. רק תאפשרו לעצמכם להיות בשקט, בשלווה. ולאט לאט, העבירו את תשומת הלב שלכם אל הלב, אל מרכז החזה. אל פעימות הלב.

כל נשימה, ככה להרגיש החלב מתחמם, איך הוא נהיה יותר קל. יותר רחב, יותר נוזלי. ואם אתם עדיין מרגישים קצת קרירות, תמשיכו לנשום אל הלב.

רק תתמקדו בלב שלכם. אנחנו נשאל אותו איזה מסר יש לו עבורכם, איזה מסר משמעותי יש לו עבורכם.

לאט לאט, עדינות ורקות. לקחת נשימה עמוקה, שאיפה עמוקה, אל הלב. לשחרר. נסיים בהודעה עמוקה. נשלח אהבה.

לכל האנשים, לכל החברים, כל מי שצריך, רוצת אהבה, רוצת תמיכה וביטחון. קח נשימה עמוקה, נשלח לו נשיפה, גל של אנרגיה אוהבת, הישר מהלב. נודע על כל מה שטוב בחיים שלנו, על הדברים הקטנים, על הדברים הגדולים. נמלא את הלב שלנו באהבה, רכה, עדינה. נזכור מה חשוב. זה הכל הערב, אני מקווה שנהנתם. כמו תמיד, אשמח אם תכתבו לי בתגובות איך אתם מרגישים. תשתפו. שיהיה לילה טוב. טוב ואב, מלא באהבה, וכמובן חלומות פז. להתראות.

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטציה צלילים בפייסבוק, לי קוראים דרור, ואני מנגן ויוצא לכם משידור חי מדיטציות עם צלילים. אנחנו חוקרים כל מיני נושאים שקשורים בתדרים, בהקשבה עמוקה, ובעיקר לוקחים פסק זמן ומקשיבים, וגם לפעמים גם נרדמים, שזה גם בסדר. אז היום אנחנו נמשיך עם סדרה, נמשיך עם הסדרה שלנו בעצם של הקשבה עמוקה לצלילים מהטבע. והיום ככה נצא להקשיב

הצלילים של הג'ונגל, של הג'ונגל של יערות הגשם. אני באופן אישי מאוד אוהב את האנרגיה ביערות הגשם. יש אנרגיה כזאת של חיות שננסה להתחבר אליה דרך הצלילים של הג'ונגל. הכנתי לכם כל מיני ליירים של כל מיני שכבות של צלילים מהג'ונגל של ציפורים. ובנוסף אנחנו נחקור אולי איזה מושג או תחום שנקרא ASMR, שזה ראשי תיבות של Autonomous Sensory Meridian Response, או בעברית תגובת מרידיאן חושית אוטונומית, שזה אומר סוג של תחושת הקצוץ שמתחילה בדרך כלל בקרקפת ונעה ככה במורד הצוואר עד דרך עמוד שדרה. זה כמו שאתם מכירים שאנחנו עברנו איזשהו מיחוש כזה או תדר כזה בגוף, לפעמים שזה בא עם לחישה, לפעמים שאני ככה לוחש לכם כאן נגיד או כאן. אז יש אנשים שממש מרגישים מין כזה תחושה שעוברת להם בגוף, לא כולם מרגישים את זה, בדרך כלל מרגישים את זה שמשדרים את זה עם הראש הזה שאתם רואים פה בתמונה, שזה מיקרופונים שנמצאים באוזניים ובעצם מעבירים לכם צליל שהוא רב היקפי ורב ומדי. אז בעצם שאני לא יכול לשלחם פה, אתם שומעים את זה באוזן שמאל או באוזן ימין. והיום אנחנו נעבוד עם זה קצת יותר, אז מומלץ להקשיב עם אוזניות, כי בנוסף לכל הצלילים של הג'ונגל אני גם אשים לכם כל מיני צלילים של

בוקר מקל גשם. ועוד כל מיני צלילים מדיטטיביים שיעזרו לנו ליצור אווירה של ג'ונגל. טוב, אז אני מקווה שתהנו, מקווה שיש לכם אוזניות בקרבת מקום, ואתם מוזמנים כבר למצוא מקום שקט ונוח, שלא יפריעו לכם. אפשר לשכב, אפשר לשבת, מומלץ כמה שפחות לזוז, ופשוט לעצום את העיניים ולמקד את תשומת לב שלכם בצלילים. אתם יכולים גם לדמיין את עצמכם נמצאים בג'ונגל או מטיילים ביער גשם, ולאפשר לצלילים ככה להכתב גם תחושות פיזיות בגוף וגם את הדמיון, ובעזרתו ככה לצאת למסע תודעתי קטן, מדיטציה, ככה שאפשר פשוט להתמקד בצלילים ולהירגע. טוב, אז יאללה, בואו נתחיל. נתחיל בליצור ככה נוף של ג'ונגל אמיתי. אז אפשר ככה להתמקם, לעצום עיניים,

לאט לאט עבור את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב, אל מרכז החזה. עכשיו מתחיל מכמה נשימות והרפיה. אפשר לקחת נשימה עמוקה, שאיפה עמוקה וארוכה דרך האף. ולהוציא לאט לאט. דרך הפה.

נוצץ לי של הנחה. ושיותר נוח אפשר לנסות להוציא את הצליל אה, או את הצליל סוג של אימהום כזה. בוא ניקח עוד שאיפה עמוקה, עמוקה, עמוקה, נחזיק את האוויר, נחזיק, נחזיק, נחזיק, נחזיק, ונוציא צליל. מעולה. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ולא מאמץ. ולהרפות את הראש, כל השרירים בפנים.

להרפות את הצוואר, את הכתפיים. להרפות את הגב, את הרגליים. פשוט לאפשר לכוח הכבידה ככה לעשות את שלו. עם כל שאיפה, נשיפה, להרגיש איך הגוף משחרר עוד קצת. ואיך המזרון או הכרית ככה תומכים בגוף. להרגיש את התמיכה. להרפות את הידיים, את הכפות ידיים, את האצבעות. למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם, על הגוף או בצדי הגוף. ולקחת כמה נשימות ללב, לחמם את מרכז החזה. להרגיש איך הלב נהיה יותר קל. יותר חמים ונעים באזור הזה של החזה. פשוט עם הנשימה. לאט לאט תעבירו את תשומת הלב שלכם לצלילים של הג'ונגל. אתם יכולים לדמיין את עצמכם עומדים ככה בג'ונגל. נוכחים. מסתכלים מסביב. חוקרים. פותחים את חוש השמיעה. מרגישים את האנרגיה מסביב. ויוצאים לטיול ככה בעקבות הצלילים.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
0: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,